0: Štvrtý žalm.
1: Keď volám, vypočuj ma. Zbormajstrovi na strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože. Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou, počuj moju modlitbu. Ľudia, dokedy budete tupiť moju česť, milovať daromnosti a vyhľadávať lož? Pochopte, Hospodin pre zbožného robí divy. Hospodin počuje, keď volám k nemu. Chvejte sa a nehrešte. Uvažujte na lôžku a zmlknite. Prinášajte správne obety a dôverujte Hospodinovi. Mnohí sa pýtajú, kto nám ukáže niečo dobré. Hospodin, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre. Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok.

0: Piatý žalm.
1: Hospodin, počuj moje slová. Zbormajstrovi na flaute. Dávidov žalm.
2: Hospodin, počuj moje slová. Všimni si môj vzdych. Vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a Boh môj, lebo sa k tebe modlím. Hospodin, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. Ty predsa nie si božstvo, čo sa v bezbožnosti kochá. U teba nešľachetný nemá miesta. Povýšenci pred tebou neobstoja. Nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť. Vyhubíš luhárov. Krvilačný a klamár sa Hospodinovi protiví. Ja však z tvojej veľkej milosti smiem vojsť do tvojho domu, s bázňou pred tebou sa budem klaňať v tvojom svetom chráme. Hospodin, veď ma svojou spravodlivosťou navzdory mojim protivníkom. Urovnaj svoju cestu predo mnou. Veď na ich ústa nie je to spoľahnutia. Ich vnútro samá skaza. Ich hrdlo otvorený hrob. Ich jazyk samá úlisnosť. Bože, odhaľ ich vinu. Nech padnú pre svoje zámery. Rozožeň ich pre mnohé vzbury, lebo ti odporovali. Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú. Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. Ty, Hospodin, žehnáš spravodlivého. Chrániš ho priazňou ako štítom.

0: Šiesty žalm.
1: Netrestaj ma, Hospodin. Zbormajstrovi na osemstrunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Netrestaj ma, Hospodin, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem. Uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy... Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu. Zachráň ma svojou milosťou. V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v podsvetí oslávi? Už ma vyčerpalo vzlikanie. Každú noc s plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ. Žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov. Vzdialte sa všetci, čo páchate neprávosť, lebo Hospodin počul môj plač. Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu. Veľmi sa zahambia a prestrašia všetci moji nepriatelia. Odídu v náhlom zahambení.

0: Siedmy žalm.
1: Hospodin, môj Bože, k Tebe sa utiekam. Dávidov žalospev, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínovca Kúša.
2: Hospodin, môj Bože, k Tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma, aby ma neroztrhali ako lev a nebolo by pomoci ani záchrany. Hospodin môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie, ak som sa dobrodincovi odplatil zlom či bezdôvodne obral svojho protivníka, nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliapne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve. Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov. Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. Nech ťa obklúči zástup národov. Zasadni nad nimi na výsosti. Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny. Skoncuj so zlobou bezbožníkov. Podpor spravodlivého. Spravodlivý Bože, ktorý skúmaš srdcia i obličky. Boh mi je štítom. On je záchrancom ľudí úprimného srdca. Boh je spravodlivý sudca. On dáva výstrahu každý deň. Ak sa človek neobráti, ak si ostrí meč, napína luk a chystá sa strieľať, na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy. Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož. Kope jamu, vyhlbí ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal. Čím iných chce trápiť, to padne na jeho hlavu. Čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno. Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina najvyššieho.

0: 50. žalm.
1: Boh. Boh hospodín. Asáfov žalm.
0: Boh. Boh hospodín hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona z dokonalej krásy skvie sa Boh. Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete. Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Izrael. Ja som Boh, tvoj Boh. Nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou. Nevezmem bíčka z tvojho domu, ani capy z tvojich košiarov, lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Či jedávam mäso bíkov a pijem krv capov? Prines Bohu obetu vďaky a splň najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Bezbožnému však Boh hovorí: Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová? Keď vidíš zlodeja, spriahaš sa s ním a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. Ústa prepožičiavaš na zlé a tvoj jazyk snuje klamstvo. Vysedávaš a ohováraš svojho brata, syna vlastnej matky hanobíš. Toto stváraš a ja mám mlčať? Myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa a vyčítam ti to. Pochopte to, vy čo zabúdate na Boha, aby som vás nemusel roztrhať a nik by vás nezachránil. Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pridrža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.
2: Ahoj Slovensko, tu Gideon Roberts a počúvaš moju pesničku First Love. You are-

Drahí priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Našou túžbou pri tejto relácii je, aby sme mohli prebudiť cirkev na Slovensku k tomu, že by naplnila svoje poslanie a priniesla evanjelium nášmu národu. Chceme vidieť, že Duch Svätý koná niečo nové a že cirkvi sa prebudzajú k tomu, aby zobrali misijnú zodpovednosť za našu krajinu. V predošlej relácii som hovoril o veľmi známom biblickom texte, ktorý povedal Pán Ježiš Kristus, kde hovoril o tom, že ako cirkev máme byť soľou. Pretože ak toto poslanie byť soľou nenaplníme, potom už je len jediná zostávajúca destinácia a to je smetisko. Povedal, že takáto soľ bude vyhodená von a pošliapaná. A je to vážna výzva pre nás, pretože určite nikto z nás si neželá byť vyhodený a nechce byť na okraji spoločnosti. Ježiš túto výzvu spája s ďalším obrazom, ku ktorému sa chcem dostať v tejto téme, a tým obrazom je svetlo. Je to to, čo je zaznačené v Evanjeliu Matúša, kapitola 5, verše 14, 15 a 16. Povedal to takto, vy ste svetlo sveta. Miesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietník, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Pán Ježiš tu teda používa o cirkvi veľmi silný obraz, tým obrazom je svetlo. My rozumieme tomu, že Ježiš je tým originálnym svetlom a že svetlo je téma, ktorá sa tiahne písmom od Genesis až po Zjavenie. Na začiatku v knihe Genesis vidíme, že tma bola nad priepasťou, či skôr ako bolo stvorené svetlo, ale tým prvým Božím slovom, ktoré bolo vypovedané z Božích úst, tak ako ho máme zaznamenané, bolo buď svetlo. A vtedy podľa biblického záznamu Boh oddelil svetlo od tmy a videl, že svetlo je dobré. To je to, čo sa dozvedáme z Genesis z prvej kapitoly. Takisto posledná kapitola v Biblii hovorí o svetle, takže je dosť jasné, že je to línia, ktorá sa tiahne celým písmom od Genesis 1 až po Zjavenie 22. Povolaním byť svetlom je pre cirkev aj v dnešnej dobe v 21. storočí mimoriadne dôležitým. Pozrieme sa spolu na to teraz, keď sa zamyslíme nad týmto biblickým veršom, čo z definície cirkvi ako svetlo vyplýva. Inými slovami, ak my máme byť svetlo, ktoré svieti do spoločnosti okolo nás, čo to bude v praxi pre nás znamenať? Pozriem sa v tejto prvej časti na tento text, na túto pasáž z Biblie a chcem povedať tri také základné myšlienky. Tá prvá z nich je, Ježiš to nastoluje ako fakt, ako skutočnosť. On povedal, vy ste svetlo. Nie, vy by ste mali byť, alebo čo keby ste boli svetlo, alebo mohli by ste sa stať svetlom, on povedal priamo, vy ste svetlo sveta. To, že cirkev je svetlom, je fakt. V podstate nemáme na výber. My sme svetlom pre svet, či sa nám to páči, alebo nie. Áno, vieme ho uhasiť, ako nejakú sviečku, vieme to svetlo ukryť, ako Ježiš povedal, pod nádobu, ale podstata Ježišovej cirkvi je neodškriepiteľná. Je svetlom sveta. Samozrejme, v Ježišovej dobe existovali v podstate dve formy svetla. Slnko a oheň. Slnko svieti bez ohľadu na čokoľvek. Takýmto svetlom je pre nás Boh. Ten spomínaný citát zo Zjavenia kapitoly 22 hovorí o tom, že Boh bude vo večnosti pre nás svetlom, nebude už žiadna noc, nebudeme potrebovať slnko ani lampu, pretože Boh nám bude svetlom. Pán Ježiš takisto o sebe deklaroval, že je takýmto svetlom v Jánovi 8 a že ten, kto ho bude nasledovať, bude tiež mať svetlo života. V Jánovi 3 sa píše o tom, že Ježišovi svetlo prišlo na svet, v Jánovi 1 sa píše, že takéto svetlo svieti v tme, tma ho nepohltila. Poslaním pána Ježiša ako Mesiáša bolo oslobodiť väzňov, teda ľudstvo, ktoré bolo v tme. To je v Izaiášovi 61. Takže tieto a mnohé ďalšie pasáže z Biblie hovoria o tom, že Boh je takýmto svetlom, ak to môžeme pripodobniť k tomu prvému obrazu svetla, ktorým je slnko, Boh je takýmto svetlom. Cirkev, na rozdiel od toho, nie je tým
prvotným svetlom, slnkom, my sme ako oheň, sme ako svieca, sme ako plameň ohňa, čo znamená, že cirkev svieti len kým horí. Predstav si obraz lampy z prvého storočia. Boh do nás vložil svetlo ako plamienok v tej lampe. On prebýva v nás. V Ježišovej dobe lampa bola hlinená nádoba, ktorá mala knôt ponorený do olivového oleja. Kým bol knôt ponorený do oleja, mohol horieť. Podobne je to s nami, s cirkvou. Kým sme ponorení do oleja, náš plameň bude svietiť, pretože ten knôt horí. Tento obraz, ktorý Ježiš používa o cirkvi, je strašne dôležitý. Je našou zodpovednosťou, aby sme mali kontakt s Bohom a z toho, aby vychádzali

obetu pre tento zámer, aby sme svietili. Je tu aj ďalšia pravda z tohto verša. Prvá pravda je to, že skutočnosť, že sme svetlom, je fakt. Ježiš to povedal veľmi jasne, vy ste svetlom. Je tu potom druhá časť tohto verša, tejto pravdy, ktorá hovorí o tom, že je to aj naša zodpovednosť. Ježiš povedal, to svetlo nemôže byť skryté. Z nášho poslania byť svetlom vyplýva táto obrovská zodpovednosť. Biblia hovorí, že komu je veľa dané, od toho sa veľa očakáva. Kto mnoho má, ten potrebuje mnoho dať. To, že sme svetlo ako cirkev, to je obrovské privilégium, ale je to zároveň aj obrovská zodpovednosť. Priatelia, mať ukryté svetlo uprostred zástupu blúdiacich ľudí je veľká trúfalosť. Ak si ten jediný človek, ktorý má kahanček svetla, ktorý dokáže navigovať v tme uprostred zástupu stratených ľudí, tak tvojim poslaním, tvojou zodpovednosťou je rozdať sa, ukázať smer, zdvihnúť ten lampáž vysoko. Poslaním svetla je rozdať sa. Žiaden plameň neexistuje sám pre seba. Ten moment, keď by sme sa chceli uzavrieť a nechať si svetlo iba pre seba, ten moment by bol začiatkom nášho konca. Uzavretý plameň sa zadusí, to všetci dobre vieme. Ak by sme sviečku uzavreli, ak by sme na ňu položili nejaký vrchnák, plameň sa zadusí. Žiaľ, že cirkev má často tendenciu si urobiť svoj táborák, tešiť sa zo svojho ohníka, máme radosť zo spasenia, Duch Svätý, ten Boží olej, Boží plameň je v nás, cítime sa dobre, ideme do neba. Ale priatelia, toto je sebecké. My nemáme výlučné právo na svetlo. Nikto z nás nemá copyright na spasenie. Boh nám ho nedal preto, aby sme s ním súkromničili. My sme nestvorili svetlo. Ak sa cirkev nerozdá svetu, ale uzavrie sa do seba, pohltí svoj kyslík, udusí svoj plameň a potom nám ostáva iba spomienka, chlad a tma. V zjavení Jána je jeden krásny pohľad na svietiacu cirkev v kapitole 1, verš 12, 13 a 20. To je ten obraz, keď sa Ježiš prechádza medzi svietnikmi a sleduje, pozoruje ich stav. Niektoré svietniky horia jasne, na iné svietniky fúka nebezpečný vietor falošných učení, iné svietniky sú pod hrozbou prenasledovania, niekde to už len tlie, lebo stratili svoj pravý oheň lásky. Cirkevné zbory, alebo cirkvi v Malej Ázii, sú tu zobrazené ako svietniky. Čo je to svietnik? Svietnik je v podstate viac svetiel, alebo niekoľko sviečok či lampášov vedľa seba. Môžeme to povedať aj tak, že spolu svietime viac. Nemôžeme skryť svoje svetlo. Ako cirkev si nemôžeme dovoliť ukryť sa pred svetom, zašiť sa do súkromia, skryť sa do svojej katakomby a nerozdať svetlo ďalej. Priatelia, Boh si nás vezme na zodpovednosť, ako sme narábali so svetlom, ktoré do nás vložil. Byť svetlom je veľká zodpovednosť. Po prestávke sa k tejto téme vrátim a budem hovoriť o tom, že je to zároveň aj príležitosť pre nás. A verím, že Boh nás chce dnes inšpirovať k tomu, aby sme neukryli svoj vplyv, aby sme sa neschúlili niekde do kúta v krči, že nás niekto uvidí svietiť pre Ježiša. Priatelia, ak máme naplniť našu krajinu evanjeliom, ak máme byť hlasom pre spoločnosť, ak máme priniesť transformáciu, bude si to vyžadovať smelosť a odvahu stáť pre Ježiša tam, kde teraz sme. Takže po prestávke sa budeme znova počuť.

Priatelia, vítam vás znova pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes sa spoločne zamýšľame nad tým, čo to znamená, že cirkev má byť svetlom. Vychádzame z verša, ktorý hovorí o Ježišových slovách, že cirkev je svetlom, nemôže byť ukrytá niekde pod nádobou, má byť na vyvýšenom mieste, aby mohla svietiť a v konečnom dôsledku, aby ľudia mohli velebiť nášho Otca, tak to povedal Pán Ježiš Kristus. Hovoril som o tom, že existujú dva druhy svetiel. Jedno, teda v dobe, keď Pán Ježiš toto hovoril, existovali dva druhy svetiel. Jedno bolo slnko, to prvotné svetlo, alebo teda zdroj svetla, ktorý bol prvotný. A potom ten druhý zdroj svetla bol oheň, alebo plameň ohňa. A cirkev je takýmto druhotným svetlom pre spoločnosť. To znamená, že svietime iba vtedy, keď horíme. Dovolte mi, aby som sa posunul ďalej a povedal pár myšlienok o tom, že byť svetlom je zároveň aj príležitosť. Ježiš k tomu dodáva, že ľudia takto budú velebiť vášho Otca. Inými slovami, dostanú sa do kontaktu s vašim Otcom, dostanú sa do spojenia s vašim Otcom a Boh z toho bude mať slávu od nich. Byť svetlom je pre cirkev teda príležitosťou. Svetlo je jedinečné. Z hodín fyziky si určite budeme pamätať, že pre Einsteina bola rýchlosť svetla jedinou konštantou, podľa ktorej mohol vytvoriť teóriu relativity. Asi nemusíme byť Einsteinom, aby sme vedeli, že bez svetla si nevieme život predstaviť. Byť svetlom je naozaj výsadou. To isté platí aj o cirkvi. Miesto cirkvi sa nedá zastúpiť. Ako Božie svetlo máme úlohu, ktorú nemôže splniť nikto iný a nič iné. Žiadna inštitúcia, žiadna organizácia nemá na to poslanie alebo zdroje alebo prostriedky, aby priniesla moc evanjelia, ktorá mení životy. V tom, čo je poslaním živej cirkvi, ju nič a nikto nenahradí. Boh nepošle anielov, aby splnili našu úlohu. Neexistuje alternatíva. Je našou absolútnou výsadou, že ako cirkev môžeme byť svetlom, môžeme byť živou, svietiacou reklamou na Pána Ježiša Krista. Takže priniesť svetlo Pána Ježiša Krista, svetlo evanjelia do našej spoločnosti je našim najväčším privilégiom. Svetlo mení tmu, tma ho nepohltí, tma ho nepremôže. To často hovorím tak, že rýchlosť úniku tmy je väčšia ako rýchlosť svetla. Pre Boha je tma príležitosť, nie hrozba. Boh sa necíti ohrozený tmou. Temnota nikdy nezastavila Božie poslanie. Priatelia, nie tma vo svete je problém, tma v lampáši je problém. Žiadne misijné prostredie nie je Bohu príťažké, žiadne mesto nie je tvrdá pôda. Často sa s pastormi stretávame na stretnutiach, konferenciách, pastorálkach a zaznieva tam táto hláška, že moje mesto to je taká ťažká pôda, je to taká tvrdá pôda, je to také ťažké zázemie. Pre Boha žiadne misijné prostredie nie je príťažké. On nepozná problém, on pozná len príležitosť. Vždy je to tak, že náš problém je javisko, na ktorom sa odohráva príbeh Božej moci. Nesmieme sa vzdať. Pri každom kroku máme príležitosť sa vzdať. Ale verím, že rovnako nás ženie poháňa nás Božia túžba, aby skrz našu službu, aby vďaka našej vernosti ľudia poznali Otca, velebili ho, nasledovali ho a v konečnom dôsledku, aby z toho vznikla Božia sláva. John Piper to hovorí tak, že misia existuje kvôli tomu, že neexistuje uctievanie. Božím zámerom je, ako on vysvetľuje, aby zo všetkých národov, zo všetkých pokolení, kmeňov, dostal Boh slávu. Dostal Boh uctievanie. A misia má existovať kvôli tomu, že Boh túto slávu a toto uctievanie nedostáva zo všetkých miest a zo spoločností, z etnických skupín a takisto z nášho prostredia. Preto existuje misia. Preto ako cirkev máme naplniť svoje poslanie byť svetlom. V prísloví v kapitole 11.1 vzácny verš, ktorý vraví, že sladké je svetlo a príjemné očiam je vidieť slnko. Priatelia, je tu čas, keď ako cirkev máme naplniť tento mandát byť svetlom. Spoločnosť túži potom. Je príjemné očiam vidieť slnko, to je to, čo je v knihe prísloví napísané. My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať, aby sme sa ním nechali viesť.
Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali strečnúť, natiahnuť, zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia, výjsť z komfortnej zóny a zažili na vlastnej koži to, po čom všetci túžime. A to je aj moje vyzvanie v tejto téme, aby sme iba nesnívali, aby sme žili Boží sen aktívne, sen, ktorý Boh má pre našu generáciu. Ježišova služba, ak sa vrátime k tomu, čo on hovorí o soli a o svetle, Ježišova služba, ako ju on demonštroval, ako ju on ukázal, bola zrozumiteľná pre svoje okolie. Jazyk, ktorý používal, vyjadrovacie prostriedky, ktoré Ježiš používal, spôsob, akým zasahoval svoju generáciu, bol zjavne relevantný, čitateľný, zrozumiteľný pre generáciu, kde slúžil, a takisto pre okolie, kde Ježiš slúžil. Ježiš prežil väčšinu svojej verejnej služby v Galiléji. Galiléa bolo územie okolo Genezareckého jazera, ktoré bolo husto posiaté mestečkami, dedinami a takisto aj väčšími mestami, kde sa Ježiš pohyboval, kde kázal evanjelium, uzdravoval chorých, vyháňal démonov, a tento jeho vplyv sa šíril z mestečka do mestečka obrovskou rýchlosťou. Žil verejný život, verejne kázal, verejne nadprirodzene slúžil a napokon verejne zomrel. Každý z jeho poslucháčov si mohol overiť jeho kredit. Mohol si overiť, či on naozaj žije to, čo káže. Či jeho reputácia dosvedčuje jeho slovám. Ježišova služba teda bola svetlom, bola jasne žiariacím svetlom. Každý si mohol overiť jeho zrozumiteľnosť, jeho posolstvo. Každý mohol na vlastnej koži ochutnať svetlo, ktorým Ježiš bol. Takisto to bolo aj v prvej generácii kresťanov. Keď sa pozrieme na knihu skutkov, tak už len krátky prelet knihy skutkov dosvedčuje o tom, že cirkev bola svetlom. V druhej kapitole na deň letníc vidíme apoštolov, ako sú nadprirodzene vybavení novou rečou, a táto reč bola v jazyku národov, ktoré sa v Jeruzaleme zhromaždili. To znamená, že mala tento misijný dopad. V 10. kapitole v skutkoch je jeden z nich, Peter, je Bohom vyzvaný, aby prekročil všetky kultúrne a spoločenské a náboženské bariéry, aké poznal, a aby išiel k pohanom. A tak ho nachádzame v Samárii a je v dome Kornélia, v muža, ktorý bol zamestnaný rímskym impériom. A Peter všetky tieto bariéry prekročí len preto, aby bol svetlom. Neskôr v 17. kapitole skutkov je Pavol v Aténach. Atény boli filozofické centrum Grécka a v podstate aj Rímskej ríše. A on tam používa jazyk, ktorý bol zrozumiteľný pre nich, cituje ich básnikov, ich filozofov, spomína oltár neznámemu Bohu. A v tomto meste jasne svieti. V kapitole 18, to znamená v ďalšom meste, kam Pavol ide slúžiť, sa nachádza v obrovskej metropole Acháje v Korinte, kde žilo podľa všetkého zhruba 4 milióna občanov a ďalších asi 400 000 otrokov. Bolo tam 12 chrámov, z ktorých ten najznámejší bol obrovský chrám bohyne lásky Afrodity, a toto mesto Korint bolo preslávené nemorálnosťou, smutne preslávené nemorálnosťou. A Pavol v tomto meste je svetlom. Káže tam v moci Ducha Svätého a dejú sa silné veci a povstáva v centre tejto liahne hriechu, povstáva mocná cirkev. Vidíme teda, že tak ako v Ježišovej dobe a tak ako v dobe ranej cirkvi, aj dnes nás Boh volá k tomu, aby sme nežili v gete, aby sme nežili uzavretí pod nejakú nádobu, ale aby náš plameň horel a svietil. Na to, aby sme naplnili svoj misijný mandát, aby sme naplnili svoje poslanie, by bolo kontraproduktívne, ak by sme sa zakúklili do nejakého ochranného obalu. Priatelia, Boh nás vyslal von. Boh nás vyslal, aby sme expandovali. Naša identita je byť veľvyslancami, byť emisármi, ambasádormi Božieho kráľovstva. Máme šíriť evanjelium na miesta, kde ešte nebolo zvestované. Naším poslaním je byť orientovaný, byť nasmerovaný von, ku svojej kultúre, k svojmu prostrediu, ku svojmu kontextu. To je naše poslanie. Ak ako cirkev máme byť verní evanjeliu a zároveň čitateľný a zrozumiteľný pre svoju kultúru, musíme byť svetlom.
Cirkev má byť takéto miesto, kde jednak odporcovia, ale tiež aj pochybovači, vysmievači, agnostici, ale tiež aj úprimne hľadajúci ľudia nájdu svetlo. Nájdu miesto pre svoje otázky, miesto pre svoju cestu. Často spievame jednu chválu, kde sa hovorí: Bože, zlom mi srdce pre svoj plán. Myslím, že toto by malo byť vyznaný dnešnej cirkvi. John Knox, niekoľko storočí dozadu, sa modlil túto modlitbu: Pane, daj mi Škótsko, alebo zomriem. Jeho túžba bola, aby jeho národ mohol poznať evanjelium, a kráľovná údajne sa viac bála modlitieb Johna Knoxa ako mocných armád. A túžba je, aby naše modlitby boli ako modlitby Johna Knoxa, aby sa to prejavilo tým, že náš knôt je namočený do oleja a že horí jasne, a preto sme svetlom. Dovolte, aby som skončil túto moju tému jednou analogiou, ktorú povedal Perry Noble. Nie je to takto. Bol raz jeden človek, ktorý sa topil uprostred jazera a nebol schopný sa vlastnou silou nejako zachrániť. Zakrátko išla okolo loď plná ľudí, ktorí vášnivo debatovali o tom, či sú topiaci ľudia predurčení k tomu, aby sa utopili, alebo či sa topia z ich vlastnej slobodnej voľby. Zakrátko išla okolo ďalšia loď plná ľudí, ktorí úsilovne študovali, ako pomôcť topiacim sa ľuďom. Za chvíľu prechádzala tretia loď, obsadená ľuďmi, ktorí sa úpenlivo modlili za topiacich sa ľudí. Potom priplávala štvrtá loď, všimli si topiaceho sa človeka, ale povedali: my máme radi našu loď takú, aká je. Ak by sme ho vzali so sebou, veľa vecí by sa zmenilo, museli by sme urobiť nejaké úpravy a potom už by každý každého nepoznal. A tak plávali ďalej. Objavila sa piata loď, plná ľudí, ktorí kričali na topiaceho sa človeka, že je taký hlúpy, že sa dostal do tej situácie. Šiesta loď priplávala blízko a povedali topiacemu sa človeku, že by mu radi pomohli, ale najskôr by potrebovali, aby sa usušil, prestal vyvádzať, pretože by to mohlo narušiť čistotu na ich lodi. Nakoniec, vďaka Bohu, priplávala siedma loď, tí zastavili a zachránili muža, ktorý sa topil. Myslím, že k tejto analogii netreba veľa dodať. Nech sme ako cirkev svetlom, ktoré svieti. Páne, pýtame si to, nech sme ako cirkev v našom národe na Slovensku dostatočne vnorení do oleja na to, aby náš knôt neustále horel, naše svetlo svietilo jasne a aby cez nás naša spoločnosť mohla vidieť svetlo, ktorým si ty. Amen.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Keď sa modlitba stáva hlavnou podstatou, čo sa týka stanovenia priorít, bude tou najdôležitejšou udalosťou a Boh sa stane najdôležitejšou osobou v tvojom živote. Niečo sa stane s každou oblasťou tvojho života. Vitajte pri relácii Dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. Keď kresťania hovoria o modlitbe, zvyčajne sme zameraní na výsledky, na to, či je naša modlitba vypočutá podľa našich plánov. Ale ak našim hlavným zámerom a cieľom je len naplnenie našich potrieb a túžob, potom sme sa minuli cieľa modlitby. Dnes nám doktor Stanley pomôže zmeniť náš postoj voči modlitbe tým, že nám predstaví účinný spôsob, ako si uchovať štruktúru a stálosť toho času stráveného s Bohom. Ak boli tvoje modlitby náhodné a bez života, potom zostaň s nami a vypočuj si poučné posolstvo o maximálnom využití tvojho modlitebného života.
2: Verím, že ak by sme sa opýtali pána Ježiša Krista, čo je pre ňo priorita, v každom dni odpovedal by. Je to čas, ktorý strávim so svojím otcom. Možno si spomenieš, že písmo hovorí, ako vstával skoro ráno a sám trávil čas so svojím otcom na modlitbe. Potom tiež večer bol sám s otcom na modlitbách. Povedal, robím len tie veci, ktoré sa páčia otcovi. Robím len tie veci, ktoré vidím, že robí môj otec. Nič nerobím zo svojej vlastnej iniciatívy. Ježiš Kristus bol v neustálom spoločenstve so svojím otcom. Ale to nebolo len preto, že on je Boh. Ale jednoducho preto, že si vymedzil čas, ktorý trávil o samote so svojím nebeským otcom. Poďme si teda nalistovať Kolosenským, 4. kapitolu, kde nás Pavol napomína. Verím, že v tejto pasáži skutočne hovorí o každej oblasti, s ktorou potrebujeme jednať, keď sa hovorí o modlitbe. Budeme hovoriť o základnej časti tejto problematiky. V Kolosenským, 4. kapitole, od 2. verša sa píše: V modlení vytrvajte. Bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Chcem teraz hovoriť o niečom veľmi praktickom, čo sa týka nášho modlitebného života. Ak chcem byť vytrvalý na modlitbách, nebude to len taká náhodná modlitba cestou do práce, alebo keď sedíme okolo stola a modlíme sa za jedlo, a tak ďalej. Ale vieš, mnoho ľudí má množstvo problémov a bolestí vo svojom živote a neuvedomujú si, že Boh by tie chvíle buď úplne eliminoval, alebo by ich samotných povzbudil, aby cez tie chvíle dokázali prejsť. Len keby strávili dostatok času rozhovorom s ním a keby mu dovolili, aby im dal múdrosť, ako reagovať na tieto veci. Poďme si teraz zapísať 4 veci. Takže, ak chceš mať modlitebný život, ktorý spôsobí zmenu a bude mať vplyv na tvoj život či životy ostatných ľudí, potom sú tu tieto 4 veci, o ktorých si myslím, že sú podstatné. Číslo 1. Vyčleň si konkrétny čas. Ak tak neurobíš, nebudeš sa tej modlitbe venovať. Nestane sa to. Dôvod, prečo to viem, je ten, že Satan nenávidí túto aktivitu nad všetky ostatné aktivity, v ktorých sme zapojení. Bude sa snažiť urobiť všetko, čo je v jeho moci, aby ti zahatil cestu k modlitbe. Takže urobí čo? Zamestná ťa všetkým možným a ty si povieš: Ja nemám čas modliť sa. Povieš si, čo na svete má miesto spoločné s vytrvávaním na modlitbách? Je niečo výnimočné na tom, keď si nájdeš konkrétne miesto v tvojom domove, miesto v spálni, alebo kdekoľvek inde, v komore, alebo kúpeľni. Ak je to jediné miesto, kde môžeš mať svoje súkromie, nech je to miesto, kde ty a Boh môžete byť spolu sami. kde budeš bojovať s tými vecami, ktoré môžete spolu vyriešiť v súkromí, v tvojom živote. Je na tom niečo výnimočné, keď máš svoje vlastné miesto. Keď si nájdeš také miesto, si viac pripravený modliť sa, ako keby si mal vždy iný priestor na modlitbu. Pretože to konkrétne miesto je už určené na modlitbu. Je niečo výnimočné na tom, keď máš špecifické miesto. Je to niečo, čo ti ten modlitebný čas bude stále pripomínať. Tretí dôvod je zámer. Ak nemáš zámer, nebudeš sa modliť. Budeš sa modliť len tak, ako ťa tie veci napadnú. Budeš sa modliť trochu o tejto veci a potom o tej, ale nebudeš sa modliť dostatočne veľa. Aký máš zámer? Ten prvotný zámer nie je to, že od Boha niečo dostaneš. Vieš, čo Boh vníma ako ten primárny dôvod na modlitbu? Budovanie úzkeho, vrúcneho, osobného, súkromného vzťahu s ním. To je jeho hlavný zámer. A potom, samozrejme, naplnenie našich potrieb a všetko ostatné. Tá štvrtá vec je plán. Je to jednoduchý plán. Je to veľmi dôležité a tak jednoduché, že to prehliadneš, ak si nedáš pozor. Je niečo výnimočné na tom, že si zapíšeš, za čo sa modlíš. Kúp si nejaký malý, lacný zošit a zapíš si prosby. Pripíš k ním aj dátum, kedy si tú prosbu zapísal a potom, keď Boh odpovie na tú prosbu,

Boh sa zaujíma o môj život. Boh odpovedá na moju modlitbu. Boh buduje môj vzťah s ním. Rastiem vo viere. Život je čoraz úžasnejší. Boh je v mojom živote. Takže Pavol povedal, že ak náš modlitebný život má byť efektívny, potom sa mu musíme naplno venovať. Chrániť si ho a vytrvávať v tom. Nemodli sa len krátke modlitby a potom to vzdáš, pretože všetky odpovede neprídu v správny čas. Po druhé, je napísané, aby sme boli ostražití, aby sme si dávali pozor. Stane sa, že si ospalí. Tvoja myseľ sa nedokáže sústrediť a Satan na teba zaútočí. Bude sa diať všetko možné, kým sa budeš modliť. Budú prichádzať rôzne vzruchy, ale pamätaj, s kým sa rozprávaš. Takže sa tu hovorí o ostražitosti, aby sme boli pozorní a mali postoj dobrorečenia a vyjadrovali vďaku voči Bohu. Keď si budeš viesť takýto modlitebný denník, bude ťa to motivovať Bohu ďakovať znova a znova za všetko, čo robí v tvojom živote. Takže, to je to prvé slovo pre nás. Poďme si pozrieť, čo sa tam píše ďalej. V modlení vytrvajte. Bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás. Pavol tu hovorí o sebe. Tento list píše z väzenia a hovorí, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. A to slovo je evanjelium, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Teraz sa pozorne započúvaj. Boh nám nedal túto úžasnú príležitosť modliť sa len na to, aby sme mali naplnené modlitby. Hoci to je jedna súčasť. Naše osobné záujmy a naše starosti o ľudí, či už sú to priatelia alebo blízke osoby, sú tiež súčasťou. Ale zároveň je to aj služba. Započúvaj sa, čo tu povedal. Zároveň sa modlite aj za nás. Rozmýšľam nad tým, čo v tejto pasáži povedal. Zároveň sa modlite aj za nás. On sa tu vlastne snaží motivovať ľudí v Kolosách, aby sa skutočne porozprávali s Bohom. Zapíš si toto. Chcem ti dať 10 výsledkov. Je to 10 vecí, ktoré sa stanú, keď ty a ja sa začneme modliť nie len za seba, ale za svet, za službu vo svete. Takže je tu 10 vecí, ktoré sa stanú v živote človeka, keď sa začneš vážne venovať modlitbám. Tak si zapíš. Tá prvá je, ako sme povedali na samom začiatku, tvoj osobný, úzky vzťah s Bohom. Niečo sa udeje v tvojom vzťahu s Kristom, keď sa začneš vážne modliť. Tvoj pohľad na život sa rozšíri. Budeš schopný vidieť veci tak, ako ich vidí Boh. Budeš schopný starať sa o veci, ktoré ťa predtým nezaujímali. A budeš mať ducha rozlišovania vecí, čo si predtým nikdy nemal. Číslo 3. Pozitívny postoj viery bude vybudovaný, keď sa začneš vážne modliť a budeš mať ten svoj zošit, a budeš si do neho zapisovať tie veci, ktoré ti Boh povedal a ako pracoval v tvojom živote. Číslo 4. Budeš zažívať pokoj uprostred tlakov. Ale pozor, tým som nepovedal, že modlitba vezme preč všetok ten tlak. Že vezme tie tvrdé chvíle, skúšky, trápenia, bolesti, bremená, slzy, zranenia či smútok. Nie, on to nevezme všetko preč. Ale urobí to, že keď sa ty a ja začneme vážne modliť a budovať si tento modlitebný život, v našom svete začne prevládať úžasný pokoj. Potom už nebude záležať na tom, aké silné tie tlaky budú, aké hlboké budú tie zranenia. Ty budeš mať v sebe ten úžasný pokoj. Budeme vnímať ten pokoj, aký sme nemali nikdy predtým. Povieš si, myslíš tým, že len to, že sa budem s Bohom rozprávať, urobí taký veľký rozdiel? Ja ti to zaručujem, ak budeš vážne budovať svoj modlitebný život a

0: začneš sa vytrvalo modliť, tráviť čas s Bohom, budeš ho počúvať a rozprávať sa s ním. Číslo 5. Bude to mať očisťujúci účinok na tvoj život. Nie je možné, aby si k nemu prichádzal s otvoreným srdcom deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom či rok za rokom bez toho, aby Boh nezačal zjavovať veci v našom živote, ktoré by si inak nevidel. Možno ich videl niekto iný, ale my sme ich nevideli. Boh začne vypôsobovať istý druh usvedčenia o niečom alebo povedomia o nejakej veci. To nemusia byť len hriechy, ale aj veci v našom živote, o ktorých Boh vie, že by bolo lepšie, keby sme boli bez nich, alebo vec, ktorú chce do nášho života pridať. Číslo 6. Je to cesta k skutočnému, úprimnému, duchovnému rastu v každej oblasti nášho života. Keď sa ty a ja začneme modliť, čo on robí? Ukazuje nám tie miesta života, v ktorých by sme mali byť zapojení. On nám ukazuje, ako investovať do našich duchovných darov. On nám začne dávať jasný smer do každej oblasti nášho života. Číslo 7. Začneme si budovať nadšenie z toho, že Boha poslúchame. Keď sa začneš modliť a Boh ti začne zjavovať sám seba, budeš ho chcieť poslúchať a bude to túžba tvojho srdca. Satan sa nevzdá, neskoncuje s tým a môže sa stať, že keď sa začneš vážne modliť, že Satan na teba spustí tie svoje zákerné útoky oveľa častejšie ako kedykoľvek predtým. A ty sa začneš pýtať, Pane, čo sa to vlastne deje? To je ten čas, kedy sa ty a ja môžeme radovať, pretože keď ťa diabol netrápi, vtedy ho vlastne ty netrápiš. A keď sa začneš vážne modliť a prihovárať na modlitbách, potom sa Satan začne hnevať a spustí svoj útok. Číslo 8. Boh zabezpečí a naplní každú potrebu v tvojom živote. Či už sú to fyzické potreby, materiálne potreby, citové potreby, čokoľvek, budú prúdiť do tvojho života spôsobom, ktorý je oveľa hladší ako kedykoľvek predtým. Číslo 9. V tvojej službe Bohu bude moc. Či už spievaš v zbore, alebo slúžiš pri zbierke, učíš v besiedke, alebo kážeš, alebo spievaš solo. Nezáleží na tom, či si v práci ako šéf, alebo len zamestnanec, doma ako matka alebo otec. Či robíme tam, alebo onam. Dôležité je, že v našom živote bude oveľa vyššie povedomie prítomnosti, moci, múdrosti Božej, aby si svoju prácu robil dobre. Číslo 10. Aby sme to všetko zhrnuli, budeš produktívny v každej oblasti svojho života. Keď sa modlitba stane hlavnou súčasťou, keď sa stane primárnou prioritou, tou najdôležitejšou udalosťou, a Boh sa stane tou najdôležitejšou osobou v tvojom živote a tvoj vzťah s Ježišom Kristom sa stane tým najdôležitejším vzťahom a keď sa začneš na to zameriavať, niečo sa stane v každej oblasti tvojho života. Jediný spôsob, ako to zistíš, je ten, že nebudeš počúvať mňa, ako to robím, ale že si to skúsiš sám. Keď tak rozmýšľam o tejto úžasnej príležitosti, ktorú máme, ide o to, že sa stávame kanálmi, cez ktoré Boh uvoľňuje svoju moc z neba a privádza ju sem, na zem a zapája do životov ľudí, do situácií a okolností, ktoré menia ľudské životy. Keď si ty a ja budeme budovať svoj modlitebný život, a keď sa začneme učiť počúvať Boha a hovoriť s ním, Boh nám uloží na srdce, aby sme sa modlili za špecifické oblasti v životoch ľudí. Budeme sa zamýšľať nad tým. Páni, prečo sa ja za toto modlím? Porozmýšľaj nad tým. Koľký z nás by mali radi skupinu ľudí, ktorí by sa za nás modlili? Koľký z nás sú ochotní byť tým modlitebným partnerom pre niekoho iného. Vieš, a chceš, aby sa ľudia za teba modlili, tak sa potrebuješ začať modliť ty za niekoho iného. Vieš, aká je v tom tragédia? Nedokázal by som zniesť tú myšlienku, že by som musel byť pastorom v zbore, kde by sa za mňa nikto nemodlil. Bože, pomôž mi. Som tu, aby som ti povedal, že by som to nedokázal zvládnuť. Pravdou je, že ty a ja nemôžeme zvládnuť tento život bez toho, aby sa za nás niekto modlil. My to nedokážeme zvládnuť. Každý tínedžer by mal volať k Bohu za rodičov, ktorí sa za neho modlia a prednášajú jeho meno každý deň pred Boha. Všetci rodičia by mali volať k Bohu za svoje deti. A my by sme sa mali modliť za ľudí, ktorí majú nejakú núdzu. Ale neuvedomujeme si jednu vec, že je to moc modlitieb tých ľudí, ktorá nás dvíha. Keď sa tí ľudia modlia a prosia Boha za našu ochranu a aby nám dal múdrosť a smer a rozhodnutia v živote. Počúvaj, to najlepšie, čo v živote môžeš dostať, nie je to, čo máš v banke alebo na Wall Street. To najlepšie, čo v živote máš, sú ľudia, ktorí sa za teba modlia, podopierajú ťa, prednášajú tvoj život pred Boha, volajú k Bohu za teba. A o tom hovorí Pavol v tomto verši. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. A hovorí, aby sme sa modlili za službu. Hovorí tu hlavne o dvoch veciach. Aby Boh otvoril dvere pre príležitosť. Vieš, sú to modlitby, ktoré otvárajú dvere príležitosti. Tak sa dostávame do iných krajín vo svete. Začali sme sa modliť. Bože, potrebujeme, aby si otvoril dvere. Čo môžeme robiť my? Nevieme, s kým sa rozprávať. Nevieme, ako to riešiť. Nemáme peniaze. Pane, budeme ti dôverovať, že otvoríš dvere, ktoré potrebujeme. Takže, ak chceš, aby Boh pracoval v tvojom živote, nájdi niekoho, kto sa bude za teba modliť. Ak chceš získať niekoho, kto sa bude za teba modliť, začni sa ty modliť za niekoho iného. A Boh vzbudí ľudí, ktorí sa budú modliť za teba. Môžeš poprosiť ľudí, aby sa za teba modlili. Môžeš sa dostať do malej skupinky ľudí, ktorí sa modlia. Ale zároveň stráv istý čas s Bohom o samote, kde budeš volať k Bohu za tie veci, ktoré sú v tvojom živote potrebné. Takže sa tu píše, modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. Aby Boh otvoril dvere pre príležitosti, pre neho, aby mohol kázať Božie slovo. A potom povedal, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo. O čom tu hovoril, bolo primárne evanjelium, aby bolo prinesené pohanom, ako aj židom. Aby sa kázalo evanjelium ako základ. Tretí verš, pre ktoré som aj vo väzení. On povedal, chcem vyjadriť dve požiadavky na modlitbu v súvislosti so službou. Číslo 1. Aby Boh otvoril dvere príležitosti. A po druhé, počúvaj, čo tu povedal. Štvrtý verš. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Niekedy chcem ľuďom niečo povedať, ktorí sú členovia zborov. Pretože niekedy kritizujú svojho pastora slovami. Vieš, môj pastor, nemám rád, ako káže. Nepáči sa mi, ako sa oblieka. Nepáči sa mi, ako sa rozpráva. Nepáči sa mi toto a tamto. Chcem ti položiť jednu otázku. Kedy si bol naposledy na modlitbách pred Bohom? Kedy si začal volať k Bohu za svojho pastora a prosil si ho, aby pracoval v jeho živote? Alebo sa ti páči toľko ho kritizovať? Pretože chcem ti niečo povedať. Žiadny pastor nie je dokonalý. Čo na svete by si robil s dokonalým pastorom? Musel by si nájsť iný zbor, pretože neexistujú žiadne dokonalé zbory. My všetci sme nedokonalí a preto potrebujeme jeden druhého. Tá najmocnejšia vec, ktorú môžeme urobiť pre seba navzájom je, že budeme hovoriť s Bohom v prospech toho druhého. Čo urobí Boh? On urobí to, čo rád robí. Odpovie na našu prosbu v ich prospech. A Pavol hovorí, potrebujem, aby ste robili toto. Potrebujem, aby ste sa modlili, aby Boh otvoril dvere príležitosti. Ale tiež potrebujem vaše modlitby, aby Boh ukázal, ako hovoriť pravdu jasne a čisto. Môžem ti povedať, že je to modlitba môjho srdca, aby si sa modlil za mňa. Aby som vedel, ako hovoriť pravdu jasne a čisto. Aby nikto, dokonca ani len dieťa, moje slovo nepochopilo zle. Jediný spôsob, ako sa to môže stať je, že sa ľudia budú modliť k Bohu, aby prehovoril. To je jediný spôsob, ako sa to môže stať. Vieš, ľudia často povedia, vieš, čo som si najlepšie zapamätal z kázne? A ja poviem, čo to je? A oni povedia niečo, čo som vôbec nepovedal. Nikdy som to nepovedal. A viem, že som to nepovedal. Čo to je? To je Duch Svätý, ktorý berie Božie slovo a robí čo? Začne pracovať v tom, čo počuješ a ty z toho dostaneš to, čo potrebuješ. A môže to byť niečo, čo som povedal alebo nepovedal. Preto by si nikdy nemal zmeškať príležitosť ísť do zboru. Povieš si, no, ale ja neviem, či sa mi tá kázeň páči alebo nie. Možno sa ti nepáči, ale chcem ti povedať niečo iné. Keďže Boh na tom pracuje, radšej by si ho mal počúvať. Pretože Boh ti to môže povedať takým spôsobom, akým to ja nedokážem povedať. A Pavol povedal, chcem, aby ste sa modlili, aby som bol schopný hovoriť pravdu jasne, aby ju každý pochopil. Som rád, že sa takto modlil. Som rád, že prosil Boha o to, aby to urobil. Pretože keď si čítam niečo, čo napísal, pomyslím si, Bože, čo tým na svete myslel? A predsa, keď sa ty a ja vytrvalo modlíme, hľadáme Boha, čítame si, študujeme, Boh nám začne dávať porozumenie. Porozmýšľajme nad našim modlitebným životom. Úprimne, tráviš väčšinu času modlitbou za seba, svoje potreby, svoju rodinu, ľudí, ktorí sú ti najbližšie? Koľko času stráviš na modlitbách mimo tohto úzkeho okruhu ľudí? Toto je okruh, v ktorom sa modlí väčšina z nás. Ako často sa dostaneš z tohto okruhu a prejdeš do toho veľkého okruhu tohto sveta a modlíš sa za ľudí, aby boli spasení? A pomysli si na všetkých tých bezdomovcov, bezmocných ľudí, zranených, zomierajúcich v iných krajinách sveta. Na miesta vojen, kde sa prelieva nevinná krv. Kde je nenávisť, nepriateľstvo a hnev. Brat proti bratovi a sestra proti sestre. Rodina proti rodine. A ľudia, ktorí zúfalo potrebujú poznať pravdu. Ty a ja vieme dosť o tom, čo sa vo svete deje, aby sme vedeli, že ľudia potrebujú evanjelium a potrebujú byť spasení. Čítame si tiež dosť listov, v ktorých sú ľudia tak hladní po pravde. Chcú poznať pravdu. A čo čítame v tých listoch? Prosím, povedzte nám pravdu. Prosím, povedzte. Veľmi vás prosím, povedzte nám pravdu. A my si tu sedíme a máme pri sebe dostatok pravdy, ktorá môže spasiť celý svet. Pavol hovorí, vytrvaj na modlitbách. Moja výzva pre teba je, že ak chceš, aby mal tvoj život skutočnú hodnotu pred Bohom a aby mal tvoj život ten pozitívny vplyv a chceš, aby tvoj život bol plný vecí, ktoré spôsobia úžasnú zmenu, ak sa rozhodneš vytrvávať na modlitbách, zistíš, že tvoj vzťah s Bohom bude taký, o akom sa ti ani nesnívalo. Po druhé, Boh si ťa začne používať takým spôsobom, o ktorom si si myslel, že takého spôsobu ani nebudeš hoden. Je to tak jednoduché. Je to otázka dávania času Otcovi a toho, že mu dovolíš konať v tvojom živote to, čo chce on. Modlitba na záver. Oče, ďakujem ti za to, že si to urobil také jednoduché. Tak jasné, že to jediné, čo skutočne potrebujeme robiť je, aby sme pozdvihli svoje srdcia a mysle k tebe a rozprávali sa s tebou. Aby sme vedeli, že ty nás počúvaš a že budeš reagovať, pretože nás miluješ. Modlím sa, aby každý človek, ktorý si dnes vypočul toto posolstvo, bol dostatočne rozumný. Aby si zaumienil, že si vyčlení čas, ktorý bude venovať tebe a bude sa modliť a počúvať. Že bude počúvať tvoje slovo. Bude mať otvorené oči. Bude si zapisovať svoje prosby a poznačí si odpovede na tie prosby. Že to, čo od nás očakávaš, nadovšetko je úzky, milujúci vzťah. V mene Ježiš. Amen.
1: Biblia nás povzbudzuje, aby sme vytrvávali na modlitbách. A doktor Stanley poukázal na to, že ak si vyčleníme ten čas s Bohom o samote a že sa to stane našou každodennou prioritou, Pán si nás začne používať takým spôsobom, aký sme si nevedeli ani len predstaviť. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

tam kde sa už nebudeme lúčiť. Nebudeme s

0: tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, 20. verš. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Adam pracoval v kaviarni. Raz sa na neho zvedavo zahľadil neznámy zákazník a skonštatoval: určite vám dobre platia, že sa vždy tak usmievate. Adam sa zasmial a prezradil tajomstvo svojej radosti. Nepracujem pre firmu, ale pre Pána Boha. Zákazníka to zaujalo a chcel sa o tom dozvedieť viac. Vďaka tomuto rozhovoru zašiel do kostola a neskôr sa stal kresťanom. Ak sa ti zdá Ježišovo veľké poverenie "získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch" príliš ťažké, spomeň si na Adama. Netrápilo ho bremeno celosvetovej evangelizácie. Jednoducho vykonával svoju každodennú prácu s vedomím, že Boh je s ním. Už len to samotné malo veľký vplyv. Pán Ježiš sľubuje prvým učeníkom aj nám, že bude s nami po všetky dni do konca sveta. Adam vie, aká je v tom sila. Vždy nosím Ježišovu prítomnosť a to môže zmeniť aj atmosféru v podniku. Keď si predstavíme, že počas celého dňa a pri každom stretnutí s ľuďmi nosíme zo sebou Ježiša, môžeme s nimi hovoriť inak než doteraz. Poučme sa z Adamovho príkladu a uvažujme o slávnej pravde, že Ježiš Kristus je naozaj s nami skrze svojho ducha. Jeho prítomnosť má moc premeniť nielen náročné rozhovory, ale aj naše vlastné srdce a postoje.

0: zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbaky?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranické záujmy nadradené záujmom občanov. Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákona, ktorý má deťom zakázať používanie sociálnych sietí, potom ako ústavná rada krajiny zrušila predchádzajúci zákaz. Uviedol to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Macron považuje zákaz používania sociálnych sietí deťmi a tínedžermi za jednu zo svojich hlavných priorít. Dúfa, že začne platiť ešte predtým, ako na budúci rok odíde z funkcie. Zároveň vyzval na prijatie podobnej legislatívy v celej Európskej únii. Pre pribúdajúce varovania pred škodlivými účinkami sociálnych sietí na deti sa čoraz viac krajín snaží obmedziť ich prístup k týmto platformám. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na seba určenie a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Všetky tri strany zároveň podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. Čína bude viesť vytvorenie zóny otvorenej umelej inteligencie pre krajiny Združenia BRICS, oznámil to čínsky prezident Xi Jinping na nedeľnejšom samite 11 členného zoskupenia v Najdíli. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú zavretejšie prístupy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kladme mu prímluvné modlitby za krajinu Kuwait. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Kuwait, celým menom kuwaitský štát, je štát na arabskom poloostrove v juhozápadnej Ázii. Rozkladá sa na severozápadnom brehu Perského zálivu a susedí so Saudskou Arábiou na juhu a na severi s Irakom. Kuwait je krajina s rozlohou 17 818 km štvorcových, kde je hlavným mestom Kuwait al-Kuwait. Pomenovanie Kuwait je a pochádza z arabského slova akvart, ktoré je možné preložiť ako pevnosť pri vode. V krajine žije asi 2 596 800 obyvateľov. Hlavnými jazykmi sú arabčina a angličtina, pričom najrozšírenejším náboženstvom je islám 82% a kresťanstvo je asi 13,8%. Okrem toho sa v krajine nachádzajú aj hinduisti a budisti. Z politického pohľadu je Kuwait emirátom. Krajina patrí k hlavným producentom ropy. Na kuwaitskom území sa nachádza až takmer 9% celosvetových zásob tejto súroviny. Vinilizácia je v Kuwaite zakázaná. Obyvatelia Kuwaitu, ktorí chcú otvorene konvertovať na kresťanstvo, čelia prenasledovaniu a zatýkaniu. Zahraniční kresťania majú slobodu žiť a pracovať v Kuwaite, ale musia praktizovať svoju vieru v uzavretých skupinách. Iba moslimovia sa môžu stať občania krajiny. Cirkevné budovy existujú, Biblie môžu byť predávané legálne. Hoci vláda nedovolila zriadenie iných ako islamských náboženských vydavateľských spoločností, povolené bolo súkromnou vydavateľskou spoločnosťou doviesť do krajiny Biblie a ďalšie kresťanské náboženské

materiály pre používanie, ale iba výhradne štátom uznávané cirkevné zbory. Podmienkou je vždy to, že literatúra ako aj iné aktivity nemôžu urážať islám. V Kuvajte sa nachádza mnoho podomových kresťanských skupín. V Kuvajte zažívajú pôvodní moslimovia, ktorí prijali pána Ježiša, obrovský tlak na ich kresťanskú vieru. Jamal prijíma v škole inštrukcie islamu a je obťažovaný spolužiakmi, ktorému hovoria, že je druhotriedny občan a neveriaci pre svoju vieru. Počas mesiaca Ramadánu musel byť opatrný a nejesť či piť na verejnosti, aby sa vyhol konfliktom so susedmi a lokálnymi úradníkmi. Je mu dokonca zakázané praktizovať jeho vieru pred vlastnou rodinou, ktorá sa voči nemu stala extrémne nepriateľská. Jamal vidí narastajúci vplyv islamského fundamentalizmu v Kuvajte, špeciálne v posledných rokoch, hlavne v susedných oblastiach Iraku a Sýrie. Teraz zažíva Jamal prenasledovanie vo forme sociálneho rodinného tlaku, avšak premýšľa, či čoskoro nebude musieť čeliť násilnému útlaku. Vie, že Ježiš nás varoval, že budeme prenasledovaní, ak vložíme svoju vieru Boha, avšak jeho viera stojí za tú cenu. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za Kuvajt, aby v tejto krajine mohlo prichádzať k viere mnoho ďalších, akým je Jamal. Nech ich viera je pevná, aj napriek nátlaku, ktorému musia čeliť, či na sociálnej alebo rodinnej úrovni. Modlíme sa tiež za ochranu veriacich, ako je Jamal, pred násilím. Nech si ich pán môže používať na šírenie evanjelia a môže získať pochopenie svojho okolia. Drahý Pane Ježišu, chceme ťa vyvýšiť, chceme ti ďakovať, že svedectvo o mužovi Jamal, Pane, je mocné, Pane. Veríme, že takýchto svedectv táto krajina má viac. A ťa prosíme o tých, ktorí sú tvojimi učeníkmi, ktorí majú s tebou osobný vzťah, Pane, aby ich viera v teba bola pevná, aj napriek nátlaku, napriek ohrozovaniam, napriek čeliacemu zosmiešňovaniu či rôznym iným nástrahám, Pane. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že Jamal zostal pevný, napriek tomu, že to je veľmi ťažké, pretože jeho vlastná rodina ho nepríjma. Ďakujem, že si je vedomý aj iných rizík a nebezpečenstva. Prosím, aby si Jamala a iných veriacich, Pane, posilňoval na duchu a boli vodcami, Pane, v svojom okolí a mohli naozaj hlásať pevne tvoje evanjelium ďalej. Prosíme ťa za ochranu pre veriacich, pred násilím, Pane, prosím, používaj si ich na šírenie evanjelia, aby bolo pochopené aj v ich okolí, Pane. Prosíme ťa za ich rodiny, aby si mocne ich konal, Pane, aby prišla zmena, Pane, a oni mohli tiež uveriť. Ďakujem ti, Pane Ježišu, aj za to, že existuje tvoja cirkev, ktorá musí niekedy konať tajne, Pane. A ďakujeme ti, že sú mnohí naozaj pevní a idú aj evangelizovať, Pane, a nachádzajú cesty. Drahý Ježiš, vieme, že s tebou nič je nemožné, Pane, že ty dokážeš nadprirodzene týchto ľudí ochrániť, Pane, že môžu byť naozaj svetlom, Pane, že ich prevedieš cez údolia, Pane, kde ten zlý dáva rôzne nástrahy, Pane. Veríme, že ty vyrovnáš chodníky, Pane, v týchto situáciách. Pane, daj im naozaj múdrosť od teba, aby sa nedotkli žiadneho moslima, Pane, aby sa vedeli vyhnúť situáciám, ktoré ohrozujú ich a ich vieru, Pane, a život cirkvi v tejto krajine. Ďakujem ti za to, že existuje táto podzemná cirkev, Pane. Prosím, aby si si ju použil, Pane, aby táto krajina mohla tiež prísť k prebudeniu, Pane, aby bola premienená. Napriek tomu, že sa nám to z dnešného pohľadu možno, že zdá veľmi ťažká a strasiplná cesta, Pane, ale ideme za tebou, Pane, tak prosíme, aby tvoja cirkev v Kuvajte išla krok za krokom za tebou. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

0: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranické záujmy nadradené záujmom občanov. Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákona, ktorý má deťom zakázať používanie sociálnych sietí, potom ako ústavná rada krajiny zrušila predchádzajúci zákaz. Uviedol to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Macron považuje zákaz používania sociálnych sietí deťmi a tínedžermi za jednu zo svojich hlavných priorít. Dúfa, že začne platiť ešte predtým, ako na budúci rok odíde z funkcie. Zároveň vyzval na prijatie podobnej legislatívy v celej Európskej únii. Pre pribúdajúce varovania pred škodlivými účinkami sociálnych sietí na deti sa čoraz viac krajín snaží obmedziť ich prístup k týmto platformám. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na seba určenie a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Všetky tri strany zároveň podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. Čína bude viesť vytvorenie zóny otvorenej umelej inteligencie pre krajiny Združenia BRICS, oznámil to čínsky prezident Xi Jinping na nedeľnejšom samite 11 členného zoskupenia v Najdíli. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú zavretejšie prístupy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

A ako som pred malou chvíľou spomínal, tak dnes sa budeme spoločne rozprávať, alebo dnešná téma je o dobrých skutkoch, ale nie o nejakých veciach v zmysle, že aby sme si priblížili spasenie, tak musíme robiť dobré veci alebo podobne, ale to skôr o nastavení našej mysle, nášho srdca, to, že či máme tendenciu robiť dobré veci iným ľuďom, že či máme tendenciu zdieľať sa možno, byť láskavý na iných ľudí, byť empatický, alebo naopak sme veľmi nervózni, keď sa nás niekto dotkne, alebo ani sa nás nemusí dotknúť, ale vieme veľmi jasne dať najavo, kto je nám sympatický a kto nie. A ponúkať to dobro, robiť ľuďom dobré veci, je niečo, do čoho nás pozbudzuje Biblia a takisto aj ja vás chcem aj dnešné ráno pozbudiť, čokoľvek vás dnes ráno, alebo po obede, alebo cez deň čaká, pozerajme sa na iných ľudí tak, ako sa Pán Ježiš pozerá na nás samotných. Oh,

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im Ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v Tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na Tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala Tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

najbezpečnejší úkryt. A človek bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom. Izaiáš 32:2. Kto je tým človekom, to všetci vieme. Kto by mohol byť tým mužom, pánom neba, mužom bolesti, synom človeka? Akým bezpečným úkrytom bol pre svoj ľud? On niesol celú silu vetra, aby ochránil tých, ktorí u neho hľadajú útočisko. Skrze neho sme unikli Božiemu súdu a unikáme aj ľudskej zlobe, starostiam sveta a strachu zo smrti. Prečo teda stojíme vonku v daždi a vetre, keď sa dá nájsť bezpečný úkryt v Pánovi? Utekajme v tento deň teda k nemu a nájdime v ňom pokoj. Vietor problémov často prerastie vo všetkom ničiaci výchor. To, čo sa zdalo byť silným a trvácim, zakolíše vo výchre a naše pozemské nádeje sa jedna za druhou zosypú. Ale náš slávny Pán Ježiš, Syn človeka, je pre nás bezpečným úkrytom, takže nás nezmetie žiadna búrka. Ukrytý v ňom môžeme v bezpečí prečkať skončenie každej búrky. Ukryme sa teda v našom mocnom útočisku a s chválou v srdci spievajme pod jeho ochranou. V tebe som skrytý ako vtáča v skale, ktoré sa pred búrkou ukrylo tam.

sme štedrí? To je možno otázka, ktorá je veľmi jednoduchá na položenie, ale možno náročná na odpoveď. Viete, keď som mal okolo 30-ky, tak prišla táto myšlienka, prišla táto otázka do môjho života. A ja som si uvedomil, že napriek tomu, že sa snažím možno v určitom slova zmysle vyzerať pred inými ako veľmi štedrý, tak naopak v poznaní svojho vlastného bytia, svojho srdca, som si uvedomil, že štedrosť je niečo, s čím musím zápasiť. A je to povzbudenie aj pre každého z vás. Ak máte možno túžbu byť štedrejšími, než ste práve teraz, zverte to Hospodinovi. On vie premeniť vaše srdce, váš charakter, váš postoj a poviem, že dokonca vie zabudovať štedrosť do vášho života tak, že to môže byť veľmi prirodzené.

Pamätám si raz jeden text, bol to motivačný text a hovoril o tom, aby sme robili veci iným ľuďom tak, aké aj my sami požadujeme od druhých. A pravdou je, že Božie slovo, Biblia nás vyzýva ešte k väčšiemu kroku. A to je, že máme ponúkať dobro iným ľuďom bez ohľadu na to, že či sú voči nám milí, spravodliví alebo nie. A chcem nás pozbudiť, aby sme aj dnešné ráno a tento deň boli ľuďmi podľa Božieho srdca, nie podľa nejakej skvelej poučky, ktorú sme si našli na sociálnej sieti alebo počuli v nejakom dobrom rozhovore.

Milí priatelia a poslucháči, práve sa chýli ku svojmu záveru aj táto 7. hodina a predtým, než sa spoločne rozlúčime na nejaký čas, pretože krátko po 16. sa k vám opäť prihovorím, by som vám rád dal do pozornosti aj nasledujúci program. Teraz o chvíľu po 8. pokračuje aj veľmi obľúbená relácia Dobrý štart, kde sa tentokrát redaktorka Lenka bude rozprávať s redaktorom Mimom o bázni pred Bohom, ale takisto krátko po 10. v našej poradni budeme pokračovať aj s reláciou Témy, ktoré sa nás týkajú, kde sa spoločne s mojim hosťom budem rozprávať o tom, čo to konkrétne znamená vychovávať dieťa so znevýhodnením.

0: počúvajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Reklama.
1: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranické záujmy nadradené záujmom občanov. Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákona, ktorý má deťom zakázať používanie sociálnych sietí, potom ako Ústavná rada krajiny zrušila predchádzajúci zákaz. Uviedol to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Macron považuje zákaz používania sociálnych sietí deťmi a tínedžermi za jednu zo svojich hlavných priorít. Dúfa, že začne platiť ešte predtým, ako na budúci rok odíde z funkcie. Zároveň vyzval na prijatie podobnej legislatívy v celej Európskej únii. Pre pribúdajúce varovania pred škodlivými účinkami sociálnych sietí na deti sa čoraz viac krajín snaží obmedziť ich prístup k týmto platformám. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na seba určenie a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Všetky tri strany zároveň podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. Čína bude viesť vytvorenie zóny otvorenej umelej inteligencie pre krajiny združenia BRICS, oznámil to čínsky prezident Xi Jinping na nedeľnejšom samite 11-členného zoskupenia v Najdíli. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú zavretejšie prístupy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Prajem krásne dobré ráno všetkým vám, ktorí počúvate Rádio 7. Práve teraz sa začala relácia Dobrý štart s Lenkou.
2: Ahojte, požehnaný deň.
1: A Mimom, taktiež vás zdravím. Lenka, hneď na úvod by som sa ťa opýtal, čo ťa baví na čítaní Biblii?
2: No, tak rozmýšľam teraz v rýchlosti. Ja totiž už ako malička som mala veľkú túžbu mať svoju vlastnú Bibliu, lebo môj ocko bol kazateľ a mne sa to tak zdalo, že toto je život, proste keď má niekto svoju vlastnú Bibliu. Takže tá moja túžba vychádzala ešte v detstve presne po niečom takomto, ale potom som sama objavila skrze vzťah s Pánom Ježišom, aké úžasné bohatstvo je v Biblii a mňa to baví, lebo je tam potešenie, je tam rada pre môj život, ako sa zachovať v jednotlivých situáciách. Veľmi ma to napĺňa. Myslím si, že tak celkovo. Mám veľkú radosť, keď si môžem čítať Božie slovo. A ty?
1: To je skvelé, keď máš z toho radosť, lebo tak to by to malo byť. Ja, čo ma baví na čítaní Biblie, ten obsah a potom to, že ten obsah je pravdou.
2: To je úžasné.
1: Že je to niečo, čo keď sa dozviem, tak môžem vedieť, že sa to stalo, ale to slovo má aj moc opäť sa zopakovať, alebo opäť sa to prejaví. Takže toto ma baví, keď proste objavujem v Božom slove stále niečo nové a vždy tam je niečo nové. Takže toto je skvelé. A pomaličky cez to, o čom sa tu možno rozprávame teraz, by som rád prešiel, aby ste možno vedeli, že o čom sa budeme dnes rozprávať. Názov dnešnej našej témy je Ako žiť v bázni pred Bohom. Ak vás to zaujíma a je vám to také pre vaše uši priťažlivé, tak určite nevypínajte naše rádio.

0: Božom slove v liste Filipským 2. kapitole a 12. verši je napísané toto. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Iný preklad možno hovorí o tomto konci tohto verša, že s bázňou pracujte na svojom spasení. Lenka, keď počuješ toto Božie slovo, tento text, ako tomu rozumieš? Môže človek niečo pridať k svojmu spaseniu? Lebo tento verš môže aj možno viesť ľudí k tomu, že aha, čiže ja ešte, aby som bol spasený, musím niečo robiť? Mm-hmm. Ale tu je, že s bázňou a schvením, alebo strasením, mm-hmm, pracujte na svojom spasení.
1: No, to je celkom aj taká ťažká otázka mimo, ale tiež som
0: sa
1: pripravovala.
0: Lebo chcem odpoveď na ňu.
1: Áno, ale tiež som sa pripravovala na túto tému a tak ti odpoviem Božím slovom, pretože to je pravdivé. Áno. A ja som našla, že v prísloví v 2. kapitole je napísané toto. Môj synu, ak príjmeš moje slova a schováš moje prikázania u seba tak, aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť, a ak nakloníš svoje srdce umnosti, áno, ak zavoláš na rozumnosť a pozdvihneš svoj hlas k umnosti, jestli ju budeš hľadať ako striebro a budeš ju hľadať ako poklady, vtedy porozumieš bázni Hospodinovej a nájdeš známosť Božiu. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst pochádza známosť a rozumnosť. Takže myslím si, že tu je kľúč, že ak chcem naozaj pracovať na tom mojom spasení, tak rozumiem tomu tak, že to znamená, že byť blízko Boha a počúvať jeho reči, počúvať, čo on hovorí, pretože verím, že spasenie je zadarmo, je to Božia milosť, že Pán Ježiš urobil všetko, že je dokonané, ale to, aby ja som dokázala prejsť týmto životom, tak ja potrebujem Božiu navigáciu a tomu rozumiem tak, že to je to pracovanie na tom spasení, aby som skutočne mohla žiť v tej Božej múdrosti a vedela, ako a čo riešiť s Bohom.
0: Nie je to skvelé, že Boh nám dal jeho slovo, ako to GPS, taký návod pre náš život. A aj to, čo si čítala, to slovo, tak vlastne ja keď som to počúval, tak to je ako keď také pozvanie, že príď ku mne, nakloň ucho a počúvaj, lebo tam je múdrosť.

0: Milí priatelia, vy počúvate reláciu Dobrý štart. No a my s Mimom rozprávame o tom, ako žiť Božej bázni tak úplne prakticky. A hovoríme teraz o textoch z Božieho slova z Biblie, ktoré sú takou navigáciou. Mimo použil slovo GPS a myslím si, že to úplne vystihuje to, čo Boh chce dať do nášho života. A ja som si uvedomila aj na základe týchto biblických textov, mimo ktoré ty si čítal a ja, že pre tú bázeň, pre to GPS my sa musíme rozhodnúť. Že to je presne to pozvanie, že pracuj s bázňou a strasením na svojom spasení. Že nie je to vedľajší produkt toho, že sme zachránení, ale Boh nám ponúka, vieš čo, naklon svoje ucho a ja ti poviem, ako. Ako žiť, ako to ty vidíš, Mimo. Máš nejakú skúsenosť úplne konkrétnu s Božou radou, s Božou múdrosťou do tvojho života?
1: To je bolo smiešné, keď som povedal, že nie, pretože akože tí, ktorí ma poznajú, žijem už nie jeden rok s Bohom, ale nie na moju chválu, ale na Božiu chválu poviem, že človek naozaj veľakrát si nevie rady. A hlavne, keď je to možno aj v službe, čo sa týka, že ja osobne slúžim v mojom osobnom živote Bohu. A je to mojou túžbou a baví ma to. A veľakrát ma to vedie k Božiemu slovu a som vďačný Bohu za to, že ho môžem mať, že môžem mať tiež svoju vlastnú Bibliu, ktorú si doma otvorím a v úprimnosti srdca hovorím Bohu, že Pane, ja toto neviem, neviem to pohnúť, ale ja viem, že Ty si ten, kto to vie. A prosím ťa, zjav mi to. Ja sa modlím za to, že keď si čítam Božie slovo, aby mi odkryl, prichádzam v bázni k Bohu a úplne s takou odkazanosťou na Neho a s dôverou, že už teraz viem, že On mi to dá. Lebo On je tak dobrý Boh a tak zasľúbil veci pre mňa, že ja viem, že to uvidím. Neviem v akom čase, ale dôverujem Mu a všetko to povstáva z tej bázne pred Ním, že som odkazaný na Neho.
0: A presne toto je to, k čomu vás povzbudzujeme, milí priatelia, aj my dvaja s Mimom. V našej téme budeme pokračovať po piesni.

0: Milí priatelia, my pokračujeme v našej téme, hovoríme, ako žiť v bázni pred Bohom a teda zhodli sme sa s Mimom na tom, že čítať Božie slovo a mať naozaj naklonené to ucho k tomu, čo Boh hovorí, je pre nás múdrosťou. Ja si uvedomujem, že prešla som určitý kus cesty v tomto, pretože zo začiatku som si čítala Bibliu len tak, že som si prečítala texty a verše a nemala som z toho nejaký úžitok, ale mala som určité poznanie vo svojej mysli. Až potom mi kdosi poradil, že vždy, keď si čítaš Bibliu, popros Ducha Svätého, ktorý je autorom tej Biblie, ktorý inšpiroval ľudí, ktorí písali to Božie slovo, aby ti zasvietil na to konkrétne Božie slovo. A tak som to začala robiť, poslúchala som túto dobrú radu a chcem vám povedať, že pre mňa to bola obrovská zmena, že zrazu som tomu rozumela, že Boh mi osvietil to slovo, že to slovo skutočne sa stalo svetlom na tie moje cesty života a to bola úplne tá konkrétna praktická múdrosť do môjho života od Boha, ktorú mi dával. A úplne by som len chcela povedať takú skúsenosť, že keď som bola chorá dlhodobo, modlila som sa a veľmi som potrebovala napríklad Božiu silu, aby Boh obnovil moju silu. Večer som sa za to modlila a ráno som si na pokračovanie čítala slovo a predstavte si, že tam bolo napísané, že Boh dal rozkaz tvojej sile. A pre mňa úplne Duch Boží vysvietil toto slovo v tom kontexte písma a ja som vedela, že Boh ma vypočul. Toto je tá Božia múdrosť a tá Božia navigácia pre môj život. Napríklad.
1: A preto nás baví čítať Božie slovo. Ja som si spomenul na takú situáciu, asi sa budeš smiať, Lenka, ale keď som mal také začiatky na chlapčenských skupinkách ešte doma v Bardejove, kde som chodil, tak ja si spomínam, ako chalani niektorí čítali si Božie slovo doma a prinášali také svedectva, také zjavenie z Božieho slova, ktoré im Boh dal. A ja som si samozrejme nečítal doma, ale tváril som sa, že áno, presne, rozumiem tomu. Aha. A len som niečo vyprodukoval zo seba, prišiel som domov úplne taký znechutený, že to čo je, že čo, akú masku dávam a že aj ja chcem mať takéto Božie zjavenia. A nie preto len, aby som bol frajer medzi chlánmi, že aj ku mne Boh hovorí, alebo že rozumiem Božiemu slovu, lebo s týmto som zapásil pri tých začiatkoch. A vám si spomínam, keď presne som mal tiež také, že páne, ja idem, chcem mať od teba. Začal som si čítať Božie slovo a Boh mi začal dávať. A tí chalani, aj môj brat, videli, že mimo, my vidíme, že to nemáš z druhej ruky od človeka, ale že to máš od Boha. A toto je niečo skvelé. To som si spomenul v súvislosti s tým, čo si hovorila. Milujem čítať Božie slovo.

0: Mne osobne v súvislosti s našou témou, o ktorej sa dnes rozprávame, napadol jeden príbeh, ktorý sa udial v mojom živote. Študoval som na vysokej škole, chcel som použiť ťahák pri teste, bol som kresťan, ale mal som spolužiaka, ktorý je tiež kresťan. Obaja sme verili v Pána Ježiša, ale rozdiel bol ten, že on sa naučil a nevedel o mojom úmysle. Ja som rozmýšľal vo svojom srdci, použijem to, bude to istota. Ale keď som sa s ním rozprával, tak on vlastne tak krátko vyjadril, že učil sa a verí, že Boh to požehná, že dal tomu všetko, čo mohol, a mňa to veľmi tak akože zasiahlo ma to. Veľmi som nad tým rozmýšľal a videl som, že on má bázeň pred Bohom, pred Božím slovom, pred tým, ako keby, že Boh nepožehná to, ak ja použijem ťahák.
1: Ak budeš podvádzať.
0: Presne tak. Mm-hmm. A neurobil som to, ale musel som sa preto rozhodnúť, že OK, tiež to nechcem. Tiež chcem tak, ako on, aký má on postoj, chcem to aj ja. A Boh to požehnal. Možno nebola najlepšia známka, ale ten môj pocit a zo vzťahu s Bohom niečo sa viac zlomilo a viac ma to približilo, že nemusím proste sa spoliehať na vedľajší produkt.
1: Mm-hmm. Ináč vieš čo, mimo toto, čo hovoríš, ja si uvedomujem, že keď niekto vedľa mňa žije v bázni pred Bohom, že to je veľmi silná výpoveď do života toho druhého, pretože aj ja mám takúto skúsenosť, že veľakrát ma ovplyvnili postoje ľudí, ktorí možno dlhšie sú vo viere ako ja, keď som videla, ako sa zachovali v konkrétnych situáciách, a v podstate som si aj uvedomila, že aj v samotnej Biblii je toľko úžasných príbehov ľudí, ktorí mali bázeň pred Bohom a ako mocne Boh jednal v ich živote. Pretože tá bázeň má úžasnú odmenu. Pretože sa to spája s tou múdrosťou, ktorú Boh dáva, a za múdrosťou a bázňou Boh vždycky zasľúbil úžasné benefity.
0: Áno.
1: Že je to veľmi aj o takom pokornom srdci, podaní sa tomu Božiemu slovu a veriť tomu, čo Boh povedal. Takže, milí priatelia, my budeme pokračovať ďalej ešte v tejto našej téme, ale v tejto chvíli vás povzbudzujeme k tomu, aby ste možno išli do svojho srdca a hľadali tam, či je presne to nastavenie na tú Božiu bázeň a pokoru a ochotu učiť sa od Boha, pretože on je múdrejší ako ktokoľvek z nás. Oplatí sa to.

0: priatelia, pomaličky sa chýlime s reláciou Dobrý štart ku koncu. Dnes sme rozprávali o bázni pred Bohom v spojitosti s Božím slovom. Hovorili sme o tom, že Duch Svätý nám zjavuje to slovo. Ja osobne som spomínal príbeh na vysokej škole, ako som chcel použiť ťahák, ale môj priateľ, ktorý mal bázeň pred Bohom, Boh si ho veľmi použil pre mňa, aby ja som sa mohol rozhodnúť tiež chodiť v bázni pred Bohom. Tieto všetky veci, ktoré sme spomínali, verím tomu, že tak ako nás spolu s Lenkou povzbudzujú a mohli sme sa tak navzájom počúvať a vidieť, čo Boh dokáže robiť v živote človeka, keď má bázeň pred ním. To všetko mňa osobne vedie k tomu, aby naozaj ako vás som mohol povzbudiť, tak aj seba povzbudzujem, aby sme chodili v bázni pred Bohom, aby sme pristupovali k jeho slovu s tým, že on má moc nám naozaj tak vdychnúť život alebo odpoveď do konkrétnej našej situácie. Jeho slovo je mocné.
1: A ja sa teda len pripájam k tomu, čo Mimo hovorí, že naozaj veriť Bohu celým srdcom, tak nie je to niečo, čo na nás len tak spadne z neba, ale my sa potrebujeme preto rozhodnúť. My vám veľmi prajeme, aby aj tento deň ste sa rozhodli veriť Bohu, pretože to najlepšie rozhodnutie, ktoré môžete urobiť vo svojom živote. Možno čelíte rôznym výzvam aj práve dnes, čakajú vás rôzne okolnosti a ste v mnohých vzťahoch, kde potrebujete Božiu múdrosť. Veriť Bohu znamená, že ideme s ním, rešpektujeme jeho slovo, a on nám zaručil, že uvoľní múdrosť do nášho života pre každú jednu situáciu. Môžeme žiť naozaj v slobode a v Božom pokoji. A to vám zo srdca prajeme. A teším sa opäť aj zajtra, kedy budeme sa počuť v relácii Dobrý štart. Túto dnešnú pre vás pripravila Lenka.
0: A Mimo.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranické záujmy nadradené záujmom občanov. Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákona, ktorý má deťom zakázať používanie sociálnych sietí, potom ako Ústavná rada krajiny zrušila predchádzajúci zákaz. Uviedol to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Macron považuje zákaz používania sociálnych sietí deťmi a tínedžermi za jednu zo svojich hlavných priorít. Dúfa, že začne platiť ešte predtým, ako na budúci rok odíde z funkcie. Zároveň vyzval na prijatie podobnej legislatívy v celej Európskej únii. Pre pribúdajúce varovania pred škodlivými účinkami sociálnych sietí na deti sa čoraz viac krajín snaží obmedziť ich prístup k týmto platformám. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na seba určenie a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Všetky tri strany zároveň podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. Čína bude viesť vytvorenie zóny otvorenej umelej inteligencie pre krajiny združenia BRICS, oznámil to čínsky prezident Xi Jinping na nedeľnejšom samite 11 členného zoskupenia v Najdíli. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú zavretejšie prístupy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 14. verš. Ježišových prišlo ľúto a uzdravoval ich chorých. Priateľka Elena je účtovníčka. Vypočítava mzdy zamestnancov vo firme. Možno to znie ako jednoduchá práca, ktorá zahŕňa zadávanie čísel do počítača, ale sú dni, keď od spolupracovníkov dostáva údaje po požadovanej lehote. Elena to často vykrýva tým, že pracuje nadčasy, aby zamestnanci dostali svoju mzdu bez omeškania. Robí to s ohľadom na rodiny, ktoré na financie čakajú, aby mohli vyplatiť účty, zaplatiť nájom a nakúpiť potraviny. Súcitný prístup Eleny vo svojej práci mi poukazuje na Ježiša. Často na zemi slúžil ľuďom, aj keď mu to nevyhovovalo. Napríklad chcel nejaký čas pre seba, keď sa dopočul o zabití Jána Krstiteľa, a tak sa na loďke utiahol do ústrania. Možno potreboval smútiť nad svojim blízkym a modliť sa za túto stratu. Malo to však jeden háčik. Nasledovali ho davy ľudí s rozličnými telesnými potrebami. Bolo by oveľa jednoduchšie poslať ich preč, ale prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. Hoci učenie ľudí a liečenie ich chorôb bolo súčasťou Ježišovho povolania do služby na zemi, jeho súcit ovplyvnil spôsob, akým si plnil svoje povinnosti. Modlím sa, aby nám Boh pomohol rozoznať jeho súcit v našich životoch a dal nám sílu preukazovať ho iným. Drahý Ježiš, ďakujem, že naplňaš moje duchovné aj fyzické potreby. Pomôž mi prekypovať vďačnosťou, aby som ťa mohol oslavovať tým, že sa budem o druhých starať.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranické záujmy nadradené záujmom občanov. Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákona, ktorý má deťom zakázať používanie sociálnych sietí, potom ako ústavná rada krajiny zrušila predchádzajúci zákaz. Uviedol to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Macron považuje zákaz používania sociálnych sietí deťmi a tínedžermi za jednu zo svojich hlavných priorít. Dúfa, že začne platiť ešte predtým, ako na budúci rok odíde z funkcie. Zároveň vyzval na prijatie podobnej legislatívy v celej Európskej únii. Pre pribúdajúce varovania pred škodlivými účinkami sociálnych sietí na deti sa čoraz viac krajín snaží obmedziť ich prístup k týmto platformám. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na seba určenie a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Všetky tri strany zároveň podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. Čína bude viesť vytvorenie zóny otvorenej umelej inteligencie pre krajiny združenia BRICS, oznámil to čínsky prezident Xi Jinping na nedeľnejšom samite 11 členného zoskupenia v Najdíli. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú zavretejšie prístupy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, ako ste mali možnosť aj zachytiť, práve nám začína aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Ja vás vítam pri jej počúvaní. Moje meno je Davy a oproti mne už sedí aj môj dnešný host, s ktorým sa budeme rozprávať na takú, by som povedal, že nie úplne možno veselú tému, ale zároveň si veľmi vážim, že aj si prišla do nášho štúdia, a teda Evka Beretová. Ahoj, Evi.
5: Ahoj, pekný deň prajem.
1: Evi, ja by som ťa možno trošku predstavil našim poslucháčom, ktorí možno nepočuli nejaké naše predchádzajúce rozhovory. Tak pochádzaš zo západného Slovenska, si šťastne vydatá, majú s manželom dnes už 4 dospelé deti. A teda prečo som si ťa zavolal a prečo sa aj spoločne rozprávame na našu tému je vlastne to, že jedno z týchto detí má teda znevýhodnenie. A naša taká väčšia téma, o ktorej sa budeme dnes spoločne rozprávať, je na jednej strane diagnóza, ktorú teda má tento syn. Je to ochorenie AHC. Ja za chvíľku aj vysvetlím, že čo to vlastne v kontexte znamená. Ale takisto teda Na druhej strane sa budeme rozprávať o období dospelosti, ale budeme sa rozprávať aj o cirkvi, ktorá by mala mať otvorené dvere voči aj ľuďom, ktorí majú nejaké znevýhodnenie. A teda, aby som možno stručne ešte predstavil aj tú diagnózu, ktorej nechcem sa úplne tak informatívne veľmi dlho venovať, skôr sa budeme rozprávať o takom praktickom živote, vlastne je to diagnóza AHC a ide teda o zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje prechodnou slabosťou alebo paralýzou, takisto často sa strieda v rámci tela, rôzne končatiny a ak to tak úplne laicky poviem, tak je to také opakujúce sa ochrnutie vlastne tela. Ak sa teda dostaneme na tú tému dospelosť a takisto cirkev, Evi, mohla by si nám trošku tak priblížiť ten prejav AHC pri dospelosti a možno taká zložená otázka, že aké možno majú také možnosti ľudia s touto diagnózou na Slovensku aj z hľadiska možno, ja neviem, práce, komunity, vzdelávania, samostatnosti, ale aj možno takej pomoci zo strany štátu.
5: Tak v dospelosti AHC sa prejavuje takisto tou slabosťou, čo si aj spomenul, že nedochádza tam už takým výrazným ochrnutiam, ako to bolo, keď bol taký úplne v takom útlom detstve, ale je tam tá tendencia takej slabosti alebo takého vyčerpania organizmu. Môže tam byť napríklad, že horšie sa mu začne chodiť, alebo ruka mu nejako prestane fungovať, hej, že sú tam také tie stále tie také príznaky, ale nebýva to často a vlastne aj tu treba tak dbať na to, aby ten organizmus nebol preťažený a proste aby boli zabezpečené taký ten pravidelný rytmus, pravidelný odpočinok a tak ďalej. No a keď si sa pýtal na tie možnosti na Slovensku, tak existujú také veľmi dobré stacionárne zariadenia pre týchto ľudí a máme také skúsenosti, nakoľko sme sa sťahovali, tak dve také zariadenia vlastne sme aj absolvovali a stretli sme sa tam s takou ústretovosťou a vlastne aj títo ľudia môžu aj naďalej akoby sa tak vzdelávať, aj rozvíjať svoje myslenie, rozvíjať tie zručnosti rôzne. Niektorí malujú napríklad, niektorí skladajú niečo, vyrábajú rôzne košiky, zúčastňujú sa všelijakých takých spoločenských aktivít, volajú si napríklad do tých zariadení rôznych, ja neviem, napríklad hudobníkov, alebo nejakých zabávačov, alebo proste napríklad viem, že aj školy pozývajú študentov, aby nejako interagovali s týmito ľuďmi. Takže sú také možnosti, aj také dobré spôsoby takej socializácie, aby tí ľudia sa cítili takí prijatí v tej spoločnosti a aj tie možnosti, aj to zariadenie, aj to vybavenie vlastne tých pomôcok a týchto vecí je veľmi dobre v tých denných stacionároch napríklad. Akože s tým sme sa stretli a veľmi sme s tým spokojní.
1: Rozumiem. Evka, ty si spomínala, ale nie v tejto relácii, ale v jednej z tých predchádzajúcich, ktoré sme spolu nahrávali, a teda tu podotknem, milí poslucháči, že ak ste nezachytili premiéru, tak kľudne navštívte našu webovú stránku a môžete si v rámci archívu vypočuť. A Evka, ty si hovorila, že toto ochorenie, keď ste teda ho zažívali od raného detstva s vašim synom, že to je naozaj, ako som aj hovoril v tej charakteristike, že ide o veľmi také výnimočné ochorenie, ktoré nie je úplne v takom častom zastúpení. Mňa by zaujímalo, že ako sa to vyvíja v rámci napríklad Slovenska, že existuje možno nejaká komunita ľudí, kde proste s týmto ochorením je viacej ľudí a kde vlastne, neviem, sa dá potom možno rozprávať aj na takej bežnej báze medzi rodičmi napríklad, alebo aj títo ľudia sa môžu navzájom stretnúť s touto diagnózou, alebo pohlo sa to nejako, alebo skôr je to stále v takých plienkach na Slovensku?
5: Ako čo sa týka alternujúce hemiplegie detského veku, tak myslím, že je taká komunita, ale je ich veľmi malinko na Slovensku a asi aj tá logistika, aj to stretávanie tých ľudí je náročné a nikdy som to nekontaktovala ako mamina alebo tak, ale skôr som sa stretávala už potom buď či už v tých školách špeciálnych alebo v tých zariadeniach s rodičmi, ktorí mali iné postihnutia a napríklad niekedy tie prejavy alebo proste boli podobné alebo že podobné veci sme riešili, hej. Takže akurát tak v tomto, hej, to vidím také trošku, že je to tu na tom Slovensku, ale ja napríklad zo svojho pohľadu nevidím tú potrebu nejako sa kontaktovať, pretože máme zabezpečené všetky tie veci v plnej šťavnatej miere.
1: Rozumiem. A ešte keď by som možno prešiel k tým úradom, že vieš nám možno ty povedať, že také Že čo všetko vlastne možno obnáša aj zo strany úradov, ako teda rodičov voči úradom a podobne, vyslovene tieto všetky veci vybavovať aj v rámci možno toho vzdelávania, možno nejakej aj podpory štátu rodinám, že vieš nám možno tak zhrnúť, že čo všetko to možno obnáša a čo vlastne vy ste museli prechádzať?
5: Tak napríklad je to tiež také náročné, lebo keď človek zistí, že proste nemá nič v rukách, nevie čo, tak začne pátrať, hľadať. No a vlastne aj keď bol Sebi napríklad mladší, alebo bolo také obdobie, jedno si pamätám, že sme napríklad využili aj osobnú asistenciu a to nám veľmi pomohlo, keď sme potrebovali napríklad aj pracovne sa venovať niečomu navyše, alebo proste, že potrebovali sme niekam ísť, tak tá osobná asistencia bola veľmi napomocná. Aj napríklad deti, keď boli už na školách alebo tak a potrebovali sme zabezpečiť, aby Sebi bol s niekým, že aby nebol sám, tak sme

0: že ten zdravotný stav, že potrebujete riešiť, tak toto sme, tuto sú veľmi dlhé čakacie lehoty a to vidím také, že veľmi veľa zbytočnej byrokracie je okolo toho, ako tak akurát toto, ale inak zase tá ústretovosť tam bola, ale vždycky také dlhé čakanie.
1: Rozumiem. A keď sa vrátime späť k Sebimu v rámci dospelosti ako obdobia životného, do akej miery vlastne človek s touto diagnózou možno odkázaný na svoju rodinu, do akej miery je závislý na tej rodine?
0: Tak Sebi je závislý na nás v podstate úplne, by som povedala, že je napríklad to zariadenie, pre neho ten stacionár je fajn, že tak vidí, že aj iní ľudia sú, že vie fungovať aj s inými ľuďmi, ale zase tá rodina má pre neho taký ten pocit istoty, bezpečia a predsa len tá rodina ho aj pozná. Pozná aj tie stavy, alebo to, keď to na neho príde, alebo že niečo není OK, že už z tej rodiny, my, čo sme okolo neho, tak napríklad vieme mu byť tak aj viac nápomocný a je to tak, že v podstate stále potrebuje taký ten náš dohľad a takéto vedenie a aj usmernenie možno niekedy a nedá sa, že by momentálne fungoval úplne sám, aj keď veríme, že raz to môže prísť.
1: Rozumiem. A ako som ja hovoril na začiatku, tak táto téma sa nebudeme v tejto téme rozprávať len o dospelosti, ale vidím tam aj taký veľký prienik práve aj v rámci otázky na cirkev. Že častokrát vlastne o cirkvi hovoríme ako o mieste, ktoré by malo byť otvorené pre hocikoho. Uh-huh. A teda možno tá otázka, že aké vy ako rodina máte skúsenosti s cirkvou ako takou, so spoločenstvom v rámci fungovania s tým, že máte Sebiho?
0: Tak my máme s cirkvou veľmi dobré skúsenosti, pretože aj ako rodina vlastne s takýmto znevýhodneným dieťaťom sme tam našli také veľké prijatie, že vždycky aj proste tí ľudia, že tak vedeli tak prejaviť aj či už taký súcit, ale zároveň, že brali ho úplne takého, aký je, že toto sa mi vlastne aj páči na cirkvi, že tam není nejaká taká, že ako aj Pán Ježiš hovorí, že v Božom slove sa hovorí, že nie je vyberačom osôb, tak vlastne úplne v tej cirkvi sú si tí ľudia rovní, hej, a že skôr to tak berú, že tomu človeku alebo tej rodine nejako môžeme helpnúť, hej, alebo proste a to je ozaj veľká vďaka za to, že cirkev je aj v tomto smere.
1: Rozumiem. A spýtam sa možno takú otázku, že v takom zvrate, že bola cirkev nápomocná aj v rámci takého vnútorného prežívania pre vás ako v rámci rodiny? Že neberiem to tak, tá otázka nie je smerovaná, že vy prídete do zboru a teraz zbor je otvorený, ale naopak, že či cirkev a zbor, spoločenstvo vstúpilo ako keby k vám domov, keď ste napríklad potrebovali pomoc s niečím, že či máte možno aj takýto zážitok s cirkvou ako rodičia, ako rodina, že bola tam tá pomoc zo strany cirkvi u vás doma v rámci, ja neviem, situácií, ktoré sa stali alebo podobne?
0: Áno, bolo aj také, a dokonca bolo aj také napríklad, že tak Sebi mu ponúkli, že zoberú ho napríklad na víkend. Tak to bolo aj pre Sebiho také, že a zase aj pre nás, že nám tak odlahlo vždycky, že trošku si vydýchneme. Pre nich to bolo možno náročné vtedy, ale tak vždycky sme to tak brali, že aj oni to tak berú, že v pohode, v takej láske to brali, tak vždycky nám to tak dobre padlo. Takéto veci.
1: Rozumiem. Spýtam sa ďalšiu otázku, ktorá myslím si, že veľmi veľa poslucháčov zaujíma a aj mňa to veľmi osobne zaujíma. Tak sa ju spýtam, že ako je to s osobnou vierou u ľudí, ktorí majú aj takéto diagnózy. Viem, že teraz budeš hovoriť za syna, že teda nie je tu s nami, ale ak by si nám vedela možno približiť aspoň niečo z toho, čo o tom vieš.
0: Sebi môžem teda za neho vlastne aj povedať, že Sebi je veriaci a znovu zrodil sa a aj sám sa rozhodol, že chce sa dať pokrstiť a že chce, aby Pán Ježiš bol pánom v jeho živote. A vlastne

0: Verí tomu všetkému vlastne, čo je aj v Biblii, že Pán Ježiš ho môže uzdraviť a modlí sa za to, očakáva na to a úplne tak to berie, že zdieľa sa s nami o tom svojom živote, niekedy aj s ľuďmi zo zboru, pokiaľ je akože na to taký otvorený, tak vie povedať. Takže je tá jeho osobná viera veľmi, tak by som povedala, že aj v tomto období tak prekvita.
1: Ďakujem. A možno taká posledná otázka aj v rámci tohto nášho rozhovoru je, že to je možno taký tvoj osobný názor, že prečo je dôležité, aby v cirkvi boli ľudia aj so znevýhodnením?
0: Tak myslím si, že práve to je to miesto, že kde aj Pán Ježiš môže konať a vždy aj konal, že nebral tie rozdiely medzi ľuďmi, ale vždy sa skláňal ku každému človeku. A vlastne pre mňa to je aj také miesto, že sa tam môže tak prejaviť to ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, prijatie, trpezlivosť. A títo ľudia to veľmi potrebujú zažívať. Nepotrebujú zažívať, že taký ten falošný súcit nejaký, ale skôr takú nádej, že bude to dobré a že budeme sa spolu modliť a proste niektoré veci sa vyriešia. Hej, že taká spolupatričnosť a zároveň vidím to ako fakt taký obrovský priestor, aby to ovocie ducha mohlo sa prejaviť v cirkvi naplno.
1: Ďakujem. Ja som síce slúbil, že to bude posledná otázka, ale predsa len sa ešte jednu spýtam, že kde je možno taká hranica takej tej zdravej miery, ako si povedal, súcitu, empatie versus takého toho, sme si rovní, sme jeden ako druhý. Kde tam je, kde možno ty vidíš také výzvy pre ľudí, ktorí napríklad sú v cirkvi a teraz to tak poviem veľmi laicky a neodborne, ľudia, ktorí nevedia, ako majú jednať napríklad a správať sa voči človeku, ktorý je v cirkvi a ktorý má nejaké znevýhodnenie.
0: Neviem, či to vyjadrím tak úplne presne, ale tí ľudia potrebujú tak cítiť takú spolupatričnosť, že ich beriete proste takí, akých sú, že dokonca ich vidíte ako zdravých. Lebo my veľmi veľa vidíme, že keď niekto má nejaké obmedzenie, že takto vytrča z tých ľudí. Ale práve tí ľudia potrebujú proste zažívať to, že sú platnými členmi niekde, že proste bereme ich tak, ako nás berú, tak my ich bereme, rátame s nimi a toto je pre nich obrovsky dôležité a oni potrebujú tak skôr takého veľa uistenia títo ľudia, že áno, že rátame s tebou, že takisto sa modlíš a Pán vypočúva aj tvoje modlitby, ako sme veľa takých zázrakov zažili, keď sa napríklad Sebi modlil a Pán ho vypočul, alebo modlíme sa spolu a takisto sa aktívne do toho zapája a sme z toho šťastní, lebo aj Pán nám ukazuje, že vlastne veľakrát takíto ľudia, ktorí si napríklad aj ten handicap svoj uvedomujú, alebo proste nejaké to znevýhodnenie, aby som sa tak vyjadrila ešte slovenskejšie, tak sa stretnú aj s takým, rozmýšľajú o sebe, že na čo takýto život a proste, že to sú také nieľahké veci a keď chcete tomu človeku aj pomôcť, tak hľadáte to aj vy pred Pánom, že ako to vlastne je, že ako sa, Pane, ty na to pozeráš. A vlastne tým, že on taký človek položí vám takúto otázku, tak si aj vy uvedomíte, že pre Pána stačí, že si. A už to je obrovské niečo, pred čím proste sa skláňam pred Pánom, že áno, že pre Pána stačíme, že sme. On nepotrebuje naše výkony, ale naše srdce a takisto takýto človek vie dať jemu srdce a vie ho mať rád a vie mu tým svojím spôsobom napríklad aj slúžiť a užívať si to, že je milované dieťa.
1: Ďakujem. Ďakujem, Euka, za aj tento tvoj čas, ktorý si nám venovala aj našim poslucháčom, že si zodpovedala otázky, ktoré verím, že mnohých našich poslucháčov zaujímali. Takže ďakujem, že si prišla.
0: Bolo mi cťou.
1: A milí priatelia, ja takisto v tomto momente sa s vami už lúčim. Relácia témy, ktoré sa nás týkajú, je na svojom konci. Teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18. do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9. si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17. reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranické záujmy nadradené záujmom občanov. Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákona, ktorý má deťom zakázať používanie sociálnych sietí, potom ako ústavná rada krajiny zrušila predchádzajúci zákaz. Uviedol to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Macron považuje zákaz používania sociálnych sietí deťmi a tínedžermi za jednu zo svojich hlavných priorít. Dúfa, že začne platiť ešte predtým, ako na budúci rok odíde z funkcie. Zároveň vyzval na prijatie podobnej legislatívy v celej Európskej únii. Pre pribúdajúce varovania pred škodlivými účinkami sociálnych sietí na deti sa čoraz viac krajín snaží obmedziť ich prístup k týmto platformám. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na seba určenie a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Všetky tri strany zároveň podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. Čína bude viesť vytvorenie zóny otvorenej umelej inteligencie pre krajiny združenia BRICS, oznámil to čínsky prezident Xi Jinping na nedeľnejšom samite 11 členného zoskupenia v Najdíli. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú zavretejšie prístupy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Siedma kapitola.
2: Či nie je údelom človeka na zemi boj? Jeho dni sú ako dni nádeníka, ako otrok dychtí po chládku, ako nádeník baží po výplate. Tak mi bol daný do dedičstva chladný svit mesiaca a boli mi nadelené noci útrap. Keď si ľahnem, vravím, kedy už vstanem. Ale večer sa preťahuje a zunuje sa mi prehadzovanie až do úsvitu. Telo sa mi oblieklo do červov, moja koža popraskala ako hruda suchej zeme a mokvá. Moje dni prebehli rýchlejšie ako tkáčsky čln a skončili sa v beznádeji. Spomeň si, že môj život je len závan vetra. Moje oko sa nevráti pozrieť sa na krásu. Neúzrie ma oko toho, kto sa na mňa pozerá. Uprieš na mňa zrak, ale už ma niet. Ako sa rozplynul oblak a zmizol, tak ten, kto zostupuje do podsvetia, už nevystúpi. Už sa nevráti do svojho domu a doma ho nespoznajú. Takže ja si nejdem krotiť ústa. Prehovorím z bolesti svojho ducha. S trpkou dušou sa budem sťažovať. Som azda more, alebo morská obluda, že nado mnou ustanovuješ stráž? Keď vravím, v posteli sa mi uľaví a lôžko ponesie môj nárek, vtedy ma snami desíš a strašíš vidinami, takže moja duša volí zadusenie, radšej volí smrť ako život. Mám toho dosť, večne žiť aj tak nebudem. Nechaj ma, veď moje dni sú len márnosť. Čo je človek, že ho máš za takého veľkého a venuješ mu takú pozornosť, že ho ráno čo ráno navštevuješ a každú chvíľu skúmaš? Dokedy neodvrátiš odo mňa svoj zrak? Nenecháš ma ani kým neprehltnem slinu? Čo ti spôsobím, ak by som zhrešil, ty strážca ľudí? Prečo si si ma postavil za terč, takže som sám sebe na ťarchu? Prečo mi neodpustíš môj hriech a neprepáčiš moju vinu? Teraz si ľahnem do prachu. Ty ma budeš hľadať, ale už ma nebude.

Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

0: je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranické záujmy nadradené záujmom občanov. Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákona, ktorý má deťom zakázať používanie sociálnych sietí, potom ako Ústavná rada krajiny zrušila predchádzajúci zákaz. Uviedol to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Macron považuje zákaz používania sociálnych sietí deťmi a tínedžermi za jednu zo svojich hlavných priorít. Dúfa, že začne platiť ešte predtým, ako na budúci rok odíde z funkcie. Zároveň vyzval na prijatie podobnej legislatívy v celej Európskej únii. Pre pribúdajúce varovania pred škodlivými účinkami sociálnych sietí na deti sa čoraz viac krajín snaží obmedziť ich prístup k týmto platformám. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na seba určenie a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Všetky tri strany zároveň podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. Čína bude viesť vytvorenie zóny otvorenej umelej inteligencie pre krajiny Združenia BRICS, oznámil to čínsky prezident Xi Jinping na nedeľnejšom samite 11 členného zoskupenia v Najdíli. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú zavretejšie prístupy. Po Dušanovi Kováčikovi, Zoroslavovi Kolárovi a Františkovi Imrecem podal minister spravodlivosti Boris Susko ďalšie dovolanie, ktorým žiada o zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu. Ako ďalej informoval denník SME, v tomto prípade ide o ex-policajta Jána Kaľavského. Susko je podľa denníka presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy. Ako pripomenul denník SME, súčasťou skutkov, za ktoré bol Kaľavský odsúdený, bolo aj vyzradenie plánovaných záťahov polície, vrátane toho, pri ktorom Národná kriminálna agentúra zadržala Tibora Gašpara. V Liptovskej obci Bukovina práve prebieha pilotný projekt, ktorý má za cieľ dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi. Tento projekt iniciovala ochranárska organizácia My sme les s cieľom implementovať preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, ochranu majetku a minimalizáciu výskytu medveďov v obci. Obec Bukovina, v ktorej žije niečo cez 100 obyvateľov, sa stala prvou obcou, kde sa takéto opatrenia zavádzajú. Doterajšie štátne opatrenia, najmä odstrely medveďov, sa ukázali ako neefektívne. Preto sa organizácia My sme les rozhodla ukázať efektívny prístup riešenia problematiky súžitia človeka a medveďa cez preventívne opatrenie a osvetu. Priebeh a účinnosť opatrení budú pravidelne sledované a vyhodnocované. Rakúsko pod tlakom Spojených štátov zamietlo vstup šéfa iránskeho jadrového programu na svoje územie, kde sa mal vo Viedni zúčastniť každoročnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Informovala o tom v pondelok iránska štátna televízia. Teherán si v reakcii na rozhodnutie predvolal rakúskeho diplomata. Diplomatický zdroj vo Viedni potvrdil, že šéf iránskeho jadrového programu nemohol vstúpiť do Rakúska pre tlak zo strany USA. Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania. Oznámili to v pondelok obe krajiny v spoločnom vyhlásení. Francúzsky projekt sa tak rozšíri aj na štát, ktorý má s Ruskom spoločnú hranicu dlhu 1340 kilometrov. Rozhodnutie nadväzuje na marcové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoje jadrové odstrašovanie na európskych spojencov. Pripojením Helsing sa počet európskych krajín zapojených do francúzskej iniciatívy zvýši na 10. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Pilát odpovedal: Tvoj vlastný národ a najvyšší kňazi mi ťa vydali. Čo si učinil? Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Vtedy mu povedal Pilát: Teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal: Ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát mu povedal: Čo je pravda? A keď to povedal, zase vyšiel za Židmi a povedal im: Ja nenachádzam na ňom nič.

jeho hlbokom ponížení to všetko svedčí. V súvislosti so svojim kráľovstvom Ježiš hovorí o svojej ríši. Podľa svojho pôvodu ako syn Dávidov je on kráľ Židov, rímskym 1:3. Ale teraz jeho kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Začiatok jeho kráľovstva je ešte v budúcnosti, lebo základom k tomu je jeho smrť zmierenia na kríži. On sa narodil ako kráľ, aby vydal svedectvo pravde. Súdca pravda vo svojej osobe prišiel do sveta lži a jeho národ sa nachádzal pod vplyvom otca lži, diabla. Ale každý, kto je z pravdy, počuje jeho hlas a nasleduje ho.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbaky?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Po Dušanovi Kováčikovi, Zoroslavovi Kolárovi a Františkovi Imrecem podal minister spravodlivosti Boris Susko ďalšie dovolanie, ktorým žiada o zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu. Ako ďalej informoval denník SME, v tomto prípade ide o ex-policajta Jána Kaľavského. Susko je podľa denníka presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy. Ako pripomenul denník SME, súčasťou skutkov, za ktoré bol Kaľavský odsúdený, bolo aj vyzradenie plánovaných záťahov polície, vrátane toho, pri ktorom Národná kriminálna agentúra zadržala Tibora Gašpara. V Liptovskej obci Bukovina práve prebieha pilotný projekt, ktorý má za cieľ dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi. Tento projekt iniciovala ochranárska organizácia My sme les s cieľom implementovať preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, ochranu majetku a minimalizáciu výskytu medveďov v obci. Obec Bukovina, v ktorej žije niečo cez 100 obyvateľov, sa stala prvou obcou, kde sa takéto opatrenia zavádzajú. Doterajšie štátne opatrenia, najmä odstrely medveďov, sa ukázali ako neefektívne. Preto sa organizácia My sme les rozhodla ukázať efektívny prístup riešenia problematiky súžitia človeka a medveďa cez preventívne opatrenia a osvetu. Priebeh a účinnosť opatrení budú pravidelne sledované a vyhodnocované. Rakúsko pod tlakom Spojených štátov zamietlo vstup šéfa iránskeho jadrového programu na svoje územie, kde sa mal vo Viedni zúčastniť každoročnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Informovala o tom v pondelok iránska štátna televízia. Teherán si v reakcii na rozhodnutie predvolal rakúskeho diplomata. Diplomatický zdroj vo Viedni potvrdil, že šéf iránskeho jadrového programu nemohol vstúpiť do Rakúska pre tlak zo strany USA. Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania. Oznámili to v pondelok obe krajiny v spoločnom vyhlásení. Francúzsky projekt sa tak rozšíri aj na štát, ktorý má s Ruskom spoločnú hranicu dlhu 1340 kilometrov. Rozhodnutie nadväzuje na marcové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoje jadrové odstrašovanie na európskych spojencov. Pripojením Helsing sa počet európskych krajín zapojených do francúzskej iniciatívy zvýši na 10. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, 20. verš. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Adam pracoval v kaviarni. Raz sa na neho zvedavo zahľadil neznámy zákazník a skonštatoval: určite vám dobre platia, že sa vždy tak usmievate. Adam sa zasmial a prezradil tajomstvo svojej radosti. Nepracujem pre firmu, ale pre Pána Boha. Zákazníka to zaujalo a chcel sa o tom dozvedieť viac. Vďaka tomuto rozhovoru zašiel do kostola a neskôr sa stal kresťanom. Ak sa ti zdá Ježišovo veľké poverenie "získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch" príliš ťažké, spomeň si na Adama. Netrápilo ho bremeno celosvetovej evangelizácie. Jednoducho vykonával svoju každodennú prácu s vedomím, že Boh je s ním. Už len to samotné malo veľký vplyv. Pán Ježiš sľubuje prvým učeníkom aj nám, že bude s nami po všetky dni do konca sveta. Adam vie, aká je v tom sila. Vždy nosím Ježišovu prítomnosť a to môže zmeniť aj atmosféru v podniku. Keď si predstavíme, že počas celého dňa a pri každom stretnutí s ľuďmi nosíme zo sebou Ježiša, môžeme s nimi hovoriť inak než doteraz. Poučme sa z Adamovho príkladu a uvažujme o slávnej pravde, že Ježiš Kristus je naozaj s nami skrze svojho ducha. Jeho prítomnosť má moc premeniť nielen náročné rozhovory, ale aj naše vlastné srdce a postoje.
2: I've been going through the motions, feel a little bit hopeless.

0: obeda po 11. sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18. do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9. si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17. reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Po Dušanovi Kováčikovi, Zoroslavovi Kolárovi a Františkovi Imrecem podal minister spravodlivosti Boris Susko ďalšie dovolanie, ktorým žiada o zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu. Ako ďalej informoval denník SME, v tomto prípade ide o ex-policajta Jána Kaľavského. Susko je podľa denníka presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy. Ako pripomenul denník SME, súčasťou skutkov, za ktoré bol Kaľavský odsúdený, bolo aj vyzradenie plánovaných ťahov polície, vrátane toho, pri ktorom Národná kriminálna agentúra zadržala Tibora Gašpara. V Liptovskej obci Bukovina práve prebieha pilotný projekt, ktorý má za cieľ dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi. Tento projekt iniciovala ochranárska organizácia My sme les s cieľom implementovať preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, ochranu majetku a minimalizáciu výskytu medveďov v obci. Obec Bukovina, v ktorej žije niečo cez 100 obyvateľov, sa stala prvou obcou, kde sa takéto opatrenia zavádzajú. Doterajšie štátne opatrenia, najmä odstrely medveďov, sa ukázali ako neefektívne. Preto sa organizácia My sme les rozhodla ukázať efektívny prístup riešenia problematiky súžitia človeka a medveďa cez preventívne opatrenia a osvetu. Priebeh a účinnosť opatrení budú pravidelne sledované a vyhodnocované. Rakúsko pod tlakom Spojených štátov zamietlo vstup šéfa iránskeho jadrového programu na svoje územie, kde sa mal vo Viedni zúčastniť každoročnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Informovala o tom v pondelok iránska štátna televízia. Teherán si v reakcii na rozhodnutie predvolal rakúskeho diplomata. Diplomatický zdroj vo Viedni potvrdil, že šéf iránskeho jadrového programu nemohol vstúpiť do Rakúska pre tlak zo strany USA. Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania. Oznámili to v pondelok obe krajiny v spoločnom vyhlásení. Francúzsky projekt sa tak rozšíri aj na štát, ktorý má s Ruskom spoločnú hranicu dlhu 1340 kilometrov. Rozhodnutie nadväzuje na marcové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoje jadrové odstrašovanie na európskych spojencov. Pripojením Helsing sa počet európskych krajín zapojených do francúzskej iniciatívy zvýši na 10. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: priatelia, vy máte opäť naladené Rádio 7, no a počúvate Pohodičku s Lenkou,
1: s Ľudkou
2: a opäť Mimom.
0: Mimo, tešíme sa, že si tu, aj ty. Ľudka, teším sa, že aj ty si tu a že vládzeš. Dneska nemáš taký svoj deň úplne.
1: Asi veľmi nie, ale nie, bude to dobré. Všetkým prajem, aby ste boli zdraví, aby ste mali veľa, veľa síly.
0: Áno, to je dobré prianie, ja to hneď prijímam pre seba. No a tá dnešná téma je skvelá, o ktorej budeme hovoriť, pretože nás pozbudzuje k tomu, aby sme sa vždycky radovali. Vždycky sa radujte.
2: No.
1: No, to je teraz taká výzva. Lenka sa to dá nás pozrá, my všetci, že...
2: Taká výčitka.
1: Hneď
2: v hlave.
1: No. Ale nie, no tak je to výzva, vždycky sa radujte. Ja niekedy rozmýšľam nad tým, že keď človek prechádza naozaj ťažkými vecami, ale naozaj ťažkými, vtedy vždycky sa radujte, ja neviem... Poviem jednu vec a možno som ju tu zase spomínala v Rádiu 7, ja niekedy spomínam niektoré veci viackrát, ale nebude to také veľmi z takého ťažkého obdobia môjho života, lebo som tiež prešla ťažkými vecami ako každý, ale pamätám si jeden taký smútok, aký som mala, tak začnem tak zľahka túto reláciu, že išla som popri výkladoch s oblečením a nemala som peniaze a trvalo to veľmi dlhú dobu a už som bola z toho ubitá, bolo treba platiť účty, všetko a hovorím si, páne, ja ako žena a ako umelkynia by som si tak strašne rada chcela kúpiť aspoň jednu peknú vec a bola som smutná z toho. Bola som z toho smutná, poviem tak, ako je. A zrazu normálne som sa pozerala do neba, ale mne Duch Svätý tak vyťahol zrak, ale to bolo niečo nadprirodzené. A je, že to čo je? A ja som zrazu videla kúsok z Nového Jeruzalema. Ja som videla ulice, ktoré boli z priesvitného zlata. V živote som nevidela priesvitné zlato. Ja som ani poriadne nevedela, že to v Biblii je. Neviem vám to opísať, len som na to pozerala s úplným úžasom a videla som nejaký kúsoček nejakej ulice, nejakého domu, kde boli tak nádherné farby a zlato a kamene, že na svete nič také neexistuje. A zrazu len som si tak strašne hlboko uvedomila, že páne, tak tento výklad s týmto oblečením, veď to je nič, to je smetie oproti tomu, čo je v nebi. A prichádza mi na srdce to, že Boh nás stále ľúbi, Boh nás aj vychováva, ale on nás aj požehná. Mám obdobie, kedy sa strašne teším, pretože ja som darca, ja rada dávam darčeky, čiže keď mne niekto niečo dá, môže to byť aj slamka, tak ja som tak šťastná. Je to reč o lásky, ktorá ku mne veľmi hovorí a... Je obdobie, kedy ma Boh obdarúváva rôznymi vecami a je obdobie, kedy si musím uvedomiť, že on sa stále o mňa stará, som vďačná a to, čo je pripravené v nebi, sa nedá absolútne porovnať s tým, čo je tu na zemi. Takže verím, že kde je naše srdce, tam je náš poklad a ak je naše srdce v nebi a vo večnosti a žijeme tento život, aj tie ťažké situácie z pohľadu tej večnosti, tak si vždy môžeme povedať, páne, naozaj nestojí za to sa tu nejako mordovať a byť nešťastný, aj keď samozrejme sú chvíle, kedy sme smutní a kedy je to naozaj veľmi ťažké. Ale tá večnosť je pred nami a Boh zotrie každú slzu z nášho oka. Je dôvod, aby sme sa tešili a mali nádej.
2: No, toľkokrát tento svet z nás vyťahne radosť, ne?
1: Mm-hmm.
2: Veľakrát.
1: Ubije nás.
2: Percentuálne si myslím, že asi... Dlhšie obdobie som, nie že smutný, ale taký bez radosti, keby som to mal dať tak na čiaru, asi porovnať percentuálne, tak asi fakt je to viac tých dní, že také nie že bežné, ale také, no, tak ráno vstanem, nejako ten deň prešiel a neviem čo, ale keď vlastne to, čo ty vravíš, Ľudka, ja pri tomto by som už kľudne aj úplne ukončil reláciu, ale to je presne o tom, že ja v mojom živote, môj cieľ je Ježiš Kristus. Mm-hmm. Ja ho vidím pred sebou a aj keď mám možno týždeň súženie, tak ja aj v tom súžení dnes rozumiem proste, prečo Pavol hovorí, že neprestajne sa radujte a radujte sa v Pánovi. Lebo skrze tie veci, ktoré on učinil pre mňa, ktoré vydobil pre mňa, tie veci majú takú hodnotu, že aj keď dnes nie som nejaký, neviem, radosný, ale keď prichádzam k Ježišovi a skrze modlitbu a to všetko, tak prichádza pokoj a dokonca aj radosť, že ale vedia proste tieto veci, ja mám v ňom všetko. Mňa to čaká. Aj ten Nový Jeruzalém, to je, a nie, že by sa teším na to zlato, že jej budem potom užívať to zlato, ale tam budú chodníky zo zlata, čiže to bude tak bežné, hej. Ale toto ma tak pozbudzuje a cez to prichádza radosť. Aj keď navonok možno to nevyzerá, že wow, super, jupi, sa teším, smejem sa, alebo čo. Ale v srdci mám radosť a pokoj z týchto vecí.
0: Mm-hmm. Mne napadlo, jak vás počúvam, že keď som bola mladšia, teda o dosť mladšia, tak som bola na jednom vyučovaní, kde sa hovorilo o ovoci Ducha Svätého a radosť je ovocie Ducha Svätého. Uh-huh. No a tento učiteľ spomínal jeden taký obraz a ten som si zapamätala navždy. A Ľudka, ty si tým aj začala, že o takých smutnejších chvíľach, ktoré máme v živote, a on hovoril, že kedy zistíte, či je to ovocie naozaj chutné, keď sa naň pozeráte a je krásne? A on hovoril, viete, vtedy zistíte, keď doňho zahryznete. Aká šťava z neho vytečie. A radosť je šťava nášho života. A keď príde nejaký tlak do nášho života, tak vtedy skutočne zistíme, či je chutný náš život. Čo obsahuje náš život? Čo z nás vlastne vytečie? Ináč to môže vyzerať úplne úžasne. Môžeme byť ľudia, ktorí druhých dokážeme presvedčiť o tom, že sme radosní, ale ako náhle príde nejaký tlak, nejaké to zahryznutie, tak vtedy skutočne človek zistí, že kto vlastne vedľa mňa sedí. A je to naozaj pravda. Ja som si to otestovala veľakrát v živote, keďže už mám niekoľko dekád života za sebou. A skutočne to tak funguje. Veľakrát, keď prišli také zahryznutia do môjho života, že ma niečo stlačilo, tak ja som si uvedomila, že čo fakt ide z môjho života. Že je to radosť. Je to to niečo nadšenie, čo mám z Boha. Je to Boží pokoj, je to Božia láska alebo dobrotivosť. Presne to ovocie sa dá skúsiť práve takým spôsobom a to ma vždycky tak povzbudzuje. A tiež som si uvedomila práve pri tomto príklade, že radosť to nie je také, že ha, že ja sa neustále nejako smejem, ale že to je presne niečo veľmi vzácne, niečo od Boha a mňa veľmi tešia verše, kde je napísané, že náš Boh sa raduje. A ja si spomínam, že raz, keď som mala taký čas s Bohom a modlila som sa, zrazu som videla taký obraz ako keby a Boh bol veľmi radosný, ako keď ste niekedy videli židovských mužov, ako tancujú na z plnej síly. A ja som zrazu mala ten obraz, ako Boh je taký mocný vo svojej chvále a vo svojej radosti a v Sofoniášovi je to veľmi pekne napísané, že Boh sa raduje a prespevuje na tebou svojej síle a dokonca je napísané tiež, že v Nehemiášovi, že radosť Pánova je našou silou. Mne sa radosť veľmi spája so silou. Ja keď vidím, že ľudia sú takí vyschnutí, tak mne veľmi ťažko budú tvrdiť, že majú radosť, že všetko je v pohode. My sme doma v rodine šťastní. Ja sa na nich dívam a hovorím si, kde je to šťastie, keď dokonca ani keď sú chváli v zbore, nie sú radosní, tak už potom si neviem predstaviť, akú radosť môžu mať, keď robia tie bežné veci. Čiže mne sa radosť spája s niečím, čo je veľmi praktické, veľmi také aj viditeľné, aj chutné a niečo, čo môže požehnať z môjho života druhého človeka.
1: Mm-hmm. A zároveň mi prichádza na myseľ aj to, že plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi, že ty hovoríš o tých praktických veciach tiež. A ja si uvedomujem, že je tu aj nepriateľ, ktorý nám tú radosť chce zobrať.
0: To
1: ako
0: určite
1: povedal Mimo, a tento svet človeka dokáže absolútne ubiť. Ja som teraz videla nejaké videá z Black Friday a jednoducho šialené veci. Človek mávne nad tým rukou, ale ja som sa normálne tak pozerala, ja už ani nepozerám tieto veci, ako sa tam ľudia idú ušliapať kvôli nejakej bezvýznamnej handre, ale hovorím si, že ešte stále? Alebo jednoducho vidím ľudí, ktorí sa idú urozprávať o politike, o tom, ako je to celé zlé. A pamätám si, ako som pracovala v jednom nemenovanom divadle. Všetci kolegovia, a stačili jeden človek na to, aby začal hovoriť negatívne veci, sa tak nakazili, že všetci boli len negatívni a nič nebolo dobré a trvalo to mesiace. A tí ľudia nemali radosť. Mali krásnu prácu, mali, máme tento deň, poďme sa v ňom radovať. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, my sa v ňom budeme tešiť a radovať sa v ňom. Že jednoducho verím, že je to aj, môže to byť útok od toho zlého a vtedy potrebujeme, áno, sa modliť proti tomu, stáť za bratom, za sestrou, odmietnúť to v našom živote, prehlasovať Božie slovo, jeho pravdy do nášho života, ale na druhej strane, čiže byť veľmi praktický, ale jednoducho mať tú našu myseľ alebo to srdce nastavené na to, že tento deň je darom od Boha. A nikto nám nebude, či konzum tohto sveta, alebo nejaký manipulatívni ľudia, alebo neviem už kto, nám nebude diktovať, ako my máme žiť a diktovať, čo máme robiť a ubiť nás nejakým programom, ktorý nie je od Boha. Ale stále, stále, stále, keď sa rozprávame, a vždy mimo to spomína, ty to spomínaš, Lenka, ak poznáme Boha, ak poznáme Jeho slovo, to znamená, ak poznáme Jeho slovo, poznáme Jeho, to sa nedá odlučiť, to je Boh, tak nemusíme byť povalení.

0: že odíde odtiaľ zmenený. A potom už tie skúšky už berie úplne inak. Takže hovorila som teraz dokopy o útokoch toho zlého, o možno konzumnom spôsobe života, ktorý naozaj ľuďom berie radosť. Ale zároveň sú tu aj ťažké skúšky, cez ktoré prejdeme a víťazne s nádejou a s radosťou, a že Boh je s nami a že nás zmenil. A vôbec to, že Boha poznáme, vôbec to, že ráno sa zobudíme a že je s nami. Nie je to radosť, to nie je samozrejmosť, že sme otvorili oči, to dar. Je to dar a máme mať dôvod na radosť.
1: Ja si myslím, Ľudka, prepáč, že niekedy si ľudia ale môžu zameniť radosť vzďačnosťou. Lebo za dar ďakuješ a si taký rád, ale ako keby ten prvý taký motív, hej, je tá vďačnosť, že ano. Si hovorím, že áno, že Bože, som tu, som ti vďačný za to, hej. A tá radosť je ako keby niečo, čo nastupuje až potom, hej, že v podstate tá vďačnosť sa veľmi premieta v našej mysli a radosť sa dotýka veľmi našich emócií, že je to taká vec, ktorá rozozvučí ako keby tie tóny a naladí ťa určitým spôsobom, že ty môžeš byť radosný človek alebo depresívny. Naozaj. Môžeš byť človek tej vďačnosti alebo negatívny človek. Že tam to pojednáva s našou mysľou a s našimi pocitami. Že to sú dve také roviny našej duše. A ja si myslím, že radosť sa týka práve našich pocitov, ktorá sa premietá aj do našej mysle. A tiež aj sa mám rozhodnúť, že budem sa radovať, hej? Raduj sa, duša moja, hej? Dokonca David prikazuje svojej duši, že jednoducho niekedy tie pocity nie sú také, že wow, je krásny deň, alebo teším sa. Ja si myslím, že toto je také, že možno fakt si to tak aj poukladať, že ako čo s čím súvisí a jedno sa veľmi opiera o to druhé, hej, ako keď máš hudobný nástroj, hej, tak máš, ja neviem, tú gitaru, ale tam sú tie strúny a gitara bez strún nemôže hrať a strúny bez tej samotnej gitary tiež nezahrajú, čiže vidím to také prepojené, ale možno také trošku aj odlišné. Neviem, čo ty si myslíš o tom mimo?
2: Radosť. No, ono sa to tam môže zlievať do tej vďačnosti, pretože dostanem nejakú vec a s tou vecou príde aj radosť, aj vďačnosť, ale viac tá vďačnosť ako keby presahuje to, že wow, som taký vďačný, že to mám. A radosť ako keby vyvierala z niečoho iného.
1: Presne.
2: A to je to, že moja identita je v Kristovi, že ja som nové stvorenie, že mám život večný, že som bol stvorený na večnosť, žijem a tieto veci, čo sú tu fyzické, sú pominuteľné. Ale ja zostávam skrze toho, ktorý ma vykúpil, ktorý ma spasil a to je Ježiš Kristus. A teraz, keď sa na mňa pozeráte, možno by si povedali, že o, ty nie si radosný, ale ja vo svojom srdci mám 100% radosť. Že rozmýšľam nad tým, že aj tá radosť sa prejaví, wow, že potom skáčem, tancujem, alebo aké sú prejavy radosti, nad tým rozmýšľam, že je to len tanec, lebo teraz sedím a len tak proste neusmívam sa, ale ja mám radosť z týchto vecí. A určite je dobré to nechať von zo seba proste, aby...
0: Vyhadriť nejako.
2: Áno, určite je to dobré, aby sme to vedeli zo seba dať von, či už skrze tanec, skrze možno obdarovanie niekoho. Plynie to z radosti a niekedy aj z vďačnosti, ale tá radosť, neviem, hľadám proste teraz, keď vás počúvam, že...
1: Mne napadlo, jak ty si hovoril, že je to určitý taký prejav, ktorý nemajú všetci, napríklad tanec, alebo fakt radosť ťa roztlieska, alebo skáčeš, hej, že ľudia, keď sú na štadióne a niekto dá úžasný gól, tak sa radujú, hej, myslím si, že prioritne nie sú vďační, ďakujem, že proste dal si ten gól, hej, a že netlieskajú.
0: Ďakujeme, bude skandovať celý štadión.
1: Hej, ale že tá radosť ich tak vedie k výkriku, alebo k niečomu
2: k
1: takému, hej. Ale myslím si, že radosť, aj keď si toto povedal, že to nevidieť, tak ona sa prejaví tou silou. Že jednoducho si schopný žiť, že si schopný prechádzať cez veci, že si človek, o ktorého sa niekto môže oprieť. No, viete čo, po pesničke sa vrátime k tejto téme.

0: sme tu po pesničke v relácii Pohodička a rozprávame sa na tému radosť. A v predchádzajúcom vstupe sme rozprávali o tom, že niekedy tento svet sa nám snaží, on sa naozaj snaží vziať nám radosť z nášho života. A s týmto všetkým sa mi pripomenula vec, že pred dvoma dňami alebo troma, už si nie som istý, boli vypredaje, ty si Ľudka spomínala predtým ten Black Friday a ja som si uvedomil, že je piatok, sú dobré ceny a na jednej stránke som mal vyhliadnutú jednu vec, ktorá bola naozaj drahá a bola zlacnená o 500 eur. A tak som si povedal, že idem si to kúpiť. Ale keď som otvoril tú stránku, bolo to vypredané červeným a ja si hovorím, no, tak toto nie je radosná správa pre mňa, pretože to je možno raz za 3 roky, naozaj. A tak som naozaj vnímal, že táto vec sa snaží teraz proste urobiť z môjho dňa hrozný deň. A ja som 10 sekúnd som nad tým tak rozmýšľal, že no, dobre, tak nič. Ja sa hneď modlím, ja sa rozprávam s pánom, že tak páne, no tak nič, proste myslel som, že si to kúpim, že to bude, vidím, že to určite o polnoci bolo vypredané. Ľudia sa na to hodili ako na niečo fakt skvelé, ale hneď som to vypol a pri tom všetkom si uvedomujem, že tú radosť z môjho života mi to nevzalo, pretože moja radosť vyviera z pána Ježiša Krista. Že hoci túto vec som si nekúpil, kúpim si ju možno o rok, o dva, možno si ju nekúpim, ale viem, že to je proste niečo, čo mnou nezakolíša teraz. Mohol som byť možno 2 týždne smutný a neviem aký, ale to len chcem povedať, že ak našou hodnotou a našou identitou je Ježiš Kristus a vieme, pre koho žijeme, za kým ideme, čo v ňom máme, ak to naozaj vieme, tak žiadna vec z tohto sveta nám nevezme radosť, ktorú máme v našom pánovi Ježišovi Kristovi. Máte podobnú skúsenosť? Niečo také, kedy sa vám tento svet snažil úplne vytrhnúť radosť z vášho srdca? Alebo
1: dokonca ja môžem povedať, že veľmi takú situáciu, ktoré fakt sú nepríjemné, keď je niekto chorý, keď je niekto vážne chorý. A ja som zažila jednoducho ľudí a pre mňa boli úžasným povzbudením potom, aj keď ja som sa ocitla napríklad v podobnej situácii, že som bola chorá, dlhodobejšie chorá, hej, keď niekoho bolí hlava chvíľku alebo má nejakú chrípku, že to raz, dva odoznieje, ale keď máš dlhodobé bolesti, alebo máš nejaký problém, ktorý je veľmi vážny a to riešiš, stretávaš sa s lekármi, ktorí ti nehovoria nič pozitívne, ale som si uvedomila mimo, že to, čo ty hovoríš, je, že keď je tá hodnota môjho života v Bohu, to znamená, že ako je napísané v jednom žalme, že radosti do sýtosti je pred Božou tvárou. Že jednoducho ty zostávaš tam a že tam je radosť do sýtosti. Že to je niečo, či sa cítiš dobre fyzicky, alebo sa necítiš dobre fyzicky, tak jednoducho ty si v tom prostredí a ty nemôžeš byť iný. A mňa veľmi pozbudili ľudia, ktorí žijú pred Božou tvárou, že odzrkadlovali to, že radosti do sýtosti je tam. Že oni dokonca poznám, veľmi som si vážila, bol to môj pastor, keď som bola tínedžerka, mal veľmi vážnu chorobu, mal rakovinu, zomieral na ňu. Asi pamätám, že keď som ho šla pozrieť do nemocnice, tak on sedel na schodíkoch so sestričkami, rozprával sa s nimi, pripadal mi fakt jak pán Ježiš, hej, tam sedeli na schodoch v štátnej nemocnici a on vlastne chystal obväzový materiál, pripravoval a bol usmiatý, bol radosný, jeho tvár bola už úplne vychudnutá a jednoducho tí ľudia s ním boli, alebo moja stárka, ona zomrela vlastne na operačnom stole, ale si pamätám, že keď prišla sestrička, tak povedala mojej mame, že toto bola vaša matka, že chcem vám povedať, ona zomrela ako 80-ročná, že ja si nespomínam, že by sme tu mali tak radosnú babičku ako táto žena a pritom ona vedela, že to je pravdepodobne jej posledný deň života, pretože mala slabé srdce, 5-krát bola operovaná, ale toto bola operácia, kedy lekári sa rozhodli, že jej musia dať celkovú anestézu a vlastne ona vedela, že pravdepodobne odíde, lebo jej srdce neprežilo, ani nedokázalo to spracovať a nikdy sa už ani neprebrala. To je o tom, že keď si s ním, tak nemáš čo riešiť, že?
0: Tak,
1: že jednoducho tú radosť máš, že to nie je vec okolností, to nie je vec pocitov, ako sa cítiš. Tá radosť, ona pohltí tie tvoje prirodzené pocity, alebo ťa úplne tak oblečie, že jednoducho ty si ten človek, ktorý odrážaš tú Božiu prítomnosť.
0: Áno.
2: A zároveň s tým ešte prichádza to inak úžasné, čo rozprávaš, Lenka, lebo alebo ľudia prechádzajú ťažkými vecami v živote, mnohými, a my sme takisto prechádzali, boli tam úmrtia, boli tam ťažké choroby a tak ďalej. A ja si uvedomujem, že moji blízky, ktorí nepoznajú Pána, to prežívali intenzívne a prežívali to beznádejne a bolo to strašne ťažké pre nich. A ja som si niekedy kladla takú otázku, že ako ich mám potešiť, ako im mám slúžiť, určite prakticky a nerozprávať hlúposti, ale byť tam prítomná a byť praktickou pomocou, ale zároveň som sa modlila a uvedomila som si, že keď ja mám Pána a keď ja osobne som prechádzala tým, že ja som bola v nemocnici a bolo to strašne ťažké a bol som úplne mimo, mne radosť prinášala naozaj nádej, ktorú som mala v Bohu, to bola aj tá moja sila, ale chcem povedať opäť to praktické, že keď som sa už nevládala ani modliť, ani otvárať ústa, tak za mnou prichádzali bratia a sestry a oni mi prinášali radosť. A niekedy ma tak rozosmiali, nikdy nezabudím, jak prišiel môj pastor Mirko Toc z Marti do nemocnice a teraz snažili sa byť taký seriózny. A ešte Mirko mal vtedy nejaký problém s nejakým kolenom a hovorí, čo je to oproti tebe? A boli tam nejakí iní ľudia na tej izbe a ja som mal v kuse bolesti. A bol to veľmi ťažké, ale on, že tak idem ťa pomazať a tak otváral taký maličký olej z Izraela a ako strašne sa snažil byť seriózny, tak veľa komických situácií vzýšlo z toho, že sa mu to odkotúľalo niekde, teraz to tam popod tie postele sa snažili chytať. Potom prišiel nejaký iný brat, ktorý si hovorím, no len nech tí ľudia tu teraz nezačnú nejaké haleluja robiť a on zdvihol ruky uprostred tej nemocničnej izby a páni, ja sa modlím za ňo, bola uzdravená. A ja si hovorím, no tak ja neviem, ale prišlo mi to tak smiešne a potešilo to aj tých mojich spolupacientov, ktorí sme tam boli, že si hovorím, páne, ty si dokážeš fakt použiť hocikoho, ale tú radosť mi priniesli aj bratia a sestry.
1: Tak krásne, čo hovoríš.
2: A je to veľmi krásne a ja som si veľakrát uvedomila, že niekedy áno, som bez radosti. Aj v tieto dni prídem niekedy zbytá domov, alebo sa sústredím na nejakú okolnosť, čo nemám robiť. Mm-hmm. Pretože Boh je nad tým. Mm-hmm. On je nad tým. Mm-hmm. Ale častokrát si Boh použije práve bratov a sestry a niekedy takých, čo by som možno im ani ruku nepodala v zbore v tom slova zmysle, že okej, si môj brat, moja sestra, ale asi najlepší kamaráti na svete nebudeme. A niekedy prídu práve títo ľudia a tak ma rozosmejú. To je tak komické, že vlastne potrebujeme Pána, ale my sme telo Kristovo, my potrebujeme jeden druhého.
1: To je krásne,
2: a plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Takže týmto aj veľmi pozdravujem Mirka Tóta a Martušku a zbor Mozaika v Nitre, ktorí vtedy veľmi stáli pri mne a nielen vtedy.
1: Áno, radosť Božia je naozaj naša sila, je to niečo, čo je takisto taký nezaslúžený benefit, keď prebývame pred Pánom a v jeho takom dôvernom vzťahu s ním, tak by som to povedala. A mne sa veľmi páčia deti v tomto, že sú také nekomplikované a že jednoducho, myslím, že keď my máme podriadenú myseľ Pánovi, tak nemáme problém prejavovať radosť svojho srdca. A myslím, že tá radosť veľmi súvisí, jak sme hovorili, aj s vďačnosťou, ale aj s dôverou. Že ako ty si spomínala, Ľudka, dôveruješ Bohu, že On vie. Niekedy my chceme vedieť, ako to dopadne a to, že to chceme vedieť, veľmi ovplyvní to, aký máme pocit. Či sa vieme radovať alebo tešiť. A keď to nevieme, tak si myslíme, že no, teraz nie je dôvod na radosť. Ale napríklad, keď máš malé deti, tak tie nikdy nevedia, že čím na druhý deň dáš niečo jesť. Oni ti úplne dôverujú a sú šťastné. Proste hrajú sa v tej izbe, neriešia tieto veci. A ja si myslím, že o tom je veľmi aj to chodenie, naše chodenie a naša dôvera v Bohu, že keď mu totálne dôverujeme, keď vieme, že nie sme sami svoji a niekedy je to veľmi o tom našom zomreti, že jednoducho viem, že som zomrela, a že Boh dá to najlepšie, že nemusím sa ako keby ja snažiť silou, mocou, aby to bolo to najlepšie v mojom živote. Niekedy, keď ľudia majú tieto ciele, a myslím, že je dobré mať ciele, ale bez dôvery v Boha, že On vie, že ako čo dopadne, tak strácajú takú radosť, pretože sú veľmi zameraní na tie ciele, veľmi idú na výkon, veľmi tak sú plochy podľa mňa aj v tých svojich pocitoch. Hej? Uh-huh. A to je na škodu. lebo veľakrát ľudia potom naozaj zápasia skôr s depresiami a s takým negativizmom a je to vec toho vydania sa. Čomu sa vydáš? Či sa vydáš tým svojim cieľom a svojim predstavám, alebo sa vydáš Bohu a povieš, Bože, ja ti dôverujem, tak jak naše deti nám dôverovali, že zajtra im dáme jesť, hoci sa o to vôbec nestarali, v takom zmysle, že by sa starostili, hej, že je mine, tak čo, mamka, ockou ste nakúpili, hej, nikdy sme niečo také nepočuli, ale my sme sa o nich starali a keď sa Boh o nás stará, tak tie tvoje pocity alebo moje pocity ja vidím, že on úžasne drží v takom bezpečí a v zdraví, že sú zdravé, že tie emócie sú zdravé. To je to, čo si myslím, že nám tento svet veľmi neponúka teraz, aby naše emócie boli zdravé. Takže myslím, že v tomto je Boh úžasný, takisto aj ten vzťah s ním, že to je toľko benefitov, to je Božia múdrosť. Veď on nás stvoril pre seba napokon. Takže
2: presne tak.
0: Mne mnohokrát prinesie radosť aj dobrá správa. To len teraz tak som si uvedomil, že v rádiu veľakrát, keď náš riaditeľ nám niečo povie, čo sa týka rádia a je to naozaj radosná správa, je to dobrá správa, tak to prinesie radosť. A dobrou správou je aj to, že Ježiš Kristus prinesol spasenie. Proste skrze neho prišlo spasenie a to je dobrá správa pre každého človeka. Že v ňom máme život večný. Áno, to je tá najlepšia správa, ktorá vypôsobí radosť. Že hoci toto sa deje, hoci toto máme v rodine, teraz prechádzam týmto, ale v Ježišovi Kristovi mám spasenie a život večný. No nemôže byť radosnejšia správa. A týmto by som to aj rád ukončil, našu dnešnú reláciu. Milí poslucháči, pozbudzujem vás k tomu, že ak mnohokrát máte nejakú ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzate, alebo možno už nevidíte východisko, chcem vás pozbudiť, verím tomu, že aj s Ľudkou, aj s Lenkou, že v Pánovi Ježišovi Kristovi naozaj je plnosť radosti. On je zdrojom toho všetkého. Len on jediný vám to dokáže dať, a či už v časoch ťažkých, alebo v tých ľahších. Od mikrofónu sa s vami lúči Mimo,
2: Ľudka
1: a Lenka.

0: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.
1: Reklama.
2: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Po Dušanovi Kováčikovi, Zoroslavovi Kolárovi a Františkovi Imrecem podal minister spravodlivosti Boris Susko ďalšie dovolanie, ktorým žiada o zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu. Ako ďalej informoval denník SME, v tomto prípade ide o ex-policajta Jána Kaľavského. Susko je podľa denníka presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy. Ako pripomenul denník SME, súčasťou skutkov, za ktoré bol Kaľavský odsúdený, bolo aj vyzradenie plánovaných záťahov polície, vrátane toho, pri ktorom Národná kriminálna agentúra zadržala Tibora Gašpara. V Liptovskej obci Bukovina práve prebieha pilotný projekt, ktorý má za cieľ dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi. Tento projekt iniciovala ochranárska organizácia My sme les s cieľom implementovať preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, ochranu majetku a minimalizáciu výskytu medveďov v obci. Obec Bukovina, v ktorej žije niečo cez 100 obyvateľov, sa stala prvou obcou, kde sa takéto opatrenia zavádzajú. Doterajšie štátne opatrenia, najmä odstrely medveďov, sa ukázali ako neefektívne. Preto sa organizácia My sme les rozhodla ukázať efektívny prístup riešenia problematiky súžitia človeka a medveďa cez preventívne opatrenia a osvetu. Priebeh a účinnosť opatrení budú pravidelne sledované a vyhodnocované. Rakúsko pod tlakom Spojených štátov zamietlo vstup šéfa iránskeho jadrového programu na svoje územie, kde sa mal vo Viedni zúčastniť každoročnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Informovala o tom v pondelok iránska štátna televízia. Teherán si v reakcii na rozhodnutie predvolal rakúskeho diplomata. Diplomatický zdroj vo Viedni potvrdil, že šéf iránskeho jadrového programu nemohol vstúpiť do Rakúska pre tlak zo strany USA. Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania. Oznámili to v pondelok obe krajiny v spoločnom vyhlásení. Francúzsky projekt sa tak rozšíri aj na štát, ktorý má s Ruskom spoločnú hranicu dlhu 1340 kilometrov. Rozhodnutie nadväzuje na marcové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoje jadrové odstrašovanie na európskych spojencov. Pripojením Helsing sa počet európskych krajín zapojených do francúzskej iniciatívy zvýši na 10. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude dnes Peťo a Rado a pozreli by sme sa na symptómy finančného otroctva. Skús nám, Rado, teda tento zložitý názov vysvetliť.
1: Začal by som tak širšie. Duchovné otroctvo, čiže nielen finančné otroctvo, ale duchovné otroctvo nastáva vtedy, keď materiálne veci zaberú v našom živote miesto, ktoré má patriť jedine Bohu. Čiže príklad, ak náš biznis zabere miesto, ktoré patrí Bohu, stávam sa otrokom biznisu. Ak, povedzme pre študentov, povieme, ak štúdium zaplní miesto, ktoré patrí Bohu, stávam sa otrokom štúdia. A môžeme pokračovať ďalej, ak môj manžel, manželka alebo deti zaplňa miesto v srdci, ktoré patrí Bohu, stávam sa otrokom mojich najbližších. Čiže čokoľvek, čo zaujme miesto Boha v našom srdci, nás zotročuje. A to môžeme povedať, a teraz ideme do finančného otroctva, ak financie zaujmu to miesto

0: financí, je to taká dlhodobá záležitosť, čiže sme neustále ustarostení.
1: Čiže je to presný opak takého pokoja, áno, že ráno vstanem a najviac, čo ma trápi a čo mi spôsobuje taký nepokoj, áno, tak sú tie financie. Tak toto myslíš,
0: áno,
1: že to nie je správne.
0: Presne,
1: ale ja si myslím, že milí poslucháči, toto je skvelá správa, že práve neskôr v ďalších reláciách prídeme k tomu, ako nemať tento nepokoj, tento strach a ako sa z toho dostať. Ale pokračujeme ďalej, to je teda ten nepokoj ohľadne financií, stále nás trápi niečo súvisiace s financiami.
0: Áno, ďalej prežívame hnev. Čiže keď sme pod stresom, sme nazlostení na celý svet. V podstate kričíme po deťoch, po psovi, lebo máme zlý deň. To samozrejme každému sa môže stať a sme ľudia, čiže sa nahnevame. Ale toto je opäť taký dlhodobý hnev. Včera, dnes, možno aj zajtra, čiže trvá to mesiace a týždne.
1: Určite každý z nás zažil v rodine, kde boli finančné problémy, strašný hnev, čo sa týkalo jednania ľudí. Preto to spomínam, lebo skúsme sa tak vžiť či do nášho detstva, pretože finančné problémy sprevádzajú ľudí odjak živa, ale dobrá správa pre kresťana je, že ten hnev nesmie vyeskalovať, nesmie byť až nezdravý pre nezdravú príčinu a dôvod, a to je častokrát trápenie sa pre tie peniaze. Takže už sme si povedali o tom nepokoji, povedali sme si o tom hneve, ktorý môže byť prenášaný či v rodine alebo v pracovnom prostredí. Čo je ďalší symptóm?
0: Ďalší symptóm aj veľmi častý a je veľmi na také denné zamyslenie, či sa nenachádza v srdci každého z nás, a to je chamtivosť. Chamtivosť znamená, keď sa koncentrujeme iba sami na seba, pretože sa cítime v takom nebezpečenstve a preto peniaze sa stávajú našim prežitím.
1: Chamtivosť určite zažil každý z nás v našom okolí, keďže neradi hovoríme o sebe. Pýtal by som sa ťa, Rado, ako sa prejavuje taká chamtivosť v praxi? Raz si mi spomínal prípad, ktorý si zažil, že chamtivosť je aj to, keď sa tešíme, že sa druhému až tak nedarí ako nám, alebo naopak, keď sme smutní z toho, keď sa mu darí viac ako nám, aj toto je chamtivosť?
0: No to je zaujímavé, že kde tá chamtivosť už začína, lebo štandardne pod chamtivosťou rozumieme, že začíname hromadiť alebo s nikým sa nepodelíme, ale začíname už skutočne v tých myšlienkach, keď, ako si veľmi pekne povedal, že už sme smutní z toho, že sa inému začína dariť, alebo sme radi a máme radosť toho, keď sa inému prestáva dariť. Už tam začína chamtivosť a to je taký priestor na zamyslenie sa.
1: Práve teda súvisiace s chamtivosťou sa dá povedať, že práve ako kresťania, keď hovoríme o našom vzťahu k iným veriacim, by sme mali mať snahu žehnať namiesto toho, aby sme závideli, milí poslucháči. Hovoríme teda o chamtivosti, hovorili sme o hneve a nepokoji ako o príznakoch otroctva, ktoré prinášajú financie do života kresťana. Viac o tom si povieme v nasledujúcej relácii. Prednešok to bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Buďte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11. sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18. do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9. si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17. reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Po Dušanovi Kováčikovi, Zoroslavovi Kolárovi a Františkovi Imrecem podal minister spravodlivosti Boris Susko ďalšie dovolanie, ktorým žiada o zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu. Ako ďalej informoval denník SME, v tomto prípade ide o ex-policajta Jána Kaľavského. Susko je podľa denníka presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy. Ako pripomenul denník SME, súčasťou skutkov, za ktoré bol Kaľavský odsúdený, bolo aj vyzradenie plánovaných ťahov polície, vrátane toho, pri ktorom Národná kriminálna agentúra zadržala Tibora Gašpara. V Liptovskej obci Bukovina práve prebieha pilotný projekt, ktorý má za cieľ dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi. Tento projekt iniciovala ochranárska organizácia My sme les s cieľom implementovať preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, ochranu majetku a minimalizáciu výskytu medveďov v obci. Obec Bukovina, v ktorej žije niečo cez 100 obyvateľov, sa stala prvou obcou, kde sa takéto opatrenia zavádzajú. Doterajšie štátne opatrenia, najmä odstrely medveďov, sa ukázali ako neefektívne. Preto sa organizácia My sme les rozhodla ukázať efektívny prístup riešenia problematiky súžitia človeka a medveďa cez preventívne opatrenia a osvetu. Priebeh a účinnosť opatrení budú pravidelne sledované a vyhodnocované. Rakúsko pod tlakom Spojených štátov zamietlo vstup šéfa iránskeho jadrového programu na svoje územie, kde sa mal vo Viedni zúčastniť každoročnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Informovala o tom v pondelok iránska štátna televízia. Teherán si v reakcii na rozhodnutie predvolal rakúskeho diplomata. Diplomatický zdroj vo Viedni potvrdil, že šéf iránskeho jadrového programu nemohol vstúpiť do Rakúska pre tlak zo strany USA. Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania. Oznámili to v pondelok obe krajiny v spoločnom vyhlásení. Francúzsky projekt sa tak rozšíri aj na štát, ktorý má s Ruskom spoločnú hranicu dlhu 1340 kilometrov. Rozhodnutie nadväzuje na marcové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoje jadrové odstrašovanie na európskych spojencov. Pripojením Helsing sa počet európskych krajín zapojených do francúzskej iniciatívy zvýši na 10. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, moje meno je Davy a verím, že mnohí z vás poznáte môj hlas minimálne z dnešného moderovania o 7, ale je samozrejme aj to, že nie všetci sme skore vtáčatá. Ja sa priznám, že niekedy mám také rôzne obdobia, kedy vstávam niekedy pred 6, pred 7, ale niekedy aj okolo tej 9 až, takže veľmi záleží a súvisí to často aj s možno nejakým ročným obdobím a vnútorným prežívaním a podobne. Dnes sa spoločne rozprávame na veľmi zaujímavú tému. Tá téma totiž vychádza z Biblie a tá téma hovorí o tom, aby sme prinášali dobrodenie ľuďom, ktorí po ňom túžia, potrebujú ho. Zároveň, aby sme to robili vo vlastnej, ale aj v Božej sile. Aby sme to nerobili skrze nejaký zákon, skrze to, aby sme sa viac približili k Bohu, ale aby sme boli vykonávateľmi Božieho slova.

Pamätám si jeden moment vo svojom živote, keď som si veľmi všímal ľudí v núdzi. A častokrát, keď som prechádzal po autobusovej zastávke, alebo čakal som na vlak, na spoj, alebo chodil podchodmi a rôznymi uličkami v Bratislave, všimol som si žobrákov, ľudí, ktorí určitým spôsobom vysielajú jasné signály toho, že potrebujú pomoc.

uvedomil som si, že aká je naša duša veľmi vratká. Ak sme duševnými ľuďmi a nie duchovnými, tak častokrát vieme prejsť do lutovania, do výrokov alebo konania, ktoré nemá nič spoločné s Božou múdrosťou a potenciálom, ktorý Pán Boh do nás vkladá. A chcem nás iba pozbudiť, aby sme jednali s múdrosťou, aby sme prikladali ruky k dielu, ale s Božou priazňou a jeho vedením.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbaky?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

My, priatelia, existujú štatistiky, ktoré hovoria o tom, že ľudia sa nezastavujú pri iných ľuďoch, ktorí možno potrebujú pomoc, či v nejakých spoločných priestoroch, MHD, alebo dokonca na ulici. A častokrát máme aj tie zaznamenané smutné prípady, kedy počas zimného obdobia prichádza o život množstvo bezdomovcov, o ktorých ľudia vôbec nejavia záujem. Božie slovo nás pozýva k tomu, aby sme v jeho sile, ale aj v kontexte našej fyzickej sily prekonali možno nejaký odpor, prekonali nejaké sympatie, nesympatie a pomohli takýmto ľuďom. A možno taká otázka na vás je, pomohli by ste ľuďom, ktorí sú napríklad bezdomová, sú zjavne pod vplyvom nejakej návykovej látky? Pomohli by ste takému človeku, ak by ste ho stretli?

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im Ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v Tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na Tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala Tvoja láska tak hmatateľná.

sa pozeráme na život pána Ježiša, ktorý žil na tejto zemi skrze novú zmluvu, tak si musíme všimnúť jednu veľmi podstatnú vec. A samotný pán Ježiš to povedal, on neprišiel pre ľudí, ktorí si poradia aj bez neho. Ale on prišiel pre zlomených, pre ľudí, ktorí nie sú slobodní, pre ľudí, ktorí sú zranení, ktorí sú opustení. Milí priatelia, ak si hovoríme, že sme kresťanmi a snažíme sa nasledovať Ježiša Krista v jeho správaní, prečo jeho príklad v pozbudzovaní týchto ľudí nenasledujeme aj my v 21. storočí?

Milí priatelia, o malú chvíľu sa nám aj končí 16. hodina a v tomto momente končí aj moje sprevádzanie vás počas počúvania Rádia 7. Vy samozrejme môžete počúvať Rádio 7 aj bez môjho sprevádzania, a to napríklad konkrétne teraz krátko po 17. s Momentkami, kde sa spoločne s Mimi a s Ľubkou, mojimi hostiami, budem rozprávať o prerábaní bytov a vtipných situáciách pri nich, alebo takisto krátko po 18. si môžete vypočuť našu redaktorku Kiku s jej hosťom Danom Javorom v relácii Otvorené dvere. Prajem vám ešte príjemné počúvanie.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Po Dušanovi Kováčikovi, Zoroslavovi Kolárovi a Františkovi Imrecem podal minister spravodlivosti Boris Susko ďalšie dovolanie, ktorým žiada o zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu. Ako ďalej informoval denník SME, v tomto prípade ide o ex-policajta Jána Kaľavského. Susko je podľa denníka presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy. Ako pripomenul denník SME, súčasťou skutkov, za ktoré bol Kaľavský odsúdený, bolo aj vyzradenie plánovaných záťahov polície, vrátane toho, pri ktorom Národná kriminálna agentúra zadržala Tibora Gašpara. V Liptovskej obci Bukovina práve prebieha pilotný projekt, ktorý má za cieľ dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi. Tento projekt iniciovala ochranárska organizácia My sme les s cieľom implementovať preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, ochranu majetku a minimalizáciu výskytu medveďov v obci. Obec Bukovina, v ktorej žije niečo cez 100 obyvateľov, sa stala prvou obcou, kde sa takéto opatrenia zavádzajú. Doterajšie štátne opatrenia, najmä odstrely medveďov, sa ukázali ako neefektívne. Preto sa organizácia My sme les rozhodla ukázať efektívny prístup riešenia problematiky súžitia človeka a medveďa cez preventívne opatrenia a osvetu. Priebeh a účinnosť opatrení budú pravidelne sledované a vyhodnocované. Rakúsko pod tlakom Spojených štátov zamietlo vstup šéfa iránskeho jadrového programu na svoje územie, kde sa mal vo Viedni zúčastniť každoročnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Informovala o tom v pondelok iránska štátna televízia. Teherán si v reakcii na rozhodnutie predvolal rakúskeho diplomata. Diplomatický zdroj vo Viedni potvrdil, že šéf iránskeho jadrového programu nemohol vstúpiť do Rakúska pre tlak zo strany USA. Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania. Oznámili to v pondelok obe krajiny v spoločnom vyhlásení. Francúzsky projekt sa tak rozšíri aj na štát, ktorý má s Ruskom spoločnú hranicu dlhu 1340 km. Rozhodnutie nadväzuje na marcové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoje jadrové odstrašovanie na európskych spojencov. Pripojením Helsing sa počet európskych krajín zapojených do francúzskej iniciatívy zvýši na 10. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Davy. A rád by som aj privítal v našom štúdiu nasledujúcich hostí, ktorými sú Mimi. Ahoj Mimi.
1: Ahoj Davy, ďakujem za pozvanie.
0: A Ľubka.
2: Ahojte, teším sa, že som tu s vami.
0: A ja som to tak trošku zabudol uviesť, ale začínajú na momentky. A dneska bude taká téma a tá znie prerábanie bytu. A dievčatá, hostky milé, hneď taká prvá otázka, ktorou by som to rád odštartoval, je, že čo a kedy ste naposledy prerábali?
2: Tak môžem začať. My momentálne prerábame a už to bude celé leto, čo prerábame.
0: Fú.
2: Je to veľa roboty a je to veľmi nadlho, takže myslím, že využijeme hutne túto reláciu aj na poznatky, ktoré mám, ale ako to máš ty, Mimi?
1: No, my sme prerábali náš byt asi pred rokom a pol a to bola úplne že kompletná rekonštrukcia, lebo sme kúpili byt v pôvodnom stave, takže tiež nám to dalo dosť zabrať, takže nám to trvalo asi tak cca 4 mesiace.
0: To je dosť. Ja teda sa priznám, že ja som teda ešte nejaký byt alebo nehnuteľnosť nevlastnil, ale tým, že som žil s mojimi rodičmi, ktorí majú taký veľmi pekný zvyk sa stále sťahovať, tak som im pomáhal pri rekonštrukcii jedného bytu v Bratislave a potom aj keď si dali stavať dom, tak vlastne som bol na tej stavbe a tým, že som ešte aj žil v tom dome s mojimi rodičmi, tak som niečo zažil. A Ľubka, ty si spomínala, že teraz prestavujete niečo, ale neviem, že či mne to nejako vypadlo, ale že čo vlastne prestavujete a možno ako ste sa k tomu dostali?
2: Áno, no, my sme kúpili byt na taký dobrý úver, ktorý môžem odporúčiť mladom manželom, takže keby niekto potreboval, tak mi píšte. Kúpili sme dvojizbový byt, ktorý prerábame na trojizbový v Bratislave.
0: Nice.
2: A teda my sme tiež úplne kompletne ho začali rekonštruovať. To znamená, že od búrania stien po elektriku aj zmeny vlastne vodovodných tých rozvodov a úplne všetko. Takže nový byt kompletne.
0: Kompletne nový byt. Wow. Tak milí poslucháči, kľudne sa aj vy zamyslite, že či ste niečo niekedy prerábali, tak to úplne od začiatku až po koniec a my sa po malej chvíle hudby znovu budeme počuť.

0: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 momentky s témou prerábanie bytov. A my sme sa teraz aj voľne pomimo nahrávania rozprávali a ja som si tak uvedomil, že som vlastne pozval dvoch hostí, ktorí celkom aj v nadväznosti na seba si nejako pomohli pri prerábaní. Tak Mimi, ak by si ešte ty vedela to možno nejako tak sprostredkovane povedať, ako to bolo.
1: Keďže sme kupovali byt v pôvodnom stave a sme ho celý rekonštruovali, tak sme potrebovali ako keby trošku aj takú pomoc takého dizajnéra. Tak sme oslovili Dave'a, Holubkinho manžela, v tom, že aby nám tak trošku pomohol, že asi čo ako zariadiť, alebo aby nám premeral ten byt. Tak Dave bol veľmi taký láskavý a ochotný, že prišiel k nám, tak nám to tam celé premeral, povedal, že asi akú veľkú kuchynskú linku, aký asi veľký gauč, aby sa nám tam zmestil jedalenský stôl. Potom on nám asi do takých dvoch mesiacov poslal úplnú takú krásnu vizualizáciu, že ako by to mohlo vyzerať a už potom to bolo na nás, že aké doplnky zvolíme a tak, ale bolo to pre nás veľmi veľká pomoc, lebo nám aj vlastne stavané skrine, že približne ako by mohli vyzerať a vlastne aj ako vo vnútri, že koľko poličiek, kde si nechať miesto na vešanie a na skladovanie nejakých iných ako keby vecí, pomôcok do kuchyne alebo na upratovanie, tak to bolo akože naozaj pre nás taká výhoda, že sme mali niekoho takéhoto pri tom prerábaní.
0: Perfektné. Ľubíme, mne napadá, že teraz keď vy prerábate, je to teraz možno také aktuálne ešte, máte tiež niekoho alebo mali ste tiež niekoho možno tak na pomoc, že kto vám tak viac výrazne pomohol?
2: No, Davidov tatínko celý čas pri tých hrubých prácach bol s nami, čiže on nám pomáhal aj že osadzať zárubne, pomáhal nám nejaké veci vymerať alebo to, s čím sme nemali skúsenosti, tak nám v tom radil a naozaj, že celé leto makal s nami od rána do večera, keď sme tam boli, tak si to pre nás tak vyhradil, sme boli veľmi mu vďační a okrem toho Davidovej sestry manžel nám pomáha robiť elektriku a vodu, to sú tiež veci, ktoré by sme sami úplne nezvládli a momentálne máme nabitie majstra, ktorý nám vyrovnáva steny a podlahy. To znamená, že tá nivelácia, to sa tak volá, to je taká taká
0: tekutina,
2: taká stavbárska tekutina, alebo ako to nazvať, ktorá sa vyleje na podlahy, keď sú krivé, alebo keď je tam, že iba betón, my sme tam nemali, že peknú rovnú podlahu a keď chceš dať parkety, tak musíš ich dať na rovný povrch, aby ti neškrípali. Takže toto všetko nám tam vlastne teraz ten majster robí, ale musím sa pochváliť, že naozaj sme si dovtedy všetko robili sami. To znamená, že aj vynášanie sute, celé to búranie, ja som aj so zbíjačkou sa naučila, aj vlastne úplne s hocičím, aj som ťahala káble cez steny a sadrovala to a tak, no, všetko možné. Ale je to super, že zrazu niekam prídeš a vieš, že to, že sa zapne toto svetlo, znamená, že v stene ide kábel a zrazu akože rozumiem všetkým tým veciam, ktorým som nikdy nerozumela, že ako to funguje, ako je človek schopný vybudovať vôbec nejaký byt a je to zaujímavá skúsenosť.
0: Tak to určite. A ako to máte vy, milí poslucháči? Tiež máte možno takéto skúsenosti z prerábiek a viete používať tie technické slova ako tu Ľubka? Ja sa z toho nevysmievam, ale pre mňa je to naozaj, to hovorím s takým rešpektom, že ja sám sa úplne nevyznám do tých vecí a to, že ty sa vyznáš, tak to je skvelé.

0: Milí poslucháči, pokračujeme v našich dnešných momentkách a rozprávame sa spoločne o prerábaní bytov. A dievčatá, hneď ďalšia otázka, ktorú sa chcem spýtať, je, že či vám napadne nejaký možno vtipný moment vašej prerábky, kedy sa niečo stalo možno humorné, vtipné, s čím by ste sa chceli pozdieľať s nami.
1: My, ako som spomínala, sme chodili vynášať tú suť na zberný dvor a trochu ľutujeme, že sme si nedali poradiť od suseda, ktorý povedal, že najlepšie je si prenajať taký veľký kontajner, kde vlastne všetku tú súť vieš, že aj niekoľko týždňov máš to pred tou bytovkou a niekoľko týždňov tam sypeš všetko, čo potrebuješ, a my sme si mysleli, že nás to vyjde lacnejšie, keď budeme chodiť na ten zberný dvor, čo nakoniec nebola úplne pravda, ale tak boli sme na tom zbernom dvore takmer trikrát každý týždeň a už nás tam celkom poznali. A raz som tam nešla, lebo som práve v tom čase bola na byte a niečo robila. A pýtal sa ten pán Davida, môjho manžela, že no, že čo, manželka oddychuje? A David, že no, že so zbíjačkou v ruke na byte. A ten pán, že no, to už sme ako v Rusku. Pretože ja som naozaj vtedy demolovala vlastne kúpeľňu a bola to dosť sranda, lebo to je úplne taký úžasný pocit, keď vypadávajú tie kachličky a teraz úplne môžete proste to tam rozbiť celé, takže...
0: Ja iba podotýkam, že ja Ľubku poznám ako veľmi jemnú a nežnú ženu, takže toto sú pre mňa úplne...
2: Ja to tiež iba spracovávam teraz, čo počúvam od Ľubky.
1: Je to super, lebo keď si dáte tie ochranné pomôcky, že tie protihlukové sluchatka a potom okuliare a rúško, tak úplne sa cítite neohroziteľne s tou zbíjačkou v ruke, zrazu taká moc proste ničiť. Takže bol to super zážitok pre mňa ako pre dievča si niečo také vyskúšať, ale vlastne celkovo som si uvedomila, že tie práce, tieto na stavbe, že to není úplne všetko pre ženy, že napríklad naozaj niektoré veci som dokázala, ale potom, že keby som mala nosiť tie 25-kilové vrecia, ktorých bolo dokopy už aj 100, akože čo sme museli nanosiť rôznych materiálov, ja neviem ani jedno zdvihnúť vlastne. A ten robotník alebo David teda príde a zoberie aj dve naraz, tak je to také pre mňa, že také pokorujúce, že musím si uvedomiť, že mám svoje limity normálne.
0: Mimi, tebe napadá nejaký príbeh?
2: My sme sa včera s Palkom o tom rozprávali presne o tejto téme a on mi hovoril, že ja nikdy nezabudnem na takú jednu situáciu. A vlastne my sme kúpili byt hneď pri mojich rodičov a my sme išli vlastne od nich a ešte sme si dali takú prechádzku a môj švagor nám maloval. No ale keď sme išli okolo, tak my sme videli, že v tom našom byte sa svieti, ale to bolo 10 hodín. A my, že 10 hodín, že on je ešte tam. Lebo sme videli, ešte tam nebola elektrika, že len trošku také malé svetlo, tak my sme tam prišli, ešte sme to tam skontrolovali, že či náhodou tam niekto nezabudol zhasnúť to svetlo. Uh-huh. Keď sme prišli do toho bytu, tak hneď oproti stál môj švagor v takom tielku, on počúval také chvály a keď sme otvorili tie dvere a sme sa na neho pozreli, tak on s takým veľkým úsmevom, on má taký špecifický úsmev a sa na nás pozeral, tam maloval, že čo to vy robíte, veď už chodte spať. A my, že veď aj ty choď uspať, že už je 10 hodín, že ešte stále si tu. Tak sme sa tak na tom smiali, že na tom byte robil naozaj ako na svojom. Mm-hmm. A sme si aj tak hovorili, lebo aj Palková mama nám tak hovorila, že tiež, keď sme išli pozrieť ten byt, ho chcela vidieť, že ako sa postupne prerába, tak tiež ho tam vlastne stretla takto večer a ona hovorila, že no, toto by vám nedovolila napríklad nejaká iná žena, že to je mi vidno, že to je tvoja sestra, že takto do noci tu ešte pracuje, keby to bola švagrina alebo niekto cudzí, tak padne 5. hodina a idú domov, ale že naozaj, že mu tak veľmi na tom záleželo, tak sme sa vždy smiali, že vždy, keď sme ho videli, tak ho mal taký krásny úsmev a tam maloval a takže to naozaj robil s takou láskou, takže na toto tak spomíname s takou radosťou.
0: A milí poslucháči, budeme pokračovať v našich momentkách o malú chvíľu, tak zostávajte zatiaľ naladení a budeme sa znovu počuť.

0: Milí poslucháči, v momentkách sme sa rozprávali dneska už o tom, ako a čo sme vlastne prerábali a koľko nám to možno trvalo. Spomínali sme aj možno nejaké veselé historky. Aby som možno ja ešte doplnil, mne napadlo, že keď som s mojimi rodičmi sa presťahoval do Bratislavy a prerábali sme jeden byt na začiatku Petržalky, tak v určitom momente nebolo možné používať záchod a toaletu. A pamätám si, že ako malý chlapec som to úplne nechápal, prečo nemôžem. A pamätám si, že častokrát sme potom išli s mojimi súrodencami dole vlastne po schodoch. My sme bývali vlastne skoro úplne hore v takej bytovke. Vždycky sme schádzali vlastne po tých schodoch dole a potom niekde po krikoch sme akože vykonávali potrebu a vždycky si pamätám, jak tí ľudia okolo, ktorí chodili, tak sa tak na nás zvláštne pozerali a my na nich zase z tých krikov, že haló, sme tu, nepozerajte sa. Tak toto sú tiež také možno momenty a príhody, ktoré mi idú v hlave, keď rozmýšľam o nejakom prerábaní. Ale ak by sme sa trošku posunuli ďalej, tak prerábanie má samozrejme tie svetlé a pozitívne momenty, ale zároveň si myslím, že je to presne aj také, ako som hovoril, že niekedy to môže niečo zobrať, minimálne ten komfort a podobne. A chcem sa spýtať, že či ste zažili, alebo vyskočí vám možno na mysel nejaká taká negatívna skúsenosť s prerábaním.
1: My sme zo začiatku dokonca aj trochu ochoreli, mám pocit, že z toho prachu. Podľa mňa je v ňom, že aj veľa baktérií a vírusov možno, tak chvíľu sme boli chorí, ale také skôr nepríjemné skúsenosti sú z tých vyhrotených chvíľ, kedy sme na byte ostali o mnoho dlhšie, než sme chceli, že naozaj do večera a už aj Davidov tatino, už to bolo na neho príliš, lebo on má aj zvieratá, aj záhradu, nestíhal popri tom úplne robiť to svoje. A raz sme išli domov v takom veľkom aute, čo oni majú, a ono má vpredu 3 miesta. No a ja som sedela v strede, z jednej strany bol David a z druhej jeho tatino. Hádali sa cez mňa, ja som tak sedela medzi nimi. Ale som si uvedomila, že naozaj tie prerábky môžu ísť dosť na vzťahy, ak si ľudia nedajú pozor. To nám aj sused hovoril, ktorý prerábal, že to bude veľká skúška vášho vzťahu. Tak. A v niečom možno bola, ale nemám pocit, že by to bolo také dramatické, ako všetci hovoria. A že naozaj asi aj vďaka tomu, že sme si dávali pozor, aby v nedeľu sme nepracovali vôbec.
2: Pre nás také negatívne, možno iba také prekvapenie asi poviem, bolo to, že sme mali určitý budget vyhradený na tú prerábku a sme zistili, že ho mierne stále viac a viac prekračujeme. Že tie veci sa ako keby tak nahromadia, lebo ešte toto musíme a toto a ešte na toto som zabudol, že toto budete potrebovať. Tak pre nás to bolo trošku také negatívne, že keďže my nie sme v tom taký zbehli a bola to prvá naša prerábka, čiže my sme si mysleli, že toto asi cece nám bude stačiť, ten náš švagor nám to schválil, ale keď nám povedal, že no toto sa trošku zdražilo a tento, koho som ma vybavil na tú elektriku, tak si vypýtal viacej, tak my sme boli, že aha, že dobre, že tak musíme to zaplatiť, ale že tá prerábka je veľmi finančne náročná. Takže my sme už aj radi, že to máme tak za sebou, že je to dobre spravené a že sme tak raz investovali a veríme, že to bude teraz aj tak dlhodobo fungovať. Že nemať také veľké oči, že asi takto to bude podľa mojej predstavy, ale že nechá to naozaj na takých odborníkov. Čiže toto bolo také, čo nás tak veľmi tak uzemnilo, že naozaj sa spoliehať na tých druhých ľudí a možno si vyhradiť aj taký väčší budget. Ale tak verím, že teraz máme aspoň 10 rokov pokoj.
0: To určite. A milí poslucháči, zatiaľ zostávajte ďalej naladení, pretože o malú chvíľu budeme pokračovať v našich dnešných momentkách. Ale

0: Milí poslucháči, v dnešných momentkách sa spoločne s Ľubkou a Mimi rozprávame o prerábaní bytov a o tom, čo všetko to vlastne obnáša. A v tomto možno poslednom ráze by som sa rád vás spýtal, že možno taká dvojitá otázka, že prvá z nich znie, že či ste spokojné tak, ako teraz bývate, alebo možno tak, ako to teraz aktuálne vyzerá. A zároveň, že či by ste vedeli možno dať nejakú takú radu na záver našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú.
1: Takže keďže už my máme úplne kompletne prerobený ten byt a už máme aj všetok nábytok, tak my sme veľmi spokojní, že presne, že tá robota je dobre odvedená, že sme si aj kúpili veci, ktoré sa nám nejak páčili, že možno niečom sme ušetrili, zase tie výdaje sa tak rozkotúlali, ale som si povedal, že dobre, že tak do tohto investujeme. Ale koniec koncov my si hovoríme, že toto, že v tomto období, v ktorom žijeme, alebo na tento vek je úplne že ideálne. Čiže ja som veľmi spokojná, ako teraz bývame, ako sme si to zariadili a ako vlastne nám aj ten byt prerobili. A možno taká rada, alebo že čo by som dala možno našim poslucháčom, je určite, že pevné nervy, taká trpezlivosť, lebo tá prerábka netrvá pár dní, keď je taká väčšia. A určite, aby rátali presne s tým, že tie financie sú veľmi dôležité a nepohádať sa na tom, že na toto si tak dávať pozor. Takže toto by som odporúčala asi ja.
0: Ďakujeme.
2: My sme dosť radi za tú dispozíciu, ktorú sme sa rozhodli v našom byte mať. To znamená, že sme vybúrali asi 3 steny na to, aby vznikol taký väčší priestor, aby napríklad kuchyňa s obývačkou bola spojená. A mali sme tam takú, že komoru, to bola taká miestnosť, že široká asi meter, kde vlastne nevieš nič poriadne dať. Tak aj to sme prebúrali a vznikla tam kúpeľňa. Takže my sme dosť radi za toto, že sme si našli dostatok času, aby sme prehodnotili, ako ten byt chceme, pretože keď už raz nejako tú dispozíciu vymyslíme a postavíme tie múry a zbúrame ich, tak už to tak skoro robiť nebudeme.
0: Jasne.
2: A bola by škoda, keby ten priestor bol taký klaustrofobický a toto sme veľmi radi, že sa aj dalo a že sme to vysedeli, pretože mali sme rôzne návrhy a nie všetky boli dobré a až tento, čo sme teraz aj uskutočnili, tak to určite stojí za to. Takže my odporúčame dobre si to premyslieť a naozaj ísť možno aj na hranu tých možností, že čo sa dá a neuspokojiť sa s tým, čo nie je ono ešte. Potom to človek môže neskôr ľutovať, keď už niečo robí, takže radšej to urobiť poriadne.
0: Ja by som sa pridal, ja teda tým, že nebývam ani v jednom z tých bytov alebo z domov, kde som teda pomáhal prerábať, tak asi neviem úplne povedať, že som spokojný s tým, ako to je a vzhľadom na to, že to nebolo ani moje, do toho úplne nejdem. Ale možno taká presne rada je, že aby tak človek, Ľubka, myslím, ty si to spomínala v jednom z predchádzajúcich momentov, že ste sa tak rozhodli vedome, že nebudete pracovať v nedeľu a že vždycky pôjdete do cirkvi a že myslím si, že je fajn presne si tak ako keby to tak rozplánovať, aby aj Pán Boh vlastne mal miesto aj počas vašej prerábky, tak toto by som možno ja dal ako takú radu. Na záver teda už dnešný momentiek a ja by som teda rád ešte sa poďakoval aj zvlášť vám, a milí hostia, hostky, že ste prišli. Ďakujem Mimi, že si prišla.
1: Ďakujem, baby.
0: A ďakujem, Ľubka, že si sa zdieľala s nami.
2: Ďakujem aj ja za vaše skúsenosti a rady.
0: A spoza mikrofónu vás pozdravuje Davy. Ahojte.

0: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranické záujmy nadradené záujmom občanov. Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákona, ktorý má deťom zakázať používanie sociálnych sietí, potom ako Ústavná rada krajiny zrušila predchádzajúci zákaz. Uviedol to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Macron považuje zákaz používania sociálnych sietí deťmi a tínedžermi za jednu zo svojich hlavných priorít. Dúfa, že začne platiť ešte predtým, ako na budúci rok odíde z funkcie. Zároveň vyzval na prijatie podobnej legislatívy v celej Európskej únii. Pre pribúdajúce varovania pred škodlivými účinkami sociálnych sietí na deti sa čoraz viac krajín snaží obmedziť ich prístup k týmto platformám. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku v pondelok spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na seba určenie a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Všetky tri strany zároveň podporujú odchod svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie. Čína bude viesť vytvorenie zóny otvorenej umelej inteligencie pre krajiny Združenia BRICS, oznámil to čínsky prezident Xi Jinping na nedeľnejšom samite 11 členného zoskupenia v Najdíli. Návrh je súčasťou jeho iniciatívy zameranej na otvorenú a inkluzívnu umelú inteligenciu. Čínske spoločnosti vyvíjajú viaceré popredné AI modely s otvoreným zdrojovým kódom, ktorých základný kód môžu používatelia využívať a upravovať, zatiaľ čo americkí vývojári podľa materiálu uprednostňujú zavretejšie prístupy. Po Dušanovi Kováčikovi, Zoroslavovi Kolárovi a Františkovi Imrecem podal minister spravodlivosti Boris Susko ďalšie dovolanie, ktorým žiada o zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu. Ako ďalej informoval denník SME, v tomto prípade ide o ex-policajta Jána Kaľavského. Susko je podľa denníka presvedčený o tom, že v prípade bývalého policajta boli nesprávne zistené a následne vyhodnotené dôkazy. Ako pripomenul denník SME, súčasťou skutkov, za ktoré bol Kaľavský odsúdený, bolo aj vyzradenie plánovaných ťaho policie, vrátane toho, pri ktorom Národná kriminálna agentúra zadržala Tibora Gašpara. V Liptovskej obci Bukovina práve prebieha pilotný projekt, ktorý má za cieľ dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi. Tento projekt iniciovala ochranárska organizácia My sme les s cieľom implementovať preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, ochranu majetku a minimalizáciu výskytu medveďov v obci. Obec Bukovina, v ktorej žije niečo cez 100 obyvateľov, sa stala prvou obcou, kde sa takéto opatrenia zavádzajú. Doterajšie štátne opatrenia, najmä odstrely medveďov, sa ukázali ako neefektívne. Preto sa organizácia My sme les rozhodla ukázať efektívny prístup riešenia problematiky súžitia človeka a medveďa cez preventívne opatrenie a osvetu. Priebeh a účinnosť opatrení budú pravidelne sledované a vyhodnocované. Rakúsko pod tlakom Spojených štátov zamietlo vstup šéfa iránskeho jadrového programu na svoje územie, kde sa mal vo Viedni zúčastniť každoročnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Informovala o tom v pondelok iránska štátna televízia. Teherán si v reakcii na rozhodnutie predvolal rakúskeho diplomata. Diplomatický zdroj vo Viedni potvrdil, že šéf iránskeho jadrového programu nemohol vstúpiť do Rakúska pre tlak zo strany USA. Fínsko sa rozhodlo pripojiť k francúzskej iniciatíve rozšíreného jadrového odstrašovania, oznámili to v pondelok obe krajiny v spoločnom vyhlásení. Francúzsky projekt sa tak rozšíri aj na štát, ktorý má s Ruskom spoločnú hranicu dlhu 1340 kilometrov. Rozhodnutie nadväzuje na marcové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoje jadrové odstrašovanie na európskych spojencov. Pripojením Helsing sa počet európskych krajín zapojených do francúzskej iniciatívy zvýši na 10. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Naladené máte Rádio 7. V tejto chvíli sa začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová, budem vás ňou sprevádzať a v tomto štúdiu zároveň vítam aj môjho dnešného hostia, ktorého ste už mali možnosť počuť v Otvorených dveriach, ale teda príbehov o evangelizácii, o tom, ako Pán otvára dvere k zvestovaniu svojej dobrej správy, nikdy nie je dosť. Takže pokračujeme a vítam tu Daniela Javora. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Dano, ty si nám hovoril v predošlej relácii, milí poslucháči, ak ste počuli, tak super, ak chcete znova vypočuť alebo jednoducho prvý raz si vypočuť, tak môžete ísť do nášho archívu na radio7.sk. Ty si vlastne v tejto prvej našej relácii hovoril príbehy o tom, ako si zvestoval evanjelium aj v prostredí u policajtov, kde si vlastne predtým pracoval, teraz pracuješ ako inštruktor v autoškole a ty si nám spomínal kopu príbehov, kedy vlastne tvoji žiaci a žiačky prejavili veľký záujem o kresťanstvo, kedy to pre nich možno bolo niečo také nové. A ja som veľmi z toho pozbudená, že aj spolu s manželkou, pozdravujeme Anči, chcete a zakladáte vlastne takú aj skupinku, kde môžete sa ďalej s nimi stretávať a ďalej rozprávať. Veľmi som z toho pozbudená práve kvôli tomu, že to môže inšpirovať aj našich poslucháčov, že možno nemusíte mať akože takú nálepku na svojej práci, že toto je tá kresťanská práca a kresťanská robota a tuto môžem byť akože na misi, ale že si na misi tam, kde si, že tam, kde ťa Pán Boh postavil a položil, tak tam sú ľudia. Ak sú tam ľudia, tak máš komu hovoriť evanjelium a ty si toho naozaj skvelým príkladom. Tak úplne tak na začiatok tejto relácie možno nás počúvajú nie len veriaci kresťania, ale možno nejakí hľadajúci, možno aj zdravíme a vítame samozrejme aj ľudí, ktorí možno máte niečo aj proti kresťanstvu, alebo sa bojíte slova evangelizácia, možno vám to prípada také príliš nátlakové a že čo my tu kresťania vám tu chceme dávať do hlav a nech si svoju vieru žijeme proste niekde o samote a nech na vás jednoducho nešaháme do toho, čo vy žijete. Tak vás vítam v tejto relácii, ale teda Daniel, teba sa chcem na začiatok spýtať, že ako by si vôbec to slovo evangelizácia zadefinoval, aby sme sa toho veriaci a neveriaci nebáli?
1: Tak pokiaľ viem, tak evanjelium je dobrá správa. Mm-hmm. A môže to mať rôzne významy, aj pre každého človeka je to dobrá správa, niečo iné. Ale pre nás ľudí tou najlepšou správou je to, že je tu možnosť zmeniť svoj život a stráviť, mať vzťah s Bohom, ktorý proste nás stvoril, ktorý stvoril všetko, čo vidíme, aj to, čo nevidíme, a že má o nás záujem. A toto sa ja snažím vlastne tým mojim žiakom hovoriť, že hoci máme možno podvedomí my nejako zafixované to, že Slovensko je kresťanská krajina, ale naozaj len povrchu, len veľmi formálne. Veľa žiakov, ktorí sú aj z nejakého kresťanského prostredia, nemajú absolútne šajnu, že čo pre nás Pán Ježiš urobil. A to je vec, ktorá ma naozaj veľmi prekvapila, že ľudia vôbec nepoznajú to opravdové evanjelium, že proste Pán Ježiš sa narodil na tejto zemi, aby bol ako jeden z nás a aby mohol sa do nás naozaj úplne vcítiť do našho prežívania, do našich pocitov, aby vedel, hej, aké to je byť šťastný, aké je to byť smutný. A vlastne len s tým rozdiel, že on neurobil ten hriech a že preto za nás zomrel. A toto veľa ľudí nevie, túto časť, že proste, že takto to je. Že oni vedia, že je nejaký Boh a majú úplne skreslené predstavy o ňom. A že proste naozaj povedajú o tom, že ale pozri sa, v Biblii je to napísané, že Pán Boh je takýto a takýto. A toto pre nás urobil a oni sú potom naozaj, že wow, že však to v živote také nepočulo Pánu Bohu, že naozaj tie predstavy sú častokrát to, že je to niekto, kto dáva na nás len pozor, kedy spravíme niečo zle, aby nás trestal, alebo absolútne o nás nemá záujem, alebo je to proste naozaj niečo, čo je pre starých ľudí a možno sa k tomu niekedy raz vrátim, ale naozaj zase, ak sa k tomu aj len vrátia, zase to bude len nejako skreslené, lebo proste keď ľudia nečítajú Bibliu, tak ako môžu poznať Pána Boha? Je len proste to, čo im povie farár.
0: To mi úplne hovoríš, akoby aj z môjho života, že ja som tiež akože od malička nejak, aj keď nie som z kresťanskej rodiny, ale akože poznala som evanjelium a aj som sa považovala teda za veriacu, ale až keď som bola tínedžerka a spoznala som iných kresťanov, na ktorých som videla, že vedia mať osobný vzťah s Bohom, že on vie byť v každej oblasti môjho života, že on nie je iba ten vzdialený, ku komu sa sem tam prihovorím a dúfam, že nehovorím iba do stropu, hej, ale že on je niekto osobný, niekto, kto sa mi prihovára cez svoje slovo, cez Bibliu a že môže mať jeho Svätého Ducha, ktorý ma vie viesť aj v tých modlitbách, tak to som ja akože absolútne nevedela a toto je presne ako rozdiel medzi nejakým akože tradičným kresťanstvom, ktoré sa zastaví príliš skoro, ktoré sa zastaví len pri nejakej vedomosti o Bohu, ktorá často je úplne skreslená a nečíta jednoducho jeho slovo a nezakladá svoju vieru na pravde, ktorá je tam napísaná. Že Biblia naozaj nepatrí do rúk len kazateľom, farárom. Áno, presne. Ale že Biblia má byť v tvojej ruke, čo práve počúvaš. Teda moja taká otázka ešte dodatková k tomuto, čo si hovoril. Teda vidím, že máš tú túžbu, že im proste zvestovať, pretože nevedia jednoducho ľudia o tom, že to kresťanstvo môže ešte inač vyzerať, ešte osobnejšie. Ale čo ťa tak akože poháňa? Lebo vieš, že ľudia si môžu povedať, že dobre, tak ty sa mi snažíš akože niečo vysvetliť, ale akože prečo by ma to malo zaujímať? Prečo by ma mal zaujímať tvoja viera, čomu ty veríš?
1: Ja neviem, že či to je teraz úplne najlepší postoj, aký mám, ale veľmi mne to pomohlo osobne, že som sa od toho tak nejako odosobnil a akože neviem, že či to bude znieť úplne hlúpo, ale že mňa to nejako netrápi, či sa tí moji žiaci obrátia alebo nie. Hej, lebo proste som si uvedomil, že mojou úlohou je zasievať. Hej, že ja sa nemám s tým ďalej trápiť, že či uvidím nejakú zmenu ich v živote, že či uvidím to raz, či uvidím ich obrátenie. Jednoducho ja zasievam a idem ďalej. Hej, a práve toto mne veľmi pomáhalo k tomu, že sa nemusím tým trápiť, ako to bolo predtým. Že ale ja som toľko rokov investoval do toho vzťahu s tým mojim spolužiakom a ja som mu povedal evanjelium a on to neprijal a to je proste hrozné a teraz čo ja budem robiť a a koho ďalšieho si nájdem a zase budovať si ten vzťah. A teraz proste idem, poviem im to, hej, že ako to je a idem ďalej a proste máš záujem? Úplne super, poďme sa o tom ďalej rozprávať. Nemáš záujem? No, je mi to ľúto, ale proste realita je takáto, ako som ti povedal, to, že ty si tú realitu budeš ohýbať a skresľovať, že proste, ale Pán Boh tu nie je, no to tá realitu nezmení. Hej? Že proste Pán Boh tu je, Pán Boh ťa miluje, ale pokiaľ ty neurobíš ten krok k nemu a nebudeš činiť pokanie, že nebudeš ľutovať všetko zle, čo si urobil, tak proste áno, pôjdeš do toho pekla. To, že ty že to neveríš, že to peklo existuje, nemení to tú realitu, v ktorej žijeme. A proste idem ďalej, hej? Lebo keby som sa mal za každým akože týmto trápiť, tak proste by som to nedal. Hej, že proste naozaj je to vyčerpávajúce z tohto hľadiska, keď sa človek zo vlastnej síly snaží. Keď som tomu nehal voľný priebeh a beriem to takto, že Duch Svätý ma v tomto takto vedie, tak to je pre mňa o mnoho jednoduchšie hovoriť to evanjelium. A druhá úžasná vec, čím chcem pozbudiť všetkých veriacich poslucháčov, je tým, že budeme hovoriť o Božej láske, tak som si hlavne pri tej myške, čo som spomínal, uvedomil, že ja som to hovoril samému k sebe. O tom, že proste mňa Pán Boh miluje tak veľmi, že za mňa zomrel. Lebo my to častokrát berieme úplne tak automaticky, že proste áno, je tu Pán Boh, miluje ma, zomrel za mňa a ideme ďalej, riešime nejaké svoje veci. Ale znova si to pripomenúť, znova si to uvedomiť, že proste ja som ten hriešnik, ja som ten človek, za ktorého Pán Ježiš zomieral. Hej? Že to proste bolo úplne občerstvujúce pre mňa a úplne do takej pokory ma to viedlo, že proste, že ale Pane Ježiš, aj pre mňa si to spravil. To není o tom, že ja som sa v 6 rokoch obrátil a tam to skončilo. Ale proste, že to je každý jeden deň je to boj proti zlému. Každý jeden deň sa rozhodujeme, že či posluchneme Pána Boha alebo nie. A že proste sami z toho budeme veľmi pozbudení, keď budeme rozprávať evanjelium druhým.
0: Úplne si mi pripomenul presne jednu takú situáciu, kedy jeden môj kamarát, za ktorého sme sa aj dlhšie modlili a viem, že mal aj on nejaké akože aj psychické problémy, tak viem, že keď bol v takých najťažších stavoch, tak ja už som sa iba modlila, že Pane, že ja jednoducho tam už ani nedočiahnem, hej, ale že Pane, že ty tam dočiahneš, ty sa ho môžeš nejak dotknúť. A naozaj potom on aj začal mať otázky, išli sme sa poprechádzať a bolo to krásne, že vlastne všetko, čo sa on pýtal, aj také akože dosť spochybňujúce veci o Bohu, tak vlastne ja som mala pocit, že tam Pán Ježiš sedel pri nás, že nám zobral Bibliu a že od Genesis až po Zjavenie nám akože iba vysvetlil, že čo vlastne je evanjelium a že ako Boh k nám vlastne robí ten prvý krok, ako on nás miluje a ako nás pozýva a pýta sa, že či teda my tiež chceme spraviť nejaký krok k nemu a že to bolo pre mňa tiež také nádherné vidieť, že vlastne ja mu tu síce niečo vysvetľujem, ale presne ako si hovoril, že to Duch Svätý vám to tu obidvom vysvetľuje práve a že to je naozaj skvelý pocit. A druhá vec ešte, čo mi napadla iba tak pred piesňou, je, že ja som to tiež tak mala, že tohto som sa tešila, že pre mňa je to požehnanie, že keď akože môžem hovoriť o Bohu, keď môžem hovoriť evanjelium. A dokonca ale som mala až v hlave, čo nebolo úplne dobre, že taký ten pocit vieš, že niečo dobre splníš, že Boh o teba chce, aby si hovoril evanjelium, tak keď ho povieš, tak akože máš červený bodík alebo fajku, že proste super, že dal si to, hej. No ale vlastne, že Boh ma aj v tomto tak zastavoval potom, že aby moje, akože to, čo ma poháňa, bola láska k tým ľuďom, že ja neviem povedať o Božej láske bez toho, že ja by som milovala toho človeka, lebo on ju nebude počuť, keď bude zo mňa cítiť, že až tak sa o neho nezaujímam alebo čo. Čo akože často som sa ja na tomto zasekla, že chcem akože povedať evanjelium, ale že vlastne, že taká kontrolná otázka, že či vôbec mám lásku k tomuto človeku.
1: Ale Pán Boh si vie aj to použiť, nie? Že keď sa zvestuje evanjelium akýmkoľvek spôsobom, tak Pán Boh to vie využiť.
0: To je pravda, je napísané, že vhod, nevhod. Aj keď si dokonca, že to je v Biblii presne ten prípad, že keď si robili srandu z evanjelia, tak Pavol bol šťastný, že super, hlavné, že sa zvestuje. Milí poslucháči, hlavné, že sa zvestuje, to by mohlo byť názov novej relácie, ale teda sme v relácii, ktorá sa volá Otvorené dvere, už teraz sa to ťažko mení. Milí poslucháči, budeme pokračovať aj o malú chvíľu, zostaňte naladení.

0: Naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. Ja sa rozprávam s Danom Javorom a ty ešte máš pre nás teda pripravené nejaké príhody, príbehy, svedectvá, kedy sa rozprávame teda o evangelizácii, o zvestovaní dobrej správy Pána Ježiša Krista, tak keby si nám vedel pozdieľať, ty si ma aj pred nahrávaním upozornil, že určite ti mám pripomenúť, že chceš pozdraviť Peťku Šulkovú, tak pozdravujeme.
1: Pozdravujeme.
0: A môžeš teda aj rozviesť, že prečo.
1: Tento príbeh, ktorý som chcel spomenúť, je Peťkou Šulkovou. A častokrát sa v zboroch hovorí o tom, že aké je dôležité žiť kresťanský život, žiť dobrý život, lebo že my sme tou knihou, ktorú neveriaci ľudia čítajú. A je to pravda. Ľudia vidia, že sme iní. Keď im nepovieme, že prečo, oni nevedia.
0: Presne, kým nezaznie meno Ježiš, tak akože nikto nebude spasený.
1: A preto toto spomínam, lebo celý život som od môjho obratenia žil ako kresťan, ako veriaci. Proste nerobil som to, čo robili bežne moji spolužiaci. A čo bolo také markantnejšie asi na tej strednej škole, kedy aj tá puberta a podobne. Chodil som na pedagogickú školu so samými dievčatami a proste videli, že som iný. A Peťka bola spolužiačka z rovnaký ročník, ale teda druhá trieda, takže nejaké akcie, nejaké hodiny sme možno mávali spolu. A proste všimali si to, že som iný. No a potom prešlo pár rokov, keď sme išli teda na vysokú školu a študoval som v Nitre a raz v autobuse ma zbadala Peťka, tak si išla ku mne prisadnúť, začali sme sa spolu rozprávať a ona, že to je super, že sme sa stretli a že poznáš aj Bibliu a Pána Boha. A chcela mi povedať evanjelium, hovorím, že super, že ty si veriaca? Ona, že áno, že ja som sa obratila teraz nedávno a tak.
0: Wow.
1: Oni, že wow, že to je super, že ja som veriaci akože od 6 rokov, že ja toto všetko poznám. Ona, že to naozaj? Že no, však ty si bol taký iný, taký slušný v tej škole, ale že vôbec mi to akože nenapadlo, že to bolo kvôli práve, že toto bol ten dôvod, že si bol iný. Takže chcem pozbudiť všetkých poslucháčov, že proste ľudia vidia, že sme iní, ale keď im nepovieme ten dôvod, prečo to tak je, oni si to nevedia spojiť, že proste nejdeme na tú zábavu, pretože sme veriaci a nie preto, že nemáme čas. Že oni vidia, že áno, že nenadávame, že neviem čo, ale oni proste si povedia, tak

0: nejaký divný, je nejaký iný, ale proste potrebujú vedieť o tom ten dôvod, hej, že prečo to tak je. Takže nebojte sa o tom hovoriť a svedčiť svojim životom. To je dôležité, hovoriť a svedčiť životom. Že nie len žiť dobrý život.
1: Áno, áno. A nedá sa vlastne ani jedno bez druhého, lebo potom sú aj prípady, kedy niekto ti akože povie evanjelium, povie ti o Kristovi, povie, vlastne všetko to pozná, vie, ale vlastne pozrieš sa na jeho život a vlastne nič ti o tom nehovorí. My sme raz boli na jednom teda kresťanskom tábore pre tínedžerov, bol to ešte roky dozadu a bol tam jeden chalán, akože mám ho veľmi rada, len ja som proste na ňom videla, aj som o ňom vedela, že nie je znovu zrodený, ale on tak dlho chodil na tie tábory, že on vedel akože odpredu, odzadu povedať, čo pre teba Ježiš urobil, o Božej láske, vedel všetko, len tomu neveril. A raz sme urobili takú vec, že sme išli akože, to sme mali taký nejaký odvážny rok, odvážne to, že sme išli normálne uprostred tábora, akože do jedného nákupného centra a hovorili sme, zobrali sme zo pár táborníkov, že kto chcel, tak mohol ísť akože sa rozprávať s ľuďmi a hovoriť im o Kristovi. No a tento chalán sa zdvihol, že ja by som chcel ísť, že ja to viem povedať, ja som aj taký extrovert, ja sa nebudem bať. A ja som tak na neho pozerala, že kamo, ale ty nemôžeš ísť, veď ty tomu ani neveríš. Tak potom sa smial, že no hej, to by bolo asi blbé. Takže naozaj musí tam byť jedno aj druhé, že zase keď hovoríš o Kristovi, aj tvoj život by o tom mal hovoriť. A keď o tom hovorí tvoj život, tak povedz, prečo tak žiješ. To je super.
0: Ne, to je dôležité, že jedno bez druhého stráca ten význam.
1: Máš možno nejaké situácie zo života, kedy sa ťa na to ľudia buď napriamo spýtali, že prečo si proste iný, vidím, že si iný, alebo kedy si možno o tom odvážne povedal v nejakom kolektíve, že ahojte, ja naozaj verím v Pána Ježiša, preto žijem tak, ako žijem.
0: Myslím, že nikdy sa mi nestalo úplne presne toto, že by niekto z môjho okolia, s ktorým by som sa poznal nejakú dlhšiu dobu, prišiel za mnou, že prečo si, že si iný, že som si to všimol, že prečo to tak je, ale na tej vysokej škole, hej, tam človek, keď žije na internáte alebo teda niekde na byte a už je bez rodičov taký samostatnejší a podobne, tak keď som chodil so spolužiakmi na byt, hej, že sme sa tam proste stretli a takto, tak som im povedal, že proste áno, že tuto s vami budem, hej, môžeme sa zabaviť, môžeme sa zahrať, môžeme neviem čo, ale proste keď už chcete ísť na tú diskotéku, ja tam s vami nejdem. Toto sú dôvody, pre ktoré nejdem, pretože nemá to pre mňa žiadnu pridanú hodnotu. Nevidím v tom zmysel pre mňa, nie len preto, že ja neviem tancovať, ale proste...
1: Aj, a naozaj nevieš, alebo
0: naozaj
1: to...
0: Neviem, ale že proste ja v tom vôbec nevidím akože zmysel, že prečo by som tam mal ísť, že ja radšej ten čas proste strávim nejako inak. A vlastne aj pri tom som im hovoril, že proste, že aj som veriaci, preto aj, mám tieto svoje zásady, ktoré dodržujem. A bolo zaujímavé vidieť, že naozaj to rešpektovali. Že proste možno jeden, dvakrát sa snažil, a však pôjde, však to bude, ale na chvíľku neviem čo. A potom už oni sami začali, keď proste prišiel do tej skupiny, že niekto iný, alebo že spolužiačky spolubývajúcej, ešte niekto proste z tretej strany, kto ma nepoznal, že však pôjde s nami a takto. A oni, že nie, on s nami nepôjde, lebo on proste má svoje zásady a má toto, že proste preto nepôjde.
1: Jaký zlatý.
0: Že už že naozaj to veľmi rešpektovali a že bral som to aj tak, že aj to je možno to, trocha takým svedectvom pre nich, že že proste nevidel som tam žiadnu pridanú hodnotu toho, prečo ísť na tú diskotéku a že proste som s nimi teda nešiel.
1: Ako by si možno povzbudil ľudí, ktorí sú na strednej, na výške, v nejakom jednoducho kolektíve, sú to mladí ľudia, ktorí túžia byť zaradení v kolektíve, nechcú byť takí tí outsideri, ktorí akože prídu o všetky tieto najzábavnejšie zážitky a tak, lebo tak z toho, čo hovoríš znie, že ty si mal dobré kamarátstva, len si akože sa nepúšťal do úplne všetkého, čo oni žili. Tak ako by si povzbudil možno takýchto mladých kresťanov?
0: Určite je dôležité mať nastavené hranice, že čo ešte vnímam, že je ešte pre mňa fajn a čo už by bolo, že vidím za tým, že naozaj nemá to pre mňa tú pridanú hodnotu. Vidím, že skonzumovalo by to veľa na môjho času, energie, peňazí a že ma to nikam nejako neposunie. Ale je to dosť, toto je ťažko akože pre mňa úplne nepovedať nejaký kľúč, pretože každý človek je iný. Hej. Ja som viac introvertný typ, takže pre mňa aj to, že, hej, že proste ísť do hluku a medzi veľa cudzích ľudí, akože ma to nejako nelákalo. Ale je dobré mať tie hranice nastavené, že čo ešte áno, čo ešte nie. Je dobré mať skupinku veriacich ľudí, s ktorými sa stretávať, s ktorými proste riešiť tieto veci, hlavne akože kresťanské. A mať neveriacich kamarátov nie je zlé, lebo to je proste to naše misijné pole, kde môžeme pracovať a o to si ale potom treba dať väčší pozor na to, ako žijeme, lebo oni si všímajú, že áno, že ty si veriaci, ale že tam si vtedy toto robil.
1: No a čo s tým potom, keď uvidia nejakú chybu? tak uvidia, že nie si bezchybný.
0: No, tak proste aj to môžeme použiť na svedectvo, že áno, že proste tak tam som zlyhal, hej, nemusel som to spraviť, ale proste viem, že proste Pán Boh mi to odpustil, môžeme ísť ďalej, hej. Že to, že ty si vtedy niečo tam zle spravil, tak proste, ak to budeš ľutovať, Pán Boh ti to odpustí.
1: Mm-hmm.
0: Hej, a môžeš pokračovať ďalej, nemusíš si to ťahať ako takú gulu za sebou.
1: Mm-hmm. A ja aj veľmi dobre si presne toto, čo hovoríš, že už keď sa dostaneš do týchto rozhovorov, tak vôbec keď Pán dá tú milosť, že niekto si prizná, že niečo zle urobil, že to vie dokonca pomenovať, mm-hmm. že aha, že to mohol byť asi ten hriech, za ktorý Ježiš zomieral, tak už ja už vtedy osobne už mám konfety v hlave, že výborne, wow, vedeli sme pomenovať hriech, super. Ale netreba tam samozrejme zostať, ale prijať milosť. Budeme sa už teda blížiť k záveru dnešnej relácie. Ja ti veľmi ďakujem, že si prišiel. Ešte ale na záver ťa poprosím, keby si sa mohol modliť za ľudí, ktorí práve teraz počúvajú Rádio 7 a hovoria si, že možno boli doteraz iba takými hľadajúcimi, ale túžia prijať Pána Ježiša. Keby si ich mohol teraz previesť tým, že možno sa prvý raz v živote chcú modliť a chcú odovzdať svoj život. A milí poslucháči, ešte k vám sa prihováram, ak to teraz chcete urobiť, ak chcete reagovať na to, čo ste počuli, na evanjelium, na dobrú správu Pána Ježiša Krista, tak určite sa nám ozvite na radio7@radio7.sk alebo na našich sociálnych sieťach nám napíšte do súkromnej správy. Nájdete nás na Instagrame, na Facebooku. Dajte nám vedieť, aby sme vám mohli prípadne pomôcť s nájdením nejakého spoločenstva veriacich ľudí. A teda, Dano, nechávam ti slovo.
0: Drahý Bože, ďakujem ti za tvoju milosť, za tvoju lásku k nám, hriešnym a biedným ľuďom. Ďakujem ti za to, že mnohí z nás sme mohli prijať tú milosť a spoznať tebe, toho spasiteľa, toho Mesiáša, ktorého sme očakávali. A ďakujem ti, Pane, za všetkých poslucháčov, ktorí tak môžu počúvať aj túto reláciu, ktorí ťa hľadajú a možno nevedia, ako spraviť ten prvý krok. Prosím ťa, Duchu Svätý, aby si ich tak v tomto viedol, aby mohli naozaj spoznať tú svoju biednosť a tú svoju hriešnosť, mohli vyznať svoje hriechy a všetko to zlé, čo vo svojom živote spravili a mohli tak pocítiť tú úžasnú lásku, ktorú máš k nám. Aby mohli zažiť to odpustenie tej ťažoby, ktorá je na srdci, ktorá je v našej duši a naozaj mohli mať obnovený život obnoveného ducha. Amen.
1: Amen. Milí poslucháči, touto modlitbou budeme končiť. Ešte raz pripomínam, ak máte ešte nejaké otázky alebo sa nám chcete ozvať, že naozaj túžite, aby váš život bol a patril Bohu, bol v Božích rukách, tak sa nám ešte určite ozvite. Ja sa už v tejto chvíli lúčim. Moje meno je Kristýna Valovičová a rozprávala som sa s Danielom Javorom. Do počutia.

0: obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Počúvate Večerné ladenie.

0: The Chernin Check. Harfa, ktorá sa zrodila z túžby chváliť pána. Bol raz jeden Dávid. Kým sa stal kráľom, bol Dávid len takým maličkým pastierom. Každé ráno si zbalil kúsok chlebíka so syrom a išiel pásť ovečky. Sedával na kopci, strážil ovce a pozeral sa na oblohu. Bože, povzdychol si raz. Mám ťa tak rád, že mi obyčajné slova nestačia. Skúsil hovoriť. Si dobrý. Chvíľu ticho. Si veľký. Zase ticho. Si... Bože, ty si najväčší. To je málo, zamrmlal. Ja chcem spievať o tom, aký dobrý, veľký a najväčší si. Lenže nemal nástroj. Pozrel sa na ovečky. Vy veľmi nespievate. Odpovedali mu spevavo ovce, urazené, že zapochyboval o ich speváckom umení. Prepáčte, nemyslel som to tak, ale ja by som to dokázal lepšie, len nemám nástroj, ktorým by som vytváral hudbu. Jedného dňa našiel po ceste na lúku kus pekného dreva. Čo keby nakreslil do piesku taký čudný oblúk. Aha, toto by mohlo byť telo a tu budú struny. Struny, poškrapkal sa po hlave. Ale z čoho? Poškrapkal aj ovečku a skúsil jej vytrhnúť jeden zakrútený chlp z kožušteka. Toto nebude fungovať. Škrapkal sa znovu za uchom a obzeral sa okolo, že by tráva, to tiež nebude ono, na tej sa dobre iba píska, ale zrazu mu oči zastali na divokých koňoch, čo sa pásli na lúke oproti. Tie ich chvosty sa leskli vo vetre. Oči sa mu rozžiarili. Toto je ono! Vybral sa na lúku oproti.
1: Milý koník, potreboval by som len pár chlupov z tvojho chvosta.
0: Milo sa usmial a vysvetľoval Dávid.
2: Kôň sa na ňo pozrel, potom si odfrkol.
1: Prosím, chlup z môjho chvosta a dokonca niekoľko chlupov z môjho chvosta. A čo si ty spadol z koňa? Prepáč, ak ťa to urazilo, ale naozaj by som potreboval len pár.
0: Kôň znova odfrkol
1: a utekal. Počkaj, veď to je pre Boha,
0: kričal Dávid a bežal za ním. Ovce zmetene békali.
1: Dávid sa šmykol, spadol, vstal, bežal ďalej. Kone táto naháňačka celkom aj bavila. Utekali, vyhýbali sa mu, preskakovali potok. Chudák Dávid bol úplne vyšťavený, spotený a mokrý. Už to chcel vzdať, ale zároveň sa nechcel vzdať toho svojho sna. A tak si ľahol na zem a tváril sa, že už tie konské vlasy vlastne vôbec nezaujímajú.
0: Keď sa kone nemali s kým naháňať, prišli sa pozrieť, či sa tomu blatovému mokrému čudu niečo nestalo. Očúchali ho.
1: A v tom Dávid otvoril oči a ukoristil niekoľko vlasov z konského chvosta. Nech ti poslúžia, povedali kone a nahnevané, že ich takto dobehol, odcválali. Hurá, mám ich, ale iba takéto krátke, povzdychol si. No dobre, tak budem musieť trošku zmeniť plán.
0: Jeho prvý nákres bol prekrásny, veľkolepý nástroj. Ale vlasy, ktoré odtrhol, neboli dostatočne dlhé. Teraz musel spraviť nástroj menší.
1: Nevadí, usmial sa. Boh aj tak počuje aj malé veci. Keď konečne všetko upevnil, napol svoje struny a posadil sa pod strom. Dobre. Teraz.
2: Trum, trum, trum, trum, trum.
1: Hudba sa rozliala celým údolím. Nebola hlasná, ale bola hlboká. A Dávidovi sa rozšírili oči.

o strachu, o radosti, o dôvere, o Bohu, ktorý ho stále drží. A každým jeho brnknutím ho zaplavovala Božia láska a nové piesne. Ako keby tie struny neboli len z konských vlasov, ale z Božieho dychu, ktorý v nich spieval.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

Milí priatelia, je krátko pred 8 a opäť sa vám prihováram spoza mikrofónu. Sedím v našom štúdiu v Rádiu 7. Moje meno je Davy a verím, že môj hlas vám znie trošku povedome skrze aj možno relácie, ktoré ste mali možnosť počuť dnešný deň, alebo minimálne, ako som sa vám prihováral v rámci sprevádzania vášho počúvania o 7 hodine ráno a neskôr po 16. Každopádne rád by som využil aj tento moment a modlil sa v rámci modlitby za národy a pozývam vás takisto, aby ste sa pridali k tejto mojej modlitbe. Dnes sa budeme modliť spoločne za Nový Zéland. Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za to, že ľúbiš svoje deti a dokonca o čo viac, že ľúbiš aj ľudí, ktorí ťa prenasledujú, ktorí sú tvojimi nepriateľmi, ktorí možno prenasledujú kresťanov, prenasledujú tvoje deti. A ďakujem ti za to, že tvoja láska je nikým a ničím nekončiaca, že tvoja milosť stále trvá, že je taká istá ako včera, taká istá je aj dnes a taká istá bude aj zajtra. Ja ti ďakujem za to, že keď ti dôverujeme, keď zveríme svoje životy tebe, tak môžeme mať istotu toho, že tvoje slovo a tvoja pravda tu stále budú na veky vekov. Ďakujem ti za to. A Pane, ja sa modlím aj za krajinu, ako je Nový Zéland. Ja ti ďakujem za túto krajinu, za ľudí, ktorí v teba veria. Modlím sa za cirkev, aby si posilňoval, aby to nebola len nejaká inštitúcia, ale aby to mohla byť cirkev, ktorá bude plná tvojej lásky, tvojej milosti. Modlím sa za to, aby táto cirkev mohla prelamovať veci, aby sa nebala vstúpiť do nekomfortných situácií, aby sa nebala vstúpiť možno na ulicu a evangelizovať. Modlím sa za to, aby tvoja cirkev aj na tomto mieste, napriek tomu, že nie je prenasledovaná, modlím sa za to, aby tak nezlenivelo, nespišnelo srdce týchto ľudí, aby nestučnelo srdce, ako ty píšeš vo svojom slove. Ale modlím sa za to, aby títo kresťania, táto cirkev aj na Novom Zélande mohla byť horlivou, aby mohla byť miestom premeny, miestom pokoja a prínosom pre spoločnosť. Pane, ja sa modlím aj za ľudí, ktorí ťa nepoznajú, ktorí možno prišli ako emigranti do tejto krajiny. Modlím sa za ľudí, ktorí vyrástli v nejakej komunite. Modlím sa za ľudí, ktorí vyrástli možno v kresťanskej komunite a napriek tomu ťa osobne nepoznajú. Pane, modlím sa za to, aby si si používal svoje deti na to, aby aj títo ľudia ťa mohli spoznať. Modlím sa za to, aby táto krajina, vedenie tohto národa, tohto štátu, mohla nasledovať tvoje príkazy. Modlím sa za vládu, za jednotlivé inštitúcie, oblasti. Modlím sa za tvoje požehnanie a tvoje prikrytie. Modlím sa za to, aby ťa tento národ mohol spoznať ako živého Boha, ktorý vie robiť nové veci a veľké skutky. V mene Ježiš modlím sa za nich. Amen.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí priatelia, od mikrofónu vás pozdravuje Ada, prajem vám príjemný večer. Mám tú česť prvýkrát sa podieľať na relácii biblické piesne, žalmy a príslovia. Úprimne, veľmi sa na to teším, obzvlášť žalmy mám veľmi rada. Nedávno som bola s netierkou v detskom kútiku a videla som ju, ako sa s radosťou prehrňa v takých tých plastových guľvočkách rôznofarebných. Určite to poznáte, je to akoby taká simulácia nejakého bazénika, kde namiesto vody sú plastové guľvočky a je tam šmikľavka, z ktorej sa deti spúšťajú a spadnú rovno pomedzi tie guľvočky a s veľkou radosťou sa v nich prehrabávajú. A ja som si predstavila, že každý žalm, príslovie, nejaká biblická pieseň, kapitoly z Kazateľa, pieseň Šalamúnova, že každá jedna, keby bola napísaná na jednom papieri a keby sme z nich spravili také papierové guľvočky, ako keď sme boli malé deti a hádzali sme sa nimi, takáto vojna s papierovými guľvočkami, že ako by to vyzeralo? Možno by som aj ja tu v štúdiu sedela medzi tými papierovými guľvočkami zasypaná, no asi by ich nebolo až toľko, že by ma pokryli. Keď si zoberieme 150 žalmov, 31 prísloví, 12 kapitol v Kazateľovi, 8 v piesni Šalamúnovej. Kto ste šikovní v matike, asi ste si to už zrátali. Ak by nás aj nezasypal počet guľvočok, určite by nás premohol ich obsah, keby sme jednu po druhej začali vyťahovať a čítať. A tak nám spoločne, aj vám, aj sebe, dnešný večer želám, aby sme boli zasypaní v úvodzovkách a premožení obsahom, ktorý by bol na tých papierových guľvočkách zapísaný. Tak sa budeme dnes spúšťať na šmikľavke a vychutnávať si plávanie medzi žalmami a piesňami. Nech sa vám príjemne počúva. A ak náhodou neradi plávate v papierových guľvočkách, v plastových, alebo aj vo vode, nevadí, lebo toto je voda živá, nasýtená minerálmi, voda bezpečná, ktorá vás určite udrží. A nie len to, dokonca vás bude nadľahčovať. Podobne ako v mŕtvom mori. Ak ste to už vyskúšali, človek si ľahne na chrbát a vážne môže držať v ruke knihu. Voda vás nadľahčí, jemne unáša, a vy môžete premýšľať a nechať sa premôcť nádejou, ktorá zo žalmov a biblických piesní priam dýcha.

Skúsme si predstaviť situáciu, v ktorej bol Dávid, keď utekal pred kráľom Saulom. Dostal sa do takej úzkosti, že sa chcel skryť k Achišovi, kráľovi mesta Gát, a veľmi sa ho bál, pretože ho odhalili, že je to on, ktorý porazil svoje 10 000 oproti Saulovi, ktorý iba svoje 1000. Dávid sa v tej chvíli rozhodol, že sa bude tváriť, ako by stratil rozum, a tak sa aj správal. Dostal sa do situácie, z ktorej túžil byť vytrhnutý, z ktorej sa túžil dostať von, aby v nej už viac nebol. A o tom hovorí aj 34. žalm. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. Zvelebujte so mnou Hospodina a vyvyšujme spoločne jeho meno. Hľadal som Hospodina a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov. Hľadieť budú na neho a pohrnú sa a ich tvár sa nebude rumenieť hanbou. A povedia, tento biedny volal a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil. Aniel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich. Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin, blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku. Mladí ľvy biedia a hladujú, ale tí, ktorí hľadajú Hospodina, nebudú mať nedostatku ničoho dobrého. Poďte, deti, počujte ma. Budem vás vyučovať bázni Hospodinovej. Kde ktorý je to človek, ktorý má rád život, miluje dni, aby videl dobré? Strež svoj jazyk a zdržaj od zlého a svoje rty, aby nehovorili lesti. Odstúp od zlého a čiň dobré. Hľadaj pokoj a stíhaj ho. Oči Hospodinove hľadia na spravedlivých a jeho uši sú naklonené ich volaniu. Tvár Hospodinova je obrátená proti tým, ktorí robia zlé, aby vyťal ich pamiatku zo zeme. Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí. Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin. Strežie všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlámaná. Bezbožníka usmrti jeho vlastná zlosť, a tí, ktorí nenávidia spravodlivého, ponesú vinu. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov a neponesú viny niektorý z tých, ktorí sa utiekajú k nemu. Trikrát sa tu spomína slovo vytrhuje, ďalej slovo vyslobodí, zachráni, vykúpi dušu. Tak vedzme, že Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Otvorme mu srdce, vylievajme ho a nechajme si pomôcť. On potom túži. Chce, aby sme boli slobodní a vytrhnutí z našich strachov a úzkostí. Nie je lepšieho miesta ako v jeho náručí. Tak sa doň vrhnime, skočme mu do náručia, ako tie deti, o ktorých som hovorila na začiatku, do toho bazénika plného guľvočok. Vedia, že je tam bezpečie, že sa môžu tešiť, že môžu dať zo seba všetku emóciu, ktorá v nich je. Tak toto robme

pokračujme a pozorujme Dávida, ako naozaj celou silou vylieva svoje srdce. Ako nezadržiava v sebe nič. Ako to dokonca dáva na papier. A Dávid hovorí aj veci, ktoré možno si myslíme, že to by som nemohol Bohu povedať. On aj tak vie, že to tam vnútri máme. Čo pred ním skrieme? Práve o to Pánovi ide. A to hlboko v srdci verím, že chce, aby sme si dovolili byť k nemu úprimní, aby sme si dovolili sadnúť si k nemu ako k Otcovi a vyrozprávať mu všetko, čo nás trápi a vyliať mu svoje srdce, dokonca aj svoje pochybnosti, dokonca aj svoj hnev, smútok, žiaľ, všetko to, čo je hlboko, lebo vyčistený prameň bude dávať čistú vodu. Inšpirujme sa Dávidom. V Žalme 13 si Dávid takto vylieval svoje srdce. Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci, trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne? Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ nado mnou? Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine môj Bože, osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť. Aby nepovedal môj nepriateľ, premohol som ho a plesali by tí, ktorí ma sužujú, keby som sa pohnul. Ale ja sa nadejem na tvoju milosť. Moje srdce bude plesať v tvojom spasení. Spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa. V Žalme 25 vyjadruje Dávid stav svojho vnútra takto. Pohliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a strápený. Rozmnožili sa súženia mojho srdca. Vyveď ma z mojich úzkostí. Vidz moju biedu a moje trápenie a odpusť všetky moje hriechy. Vidz mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho a nenávidia ma ukrutnou nenávisťou. Ostríhaj moju dušu a vytrhni ma, aby som sa nehanbil, lebo sa k tebe utiekam. Nech ma ostríhajú bezúhonnosť a priamosť, lebo očakávam na teba. Vykúp, o Bože, Izraela zo všetkých jeho súžení. A v 27. žalme počujeme Dávidov hlas takto. Neskrývaj svojej tvári predo mnou, nezapuď v hneve svojho služobníka, veď si bol mojou pomocou. Neodmietni ma ani ma neopusti, Bože môjho spasenia. Lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale Hospodin ma privinie k sebe. Vyúč ma, Hospodine, svojej ceste a veď ma po priamej stezke pre tých, ktorí striehnu na mňa. Nevydaj ma do ľubovôle mojich protivníkov, lebo povstali falošní svedkovia proti mne, i ten, kto srší ukrutnosťou. Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Dávid nás nabáda, aby sme očakávali na Hospodina, aby sme rátali s jeho pomocou, v akejkoľvek situácii sa nachádzame. Tak vylievajme svoje srdcia a rátajme s ním, očakávajme na jeho pomoc. Práve on je ten, ktorý najviac túži prísť a vytrhnúť nás z našich trápení, vytrhnúť nás z tých situácií, vytrhnúť nás zo všetkého zlého.

Poznal svojho hospodina. Napriek ťažkým situáciám, sklamaniam, prenasledovaniu, cez ktoré prechádzal, vedel, že hospodín ho vytrhne. Rátal s ním, vyjadroval mu nádej, vyjadroval mu dôveru, roznecoval v sebe vieru v svojho Boha, lebo ho poznal, vedel, kto on je. Žalm 18 zachytáva Dávidove slová, ktoré hovoril hospodinovi v deň, keď ho vytrhol hospodín z ruky všetkých jeho nepriateľov aj z ruky Saula. Srdečne ťa milujem, o hospodine moja silo. Hospodín je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. Na Veleslávneho som volal hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. Boli ma obklúčili bolesti smrti a predesili ma potoky Beliála. Boli ma obňali povrazy ríše mŕtvych. Osídla smrti ma boli nadišli. Vo svojej úzkosti som volal na hospodina a úpenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas do svojho chrámu a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší. Vtedy sa pohla a zatriasla zem a od strachu sa chveli základy vrchov a pohybovali sa, lebo horel hnevom. Dym vystupoval jeho nozdrami a oheň z jeho úst zožieral, takže sa uhlie zanietilo od neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákava bola pod jeho nohami. Vysadol na cheruba a letel a vznášal sa na krídlach vetra. Z tmy si urobil skríž, stan vôkol seba z vodného temna a z hustých oblakov vysokých. Od blesku pred ním rozišli sa jeho oblaky, kamenec a žeravé uhlie. Vtedy zahrmel na nebesiach hospodín a najvyšší vydal svoj hlas. Dal, aby padal kamenec a žeravé uhlie. Poslal svoje šípy a rozohnal ich, množstvo bleskov hromu a podesil ich. A ukázali sa riečištia vôd a odkryli sa základy okruhu sveta od tvojho žehrania, hospodine, od dychu ducha tvojich nozdier. Vystrel rameno z výsosti, pochytil ma a vytiahol ma z veľkých vôd. Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pretože boli mocnejší ako ja. Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale hospodín mi bol oporou a vyviedol ma na priestranstvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Tak vedzme, že hospodín má v nás záľubu, že nás miluje a chce nás vytrhnúť. Vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Nech toto v nás znie ako ozvena. Vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Žije hospodín a nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Boh môjho spasenia. Silný Boh je to, môj vysloboditeľ, ktorý ma vyslobodzuješ od mojich nepriateľov. Áno, povýšil si ma nad tých, ktorí povstávali proti mne, vytrhol si ma z moci ukrutného človeka. Preto ťa budem chváliť medzi národami, o hospodine, a tvojmu menu budem spievať žalmy. To boli slová zo záveru 18. žalmu. Nezabudnime, vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Je oslobodzujúce vedieť, že najvyšší stvoriteľ, vykupiteľ, ktorý poslal svojho syna, má vo mne záľubu v každom z nás.

18. žalme sa píše, že Pán ide ešte ďalej, ako to, že nás vytrhuje, ide ešte ďalej a dokonca nás zmocňuje. Od 29. verša zaznievajú tieto slová, lebo ty rozsvecuješ moju sviecu, Hospodín, môj Boh osvecuje jasne moju tmu, lebo v tebe prebehnem vojskom a vo svojom Bohu preskočím múr. Cesta silného Boha je bezúhonná, reč Hospodinova je čistá, dokázaná z ťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. Lebo kde kto je Bohom krome Hospodina? A ktože je skalou mimo nášho Boha? Silný Boh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja cesta bola bezúhonná. Moje nohy robí podobnými nohám jelenice a postavuje ma na mojich výšinách. Moje ruky učí boju a moje ramená lámu oceľové lučište. A dávaš mi štít, svoje spasenie a podopieraš ma svojou pravicou a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. Rozšíril si podo mnou môj krok a moje členky sa nehli. Honil som svojich nepriateľov a dostihol som ich a nevrátil som sa, až som im urobil koniec. Porazil som ich tak, že nemohli povstať. Padli pod moje nohy a prepasovával si ma silou do boja. Zohnul si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne. Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stúpil na šiju a tých, ktorí ma nenávideli, aby som vyplienil. Volali o pomoc, ale nebolo spomocníka. Volali na Hospodina, ale sa im neozval. Rozdrtil som ich tak, že boli ako prach pred vetrom. Vykydol som ich ako blato ulice. Vyslobodil si ma zo svárov ľudu. Učinil si ma hlavou národom, ľud, ktorého som neznal, mi slúži. Len čo počuli chýro mne, poslúchajú ma. Cudzinci sa mi lichotne koria. Synovia cudzieho národa vednú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich zavrených miest. Žije Hospodin a nech je požehnaná skala, nech je vyvýšený Boh môjho spasenia. Slová žalmu nás povzbudzujú dôverovať Bohu, veriť mu, že nás bude vytrhovať, že nám bude pomáhať, že nás zmocňuje, tak ako hovoria aj slová Pána Ježiša, že dal nám právo a moc šliapať po hadoch a škorpiónoch. Máme silného Boha za svojím chrbtom a nevdojak mi napadá obraz z filmu Medveď, kde ten veľký medveď sa postavil za chrbát toho malého, keď ho napadla divá šelma a maličký reval a ten veľký reval za ním a ten malý si myslel, že to on všetko zvládol, že zahnal tú šelmu. A ten obraz bol nádherný, presne takto. Stojí za naším chrbtom náš Pán a nepriateľ vidí v nás práve jeho.

0: Ako by som mohla obísť žalm 40, to je môj obľúbený, ktorý ma sprevádza celý život. Túžobne som očakával na Hospodina a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z hučiacej jamy, z bahnivého blata a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. A dal do mojich úst novú pieseň, chválu našemu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a nadejať sa budú na Hospodina. Blahoslavený muž, ktorý položil Hospodina za svoju nádej a neobracia sa k pyšným a k tým, ktorí chodia za lžou. Mnohé a veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, Hospodine môj Bože, a tvoje myšlienky, vzťahujúce sa na nás. Nikto sa nemôže k tebe prirovnať. Povedal som, budem to oznamovať a hovoriť o tom, ale je toho taká sila, že sa to nedá vyrozprávať. Bitnej obeti a posvetného daru oltárneho si nechcel, uši si mi otvoril. Zápalnej obeti a obeti za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách. Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Zvestoval som spravedlivosť vo veľkom zhromaždení. Hľa, nezdržal som svojich rtov, Hospodine, ty vieš. Neukryl som tvojej spravedlivosti vo svojom srdci. Povedal som o tvojej vernosti a o tvojom spasení. Nezatajil som veľkému zhromaždeniu tvojej milosti a tvojej pravdy. A ty, Hospodine, nezadržíš svojej ľútosti odo mňa. Tvoja milosť a tvoja pravda nech ma stále ostríhajú. Lebo sa zo všetkých strán zhrnulo na mňa toľko zlého, že tomu nie to počtu. Dostihli ma moje neprávosti, takže nemôžem vidieť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave a moje srdce ma opustilo. Ráč, o Hospodine, vytrhnúť ma. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa hanbia a rumenejú všetci do vedna, ktorí hľadajú moju dušu, aby ju zahladili. Nech uhnú späť a stydia sa, ktorí chcú moje zlé. Nech spustnú pre svoju hanebnosť všetci tí, ktorí mi hovoria, aha, aha. Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú a nech hovoria povždy, veľký je Hospodin, všetci tí, ktorí milujú tvoje spasenie. A ja, keď aj som biedný a chudobný, ale Pán pečuje o mňa. Mojou pomocou a mojím vysloboditeľom si ty, môj Bože, neodkladaj. Zaujalo ma ešte jedno, v úvodzovkách vytrhnutie, keď nás Pán vytrhuje z hriechov. Dočítame sa o tom v 51. žalme. A mnohí z nás asi vieme, aká je to sloboda, aká úľava, keď nemusíme už vliecť batoh vín so sebou. Keď sme voľní od hriechu, keď sa nám odrazu ľahko dýcha, keď máme na hrudi taký pocit ľahkosti, pocit slobody, pocit uvoľnenia. Zmiluj sa nado mnou, o Bože, podľa svojej milosti, podľa množstva svojho milosrdenstva, zahľaď moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu. Lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu ma počala moja matka. Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach a tedy v skrytom mi daj znať múdrosť. Očisti ma od hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesali moje kosti, ktoré si zdrtil. Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a zahľaď všetky moje neprávosti. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nezavrhni ma spred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho svätého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. A budem vyučovať priestupníkov tvojim cestám a hriešníkov, aby sa obrátili k tebe. Vytrhni ma z hriechov krvi, ó Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravedlivosť. Pane, otvor moje rty a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne, v zápalnej obeti nemáš záľuby. Obeti Božie sú skrúšený duch, skrúšeným srdcom a zdrteným, ó Bože, neopovrhneš. Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti, vystav múry Jeruzalema. Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravedlivosti, zápal a celková obeť. Vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári. Vytrhni ma z hriechov. To je začiatok verša 16 z 51. žalmu. A v krvi nášho Pána Ježiša sme vytrhnutí z hriechov a on nás bude a chce vytrhovať zo všetkých ďalších neprávostí, ťažkostí, z chýb, z ciest, ktoré sme sa naučili nesprávne, aby sme mohli kráčať po jeho cestách. Verím, že ste sa nechali unášať na tej vode plnej tých minerálov, ako sme o nej hovorili na začiatku, ako by sme ležali v mŕtvom mori a naozaj sa nemusíme namáhať, len sa nechávame vyživovať Božím slovom, tak ako sa nechávame držať takouto nasýtenou vodou na hladine. Krásny večer ešte a už teraz sa teším na budúce.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: znáte tma?
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Vítam vás na tejto biblickej hodine, alebo v nedeľnej škole. Preberáme jednotlivé dôležité slova z Biblie, z teológie. A preberali sme už o evanjeliu, o písme, o hriechu. A dnes mám pred sebou s vami taký dôležitý pojem, ktorý dnes v dnešnom kázaní sa asi menej vyskytuje. Nechcem robiť nejaké ďalekosiahle závery, ale možno bude zaujímavé vás počuť, čo si o tom myslíte. A to je pojem pokánie. Často sa káže o pokáni? Aký je váš dojem celkový? Mne sa zdá, že to je jedna téma, ktorej sa moderný človek príliš nevenuje. A keď si vezmeme, že Luther, keď začala teda reformácia, on nevedel, že bude reformácia, ale z tých 95 téz, prvá téza sa práve týka pokánia. A hovorí, že pokánie to nie je, že niečo robíme, ale že sa zmeníme, že teda je to niečo, čo sa týka našej mysle. Takže budem o vás prosiť, a zvlášť tých, čo ste tu vpredu, aby ste niektoré texty mi prečítali, lebo to je biblická hodina, alebo teda nedeľná škola, kde by sme mali uvažovať a aj vaše otázky sú vítané. Ale taký základný text, alebo východiskový Marek 1.15. Čas sa naplnil, priblížilo sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie, alebo teda kajajte sa a verte evanjeliu. Že to je aj kázanie Jána Krstiteľa a potom to isté opakoval Ježiš Kristus, keď vystúpil verejne. Takže všimnite si, že prvá podmienka toho, aby kráľovstvo Božie pre nás malo nejaký zmysel, je, že urobíme to, alebo sa s nami stane to, čo sa volá pokánie. Preto hovorím, že nie len urobíme, lebo keď povieme, že urobíme, tak to znie, ako keby sme to celé ovládali a dokážeme si to naprogramovať. A práve v tom je problém, že naprogramovať pokánie sa nedá. Zase nie je to úplne pasívne, že ja čakám a niekto to so mnou spraví. Takže to je práve tá ťažká vec pri teológii pokánia, že je to Boží dar, ale zároveň je to absolútne naše rozhodnutie a slobodné odovzdanie sa tomu, čo Boh od nás žiada. Skutky 17.30, tam Pavol káže v Aténach, pohanským publikom, to prvé bolo Židom, hej, ale tu sa káže pohanom, po vzkriesení už a na nebo vstúpení. A tam Pavol hovorí, že Boh prehliadol časy nevedomosti, ale teraz rozkazuje všetkým ľuďom všade, aby činili pokánie, aby sa kajali, aby teda sa zmenili, aby zmenili mysel. Takže to je kázanie v Aténach. A v druhom liste Petrovom 3.9, viete, že druhý list Petrov je odpoveď na niektoré vážne problémy, ktoré už v cirkvi nastali. A tam Peter píše, že Pán nie je pomaly, aby naplnil svoj sľub, hej? Lebo niektorí si mysleli, že tak Pán povedal, že príde skoro, príde rýchlo a nič sa nedeje, tak začali uvažovať, že či to je pravda a že či stojí za to sa tak nasadiť do kresťanského života, keď všetko tak pokračuje, ako bolo predtým, čo je aj dnešný problém a každý kresťan s týmto má problém, pretože keď je na začiatku veľmi horlivý a potom zistí, že no, sú aj menej horliví kresťania a problémy zostávajú, no tak trošku poľavíme a žijeme si tak ako pijánko. No a on tu hovorí, že Pán nie je pomalý, že by teda nechcel splniť svoj sľub, ale je trpezlivý. A teraz toto je veľmi dôležité, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci dosiahli pokánie. Takže to, že sa nenaplňuje niečo nejak rýchlo to, čo by sme čakali, je, že Boh chce, aby ľudia dosiahli pokánie. Teda jeho cieľ je, aby všetci došli k pokániu. Toto je veľmi dôležité v tomto. Takže to sú také východiskové texty. Začneme teda pojmom, čo to vlastne je. Všade, kde sa v Novej zmluve hovorí o pokáni, tak sa hovorí o tom, čo asi ste už počuli viackrát, slovo metanoia. Aj meta, zmena a myslenie je to noeo, je myslieť. Takže v tom práve Luther na to upozornil, že tu nejde o nejaké činy, lebo cirkev vyrobila kajúci program, čo máte robiť, aby ste také nejaké tresty. A keď ste to splnili, no tak ste urobili pokánie. A A to ten latinský preklad naznačoval, ako keby, že máte penitenciam agite. To znamená, teraz ja latinské neviem, ako to presne je, ale tam znamená činiť pokánie. To aj Rohaček tak prekladá, činiť niečo. Ale to grécke slovo nemá činite pokánie. Tam je proste, snáď kajajte sa. Hej? Zmente myseľ, zmente názory. To je tak radikálna zmena, že keď sa potom pozrieme u Pavla v liste Rimanom a v iných, tak vlastne toho znamená smrť starého človeka. Človek zomrie tomu, čo žil. Aj doslovne je mŕtvy. To niekedy silne prežijete, ak ste mali priateľov vo svete, že ste pre nich zrazu mŕtvy. Pre nich neexistuje. Takže smrť hriechu, smrť starému človeku, smrť starým plánom, zmena, absolútna zmena v tom, že žijem pre večnosť, žijem pre Boha a to je tá metanoia. Hej, teda zmena zmýšľania. Toto je extrémne dôležité, lebo keď človek si programuje nejaké pokánie, tak dokáže zmeniť správanie účelovo. Chcete do nejakej spoločnosti patriť, povedzme do cirkvi, no tak asi nebudete môcť niektoré veci robiť. Tak môžete účelovo zmeniť kvôli cirkvi, hej, správanie. Prestanem čo robiť zle, kradnúť alebo sa stýkať s niekým. Alebo to. Môžem zmeniť aj dokonca nejaké názory, že si na čo naštudujem a mám iné mysle. Ale ten postoj, ktorý človek má voči Bohu, je niečo, čo Boh darúva. A preto, keď hovorí písmo o pokáni, tak hovorí, keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzte svoje srdce. Lebo to je obrovská príležitosť, večná príležitosť na zmenu a Boh nemusí hovoriť znovu a znovu. To je jeden obrovský diablov podvod, že vám povie, odlož to. Teraz cítiš, že by si mohol dačo urobiť, že Boh ťa oslovuje, máš, tak by som povedal, zmeknuté srdce, viete, čo hovorím, hej, je ti to ľúto, vidíš vec v inom svetle, ale diabol povie, urob to zajtra, ale to nemusíš. A zajtra svet je úplne v inom svetle. Predpokladám, že všetci ste to zažili, keďže ste veriaci a ste tu, tak viete, ako dokážeme inak vidieť tú istú vec, zvlášť keď ide o hriech, vtedy, keď nás oslovuje písmo, keď Duch Svätý na nás pracuje a vtedy, keď sa pozeráme na to, čo iní robia. Čo robí kazateľ, čo robí, ja neviem, starší zboru, alebo susedka, alebo proste iní veriaci. Však pozri sa, ako žijú. A zrazu ten motív k pokániu, k ľútosti, k radikálnej zmene zmizne a môže sa nikdy nevrátiť. Toto je veľmi vážne a myslím si, že hneď na začiatku treba povedať, že chuť, hej, tak sa to slovensky poviem, chuť pokániu je tak vážny a vzácny Boží dar, že nikdy by sme si ho nemali ako podceniť alebo s ňou nakladať ľahko vážne. A preto Pavol hovorí v Filipanom 2:12-13 s bázňou a s triaškou robte svoje spasenie, lebo je to Boh, ktorý to robí. Hej, všimnite si ten paradox. Boh to vo mne robí aj to, že to chcem, aj to, že to dokážem urobiť, to je jeho dielo. Ale to, že je to jeho dielo, znamená, že s tým narábam ako, ja neviem prirovnať, keď zoberiete do ruky nejakú extrémne vzácnú vázu, tak idete s tým tak, aby ste to nerozbili. Ne? Proste to je tá akási triaška v tom zmysle, že obava. Všetko urobím preto, aby mi to nespadlo. No, tak to je malý príklad, ale rozumiete, o čo ide. Tá triaška nie je v tom, že ja sa bojím, že Boh mi nechce dať spásu, ale v tom, že viem, že toto je príležitosť, ktorá sa nemusí vrátiť. A tá tma, ktorá v mysli nastane, keď Boh prestane pôsobiť, tak zrazu ste darwinisti, alebo ja neviem akí ateisti, lebo všetko je v tme. Boh neexistuje, svet je úplne v poriadku a v pohode bez toho, aby ste mali vieru. To je des. Takže preto je dôležité si uvedomiť, že keď hovorí písmo kajajte sa, tak je to rozkazovací spôsob, ale je to niečo, čo je zároveň Boží dar. Hej? A možno, že by bolo dobre, teraz vás už poprosím, aby ste niečo čítali. Skutky 11:18.
0: A keď počuli, modli a oslavovali Boha a hovorili, tedy aj pohanom dal Boh pokánie cieľom života.
2: No, takže Boh dal pokánie pohanom. To je toto najdôležitejšie slovo, ktoré som tam chcel. To bola hádka s Petrom, lebo Peter išiel ku Kornéliovi, ten príbeh poznáte, keď čítate Bibliu. A oni, že ako si vyšiel k pohanom, hej, takýmto nepriateľom Božím a on povedal, čo sa tam stalo, on povedal, wow, tak Boh im daroval pokánie. Prečo? Aby mali život. Hej? Takže to je veľmi dôležité. Predpoklad pokánia, teda budeme teraz hľadať to, že ako to pokánie funguje. V gréčine, ešte ak sa k tomu vrátim, existuje aj iné slovo, metameleo, to je menej známe, a tiež znamená zmenu, ale znamená zmenu, ktorá je akási ľútosť bez toho, aby som chcel sa vrátiť. Ľudia niekedy ľutujú, čo urobia zlé, ale nie tak, aby chceli tej zlej veci zomrieť, alebo ju napraviť. Rozumiete, že sme ukradol som, alebo ja som mal mimo manželský pomer, ale nechcem to tak ľutovať, aby som sa vrátil k Bohu. Je mi len ľuto, že to zle dopadlo. Lebo hriech obyčajne zle dopadne. Možno, že vo väznici veľa ľudí ľutuje, čo urobili, ale nerobia pokánie. A toto slovo, metamelomai, hovoríte o Judášovi. Judáš, keď zistil, že Ježiša ukrižovali, a tak tam je napísané, že ľutoval, čo urobil. No ale to nebolo pokánie, lebo sa obesil. Takže existuje aj taká ľútosť nad hriechom, ktorá vás vedie k zúfalstvu. A to je nie ľútosť k pokániu, ale ľútosť na zavraždenie. Teda Satan vás chce zabiť. Hej. Takže vždy treba, to je možno pre pastorálnu prácu, keď pracujete s ľuďmi a ľutujú hriech, tak vždy sa pýtajte, či vidia svetlo na konci, že Boh im hovorí, čo majú robiť. Ak je tam beznádej, že absolútne neviem, čo s tým mám robiť, tak to môže byť smútok alebo nešťastie od zlého. Toto je text, ktorý je, myslím, veľmi, veľmi dôležitý pre pokánie, aj by som rád bol, keby ste si ho zapamätali a teraz mi ho, prosím vás, prečítajte. 2. listu Korintianom, 7. kapitole, 10. až 11. verš. Tam Pavol rieši problém zmierenia s Korintianmi. Korintiania mu ublížili, niečo povedali, niečo urobili a došlo k nejakému sporu. Ale oni potom urobili z toho pokánie, hej, ľutovali to. To bolo nielen proti Pavlovi, ale proti Bohu. A tu v týchto dvoch veršoch máme neuveriteľne bohatú škálu toho, že ako vyzerá pokánie. Čo sa vlastne deje, keď človek ľutuje. No a on začína tým, že možno ešte 9. verš, lebo tam hovorí aj o bolesti alebo smutku, ktorý je smutok sveta. Tak možno od 9. verša.
0: Teraz sa radujem. Nie, že ste sa boli zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Lebo ste sa zarmútili podľa Boha.
2: No toto je to, hej, prepáč, že ťa preruším. Ja som myslel, že to je v 9. verši, ale to je už tu v 10. Že teda ten zármutok sveta, keď človek začne ľutovať, čo urobil, tak to je depresia a nešťastie. Ale zármutok, ktorý Boh spôsobí, vedie k náprave. Dobre, prosím, ďalej.
0: Lebo hľa, práve to, že ste sa boli zarmútili podľa Boha, jakú veľkú vám to spôsobilo snahu. Bačo, koľkú obranu, koľkú nevôľu, koľkú bázeň, koľkú túžbu, koľkú horlivosť a pomstu. Po všetkom ste preukázali, že ste čistí voleci.
2: Tak tu máme tie slova, ďakujem pekne. Tie slova by stáli za špeciálne štúdium a ak si robíte nejaké biblické štúdium, tak vám radím tento 11. verš a 12. si pozrieť špeciálne. Lebo tam hovorí, že ste proste sa bránili, ste boli z toho úžasne horlivý a dokonca tam to posledné slovo je, že ste sa chceli pomstiť. Samozrejme, že nechceli sa pomstiť na nejakom človeku, ale išlo o to, že proste vybaviť to za každú cenu absolútne dočista. Viete, my často sme svedkami zmierení, ktoré sú čiastkové. V politike, v kresťanstve, no čo sme si, to sme si, zabudnime, nechajme to tak, nič nemusíme naprávať, zabudneme, poďme ďalej. A niekde zostane zvyšok z toho, že však viem už o tebe niečo a nechám si to tak ako podvedomí možno. Toto nie je zmena voči Bohu, ktorú dáva ako pokánie. Pokánie znamená, že po zmierení je ten vzťah lepší, ako bol predtým. To neznamená, že nemôžete o tom hovoriť. Jeden kľúčový text, Žalm 51, je o pokání. Tak tam vidíte, že Dávid, to by bolo zase dobre celé prečítať, nemáme toľko času. Dávid tam sa modlí, aby mu Boh vrátil radosť zo spásy. Hej? No, v istom zmysle, keď vyvediete to, čo Dávid vyviedol a prosiť si radosť späť, no tak nehnevaj sa, čo už niekde pod chrastom a buď rád, že si rád. A nie, vráť mi radosť zo spásy. Proste dôležité je, že pokánie je taká zmena, že tí, ktorí sa pohádali, tak po zmierení sú lepší priatelia a hlbšie sa poznajú ako predtým. A to isté platí aj voči Bohu. Keď som ublížil Bohu a som sa vrátil, tak mám k nemu hlbší a lepší vzťah a viem, že mi to úplne zabudol ako predtým. Ak tam zostala nejaká otázka, či naozaj mi to zabudol a či mi to naozaj odpustil, tak to nie je pokánie, ktoré dôsledne vypôsobil Svätý Duch. Takže to je 51. žalm. Extrémny príklad tejto skutočnosti je Lukáš 15, ktorý opisuje, pán tam hovorí to podobenstvo o dobrom otcovi. No nie, väčšinou to voláme o marnotratnom synovi. Ale niekto povedal, že dôležitejší v tom príbehu je dobrý otec ako ten zlý syn. Pretože to, čo vyrobil zlý syn, to synovia bežne robia. Ale to, čo tam ten otec urobil, to otcovia väčšinou nechcú urobiť. Alebo nevedia urobiť, lebo sa pokoril, bežal tam, proste to bolo veľmi nedôstojné. Nedávno ste počuli o tom kázeň, ja to nejdem opakovať. Ale to je extrémne dôležité si uvedomiť, že Ježiš tam hovorí, že ten syn, keď sa vrátil, tak otec mu aj nedovolil dopovedať, že urob ma otrokom. Obujte ho, oblečte ho, dajte mu prsteň, to znamenalo, že dajte mu právo moci späť. Až jeho brat sa poriadne nafúčal. Pretože no tak toto sa nerobí, že niekto sa takto správa. Takže to sú dva veľké príklady pokánia a myslím si, že vidíte a cítime, že pokánie je absolútne pri základoch viery, pri základoch každého náboženstva. Ak sme neurobili poriadne pokánie, nikdy nebudeme mať poriadne základy pre vieru. Tam by sa dalo povedať, že aj keď pán tam priamo nehovorí o pokání, ale na konci kázne na vrchu hovorí, že môžete stávať na piesku a môžete stávať na skale. Hej. Tak jasné, že tam hovorí o poslušnosti tých prikázaní a pravidiel, ktoré sú v kázne na vrchu. Ale ak chcete žiť podľa kázne na vrchu, tak musíte urobiť radikálne pokánie. Lebo tie pravidlá, ktoré sú tam, sú v radikálnom a absolútnom rozpore s tým, čo žije svet a čo cítime ako v úvodzovkách normálne. Takže to je všeobecne o pokání a teraz si povieme niečo z dvoch strán a to je najskôr o vnútornom postoji a potom o konaní, ako vyzerá pokánie zvonku. Takže vnútorný postoj začína tým, že potrebujeme poznať hriech. Tak prosím, ak môžete prečítať niekto skutky 26, 17 a 18. Tam Pavol hovorí, tam sa bráni, to nemusíme riešiť, že pri akej príležitosti, no ale hovorí o tom, že Boh ho poslal.
3: Keď som ťa vytrhol zo židovského ľudu a z pohanov,
2: to Boh hovorí Pavlovi, hej?
3: Ku ktorým ťa posielam, otváral im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel s tými, čo sú posvetení vierou vôňa.
2: Tak ďakujem. To, prečo sme to nechali čítať, samozrejme je tam od tmy k svetlu, od moci diabla k Bohu, ale začína to, aby si otvoril ich

0: strašne odlišný. Všetci vieme, že proste keď sa rozsvieti svetlo, tak máme iný zážitok zo všetkého, čo okolo nás je. Tma je niečo, čo nám nedovoluje dobre žiť. Čo sa často bojíme toho. A zrazu v tom istom priestore, keď je svetlo, veci sú inak. A pokánie začína tým, že človek vidí, že veci sú inak. Radikálne inak. A prvá vec, ktorá sa musí zmeniť, a myslím, toto je ďalšia vážna vec, lebo niekedy si myslíme, že stačí, aby sme ľudí presvedčili, že robia zlé. Že zákonom. Áno? Boh povedal, nezabiješ a ty si zabil. Boh povedal, neoklameš a ty si klamal. Boh povedal, nesudzoložíš a ty si sudzoložil. Boh povedal, budeš milovať Boha, nemiluješ Boha. A zdá sa nám, že tento fakt, že vieme, že stačí. Ale teraz by som zase prosil niekoho, aby čítal. Rimanom 2.4. Tam je, že k pokániu nás nevedie, teda k tomu úplnému pokániu nás nevedie, len strach. Ja tým nechcem povedať, že nemáme toto kázať. Je to dekalóg alebo kázeň na vrchu. Ale k tomu, aby sme dospeli k pokániu, potrebujeme niečo iné vidieť. 2.4.
1: A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu?
0: No a to je niečo, čo sa mi zdá, že niekedy ani veriaci tomu poriadne neveria. Že k pokániu nevedie to, že niekomu hrozíte. Samozrejme, že ten strach, stres to tam musí byť. Boh je sudca. A strach je nevyhnutnou súčasťou pokánia. Strach z toho, že Boh ma potrestá. To je normálne. Ale k úplnému pokániu vás nemôže dôjsť jedine strach. Doviesť jedine strach. Tam on hovorí, pohrdáš bohatstvom láskavosti, znášanlivosti a trpezlivosti. A chcem naozaj ľutovať, že som hriešil. Ak sa naozaj do hĺbky mám zmeniť, tak sa musím zmeniť pred dobrým Bohom. Že doteraz ma znášal. Že ma nevymazal, nevygumoval z existencie, lebo kedykoľvek, ktorejkoľvek chvíli to môže veľmi ľahko urobiť. Boh stačí, aby si pomyslel, mám tohto Hanesa dosť. A som mŕtvy. Je zo mňa nič. A keď si toto človek zrazu uvedomí, že som celý život pri všetkých tých mojich bláznivých hriechoch, ktoré som si dovolil, pri tých rečiach, ktoré som si dovolil, som bol neustále absolútne závislý na tom, aby Boh udržoval každú moju bunku a že to robil, pretože je trpezlivý, pretože je láskavý, pretože je dobrotivý. A keď mi toto dôjde, tak sa od radosti zdesím. Pamätáte si, tam je, keď ženy videli, že bol ten hrob prázdny, tak od radosti sa vydesili. Tam je veľmi paradoxne napísané, že proste to bolo tak dobré, až sme sa zľakli, že to tak dobre môže byť. A keď vás premkne des z toho, že Boh môže byť taký dobrý, tak vtedy je miesto pre pokánie. Kým robíme dobre len preto, že sa to nepatrí, že sa bojíme, že zákon to zakazuje. Je to lepšie ako hrešiť, ako nerozumiete mi zle. Ja si vám nechcem povedať, že strach nemá svoje miesto a že ho nemáme kázať alebo nemáme o tom hovoriť. Ale keď chcete vidieť pokánie u seba alebo u niekoho, pýtajte sa, aký je Boh. Pred akým Bohom chceš sa zmeniť? Pred zlým? Pred nespravodlivým? Pred požadovačným? Pred, ja neviem akým, strašným? Alebo pred dobrým, ktorý ťa znáša? A všimnite si, že toto ťa vedie k pokániu. Takže z toho vnútorného postoja, ktorý je veľmi dôležitý, je, ako vidím Boha. A ten vnútorný postoj potom pokračuje ľútosťou, bolesťou srdca. Ja som už spomenul Žalm 95:7-8. Keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Ale môžeme z toho 51. žalmu prečítať 19. verš. Lebo ten je veľmi silný. Joel 2.13 hovorí, roztrhnite svoje srdcia a nie svoje šaty. Lebo keď ľudia v starom zákone robili pokánie, tak si roztrhli šaty. Akože to je ľútosť, že nechcem nejakú krásu mať, ja chcem sa zmieriť s Bohom. Takže Žalm 51.19.
1: Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože.
0: Ďakujem. Takže tu Dávid hovorí, že teda ak mám byť prijatý Bohom, tak sa niečo vo mojom vnútri musí stať. Tam potom hovorí, že keby išlo o obete, tak by som to rád priniesol. A to je ďalšia vec, že ľudia niekedy nahrádzajú skutočnú ľútosť obetavosťou. Hej. Niektorí si myslia, že keď do cirkvi dajú veľa peňazí, alebo niekomu obetujú, že veľa pracujú, alebo ja neviem, ako zdravie riskujú, takže tým urobia pokáň. Ak tam nie je skutočná ľútosť, zmenené srdce, je to prepáčte na nič. No? Ako ste videli v tom 2. Korintianom

0: Kresťanom, poká nevedie k snahe, vedie k zmene. To ešte budeme o tom hovoriť. Obetavosti. Ale obetavosť nemôže srdce, zmenu srdca nahradiť. Zmena srdca je niečo, čo je Boží dar a je absolútnym predpokladom pre to, aby sme mohli hovoriť vôbec o pokání. Ja na konci potom zvyknem odporúčať nejaké knihy, ktoré sú v slovenčine alebo angličtine, češtine. A v angličtine jeden puritán, Thomas Watson sa volal, napísal takú malú knižočku Doctrine of Repentance, učenie o pokání. A tam hovorí, že ak chceme mať pokánie bez bolesti, bez ľútosti, tak rovnako by nejaká žena mohla čakať, že bude mať pôrod bez bolesti. Proste to je tak nevyhnutné a v skutočnosti tá bolesť vás lieči. Tá ľútosť nad tým, čo som urobil Bohu, že som mu ublížil, tak tá je liečivá. Nakoľko prežije človek bolesť, tak natoľko má potom radosť zo spásy, keď vníma, že Boh mu odpustil a všetko je v poriadku. A ešte jeden dôležitý postoj alebo pocit, ktorý k tomu patrí, je pocit hanby. A to je ďalšia veľmi dôležitá vec. Naša kultúra stratila poňatie o hanbe. Všetko je o paragrafoch, či je to dobré, či zlé, ale poňatie, že niečo by malo byť vznešené, alebo dôstojné, alebo dôveryhodné, to je úplne o inom. Cítite ten rozdiel? Medzi spravodlivosťou a vznešenosťou je značný rozdiel. A jeden autor, ktorého som k tomuto čítal, hovorí, báť sa dokáže aj zvieratá. Pes, keď ho budete biť, tak sa dokáže báť, ale nedokáže sa hanbiť. Človek sa dokáže hanbiť, pretože vie, že je voči vznešenosti, ktorú mohol mať, že je hanebný. A tento pocit hanby, o tom Rímanom 6.21, ak mi niekto prečítate, tam Pavol hovorí o tom, 6. kapitola Rímanom je o tom, že či budeme hrešiť. Sme dostali odpustenie, no tak Boh prehľadol hriech, tak čo teraz, budeme hrešiť? No a on tam hovorí 6.21.
1: A aké ovocie ste vtedy mali z toho, teraz sa hanbíte za to, lebo koniec toho je smrť.
0: Ďakujem. Teraz sa za to hanbíte. Tu by som možno aj takú poznámku urobil. Niekedy sa mi zdá, že svedectvá o hriechu nie sú o tom, že ľudia sa hanbia za to, čo robili, ale niekedy doslovne robia to, hovoria o tom, ako keby to bolo nejaké hrdinstvo. Rozumiete, ľudia, ktorí sa obrátili, veriaci idú možno za kazateľom niekde a opisujú to, ako žili predtým, než sa obrátili. A niekedy to vyzerá ako, že kresťania ich obdivujú, je taký zlý človek. Hej. Samozrejme, že veľkosť Božej milosti je v tom, že niekto bol veľmi zlý a teraz sa zmenil, ale z toho nemôže vyplývať, že ten má pocit, že wow, hej, toto je obdivuhodné, aký som ja bol, alebo bola, proste akým som bol človekom. Potom Jeremiáš 13.18, tam Jeremiáš, Boh odkazuje dokonca Jeremiášovi kráľovi a kráľovnej, že teda, aby urobili, aby sa pokorili. Takže to sú vnútorné postoje, poznanie hriechu, pred dobrým Bohom, ľútosť a pocit hanby, že som to urobil. A poďme k činnosti, k nejakým činnostiam. My hovoríme, že pokánie začína a je spočíva v zmene myslenia. Ale samozrejme, že to neznamená, že k tomu nepatria žiadna vonkajšia činnosť. Tak v prvom rade je to vyznanie. Hej? Vyznanie pred Bohom, žalm 32, 3 až 5. 32. žalm, 3. až 5. verš.
1: Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu.
0: Dobre, ďakujem. Takže všimnite si, že tu ide o akýsi proces. Hej? Povedal som, hej, pomyslel som si, keď hebrejčina hovorí povedal som, veľmi často tým chce povedať, že vnútorne som si to povedal, teda pomyslel. Hospodinov vyznám. To je veľmi dôležité rozumieť, že ja musím stáť pred Bohom, ak mám vyznávať hriech. Samozrejme, že vyznanie je aj pred ľuďmi, a to Jakub 5.16 hovorí, vyznávajte jeden druhému svoje hriechy a modlite sa jedni za druhých, aby ste boli uzdravení. Takže samozrejme, vyznávať ľuďom hriech predpokladá, že sme zároveň pred Bohom. Toto môže sa veľmi zneužiť, keď ja som nie proti tomu, že máte sa spovedať niekedy človeku, ale je jasné, že pokiaľ si myslíte, že ja som to povedal kňazovi, bratovi, alebo ja neviem, komu na svete, psychológovi, a to stačí, ak som nestal v tom tej chvíli pred Bohom a neľutoval to tak, ako hovorí 32. žalm, tak to vyznanie pred ľuďmi mi nepomôže. Môže pomôcť k pokoreniu a môže to byť na ceste. Ja to nechcem spochybniť, Duch Boží rôzne pracuje, ale nestačí povedať ľuďom. Ani kňazovi, ani nikomu na svete, že vám povie. Môže to byť veľká pomocka. Ježiš hovorí, keď odpustíte ľuďom ich hriechy, budú odpustené. To znamená, že predpokladá sa, že máte v tom procese nejaké slovo, modlíte sa za tých ľudí, ale ešte raz opakujem, musí to byť zároveň pred Bohom. Hriech môže odpustiť jedine Boh. Ďalšia veľmi dôležitá vec pri vyznaní je absolútne rozhodnutie opustiť to. Známy verš, príslovie 28.13. Buďte taký dobrý, prečítajte mi za 28.13.
1: Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, to však ich vyzná a opustí, pôjde milosrdenstvo.
0: Áno, takže vyzná a opustí. A to účelové pokánie, aby som urobil nejaký dojem, ale v skutočnosti láska k hriechu zostane, ten to nám nepomôže. My potrebujeme vedieť, že s tým hriechom sa navždy chceme rozísť a že tu nejde len o to, čo robím, ale ide o vzťah s Bohom. To je veľmi dôležité, že pokiaľ chceme meniť len jednotlivé hriechy, no toto by som nemal, no ale toto je menšie, toto nevadí, tak stále rozmýšľame, ako keby sme niečo kupovali a predávali. Ale o hriechu sa nedá handrkovať, čo je drahšie, čo je lacnejšie. Ide o to, že sa máme zmieriť s Bohom a všetko, čo mu vadí, je hanba. Práve tam ide o ten pocit hanby, že vôbec rozmýšľam o tom, či by som niečo v jeho prítomnosti dokázal robiť a čo by sa dalo. Čo ešte malé hriechy by som mohol, však to za to nebudem potrestaný, alebo ja neviem čo. Tak to je úvaha, ktorá hovorí o tom, že som sa úplne nerozhodol zomrieť starému životu. Opustenie hriechu, to potom je ďalšia otázka, ktorú tu neriešime, lebo hovoríme o pokání a nie o posvetení. Posvetenie, ako viete z iných kázni, alebo kníh, alebo prednášok, posvetenie neznamená, že človek je úplne bezhriešný a že nepadá do hriechu. Len je rozdiel hriech plánovať, toto si nechám, a je rozdiel padnúť do hriechu s tým, že pane, tak hanbím sa, že znovu som to nezvládol a znovu sa vraciam k pokániu. To slovo metanoeite, teda činte pokánie, je v prítomnom čase, to znamená, že je to opakovaná činnosť. Isté, že na začiatku máme radikálnu zmenu a znovu zrodenie a človek sa nemusí znovu naroďovať, jak to tak poviem, každý deň, ale to obnovenie, ten obraz sa niekedy používa, čo Ježiš hovoril Petrovi, vy ste už čistí, hej, keď mu nohy chcel umyť. Peter povedal, celého ma umia, hovorí, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som hovoril, stačí nohy. A to je obraz toho, že kresťan, keď žije vo svete a rozpráva sa a počúva a vidí, tak nevyhnutne sa dotýka špiny. Ale to očisťovanie prebieha znovu a znovu. To je súčasť pokánia. Ale to neznamená, že vždy robíme znovu to isté radikálne pokánie. No toto je teória posvetenia, ktorá by tu celkom nemala patriť, ale mám dojem, že je dôležité toto spomenúť, lebo keď hovoríte o tom, že opustí hriech, tak niekto sa môže zdesiť, že dobre, tak ja som opustil a zase ma to chytá. A zase som padol. Tak rozumiete, aby tam nedošlo k tomu, čo Satan chce, aby sme si zúfali, povedali, kresťanský život sa nedá žiť, ja to nechám tak a idem do pekla radšej. Rozumiete tomu, že toto diabol chce dosiahnuť, aby sme si zúfali. No ale kresťanský život je radosť. Však kráľovstvo Božie je radosť, pokoj a spravodlivosť. Ešte jedna veľmi dôležitá vec činnosti je návrat. Hej? Ako, že vrátite, ak ste niečo ukradli, alebo čo sa dá, napravíte. Náprava by sa dalo povedať. Takže z 3. Mojžišovej, z 5. kapitoly 20. až 25. verš, a kým to nájdete, tak pripomeniem Zachea. Každý vie o Zachejovi, ktorý povedal, že keď robil pokánie, že ak som niekomu ukradol, navrátim 4-krát. Taký bol nadšený, že Ježiš ho prijal, že všetko chcel vrátiť, nie len koľko ukradol, ale 4-krát. Takže 5. kapitola 20 až 25.
2: Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, keby zhrešil niekto, dopustiať sa prestúpenia proti Hospodinovi tým, že by oklamal svojho blížneho.
0: No predstavte si, že tu hovorí, zhrešil proti Hospodinovi čím? Že oklamal blížneho. To je úžasne dôležitá formulácia. Ďalej.
2: Vo veci, ktorá mu bola zverená, alebo v tom, čo mu bolo dané do zálohu, alebo tým, že by mu niečo násilne vzal, alebo že by bol utiskoval svojho blížneho, alebo že by našiel stratené a zatajil by to a prisahal by falošne vzhľadom na čokoľvek, čo robieva človek, aby sa tým prehrešil. A keby sa tedy stalo, že by zhrešil a previnil sa, navráti násilne vzaté, ktoré vzal na silu, alebo to, čo dosiahol útiskom, alebo to, čo mu bolo zverené, alebo stratené, čo našiel. Alebo nech už by bolo čokoľvek, na čo by prisahal falošne. Nahradí to v plnej hodnote a pridá k tomu toho petinu.
0: No zaujímavé, že petinu má pridať, hej, to je ako ľútosť.
2: A dá tomu, čie to bolo. Dá to v deň svojej obeti za vinu. A svoju obeť za vinu.
0: Ďakujem. No toto je úžasne dôležité z toho, ako sa to má prejaviť. Keď ľutujem a naozaj som mu niekomu ublížil a môžem to vrátiť, tak to musím vrátiť a nahradiť ešte viac. Ak sa to nedá, môžem povedať človekovi, vieš čo, ukradol som ti, zničil som to. Tak môžem to odpracovať alebo niečo. Proste niekedy naozaj neviem, niekto zomrel. Už sa to nedá nejak navrátiť. Môžem to vyznať, takže nebuďme absurdní, ale pokiaľ sa dá vrátiť, tak často je to znamením toho, že sme sa naozaj zmenili. Nedávno som čítal, že vraj Luther povedal, že existujú tri obrátenia človeka. Jedno obrátenie je srdca, druhé je mysle a tretie je peňaženky. Tak to je Luther, ale na tom niečo je. Hej, že často sme ochotní byť nábožní a aj zmeniť sa všetko, ale nechceme, aby sa to týkalo nášho majetku. Lebo tam už nás to naozaj poškodzuje. No a tak, ak nechcete, aby sa vaša viera a vaše pokánie týkalo vašej peňaženky, tak sa dobre zamyslite, či ste robili pokánie. Lebo tieto majetky, peniaze, čo tu máme, alebo čokoľvek, nám nebude na nič, keď sa stretneme s Bohom. A v Božom kráľovstve je to často veľmi dôležité, aby sa tento majetok tam používal, ktorý tu máme. Posledná vec pre skutočné pokánie je, že dôjde k úplnému zmiereniu. Odpustenie znamená, že to, čo som už hovoril, že ten vzťah sa úplne obnovil a dôležité je, aby celé spoločenstvo dokázalo takého človeka prijať. Lebo niekedy spoločenstvo kresťanov sa správa ako ten starší brat. Hej? Že príde niekto zvonku, čo robil hriech a my sa pozeráme cez prsty. Ešte jeden text a tým končíme. 2. Korintianom 2, 5 až 8. Tam Pavol rieši otázku, že niekto zhrešil a Pavol hovorí, príjmite ho, aby sa to nepreťažilo, tá bolesť. Rozumiete, ak urobil pokánie a zmenil sa, prestaňte už o tom hovoriť a príjmite ho späť, ako keby nič. A to je 2. Korintianom 2, 5 až 8.
2: Ak teda niekto spôsobil zármutok, zármútil nie mňa, ale aby som nezveličoval, čiastočne zármútil aj vás všetky. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil pri veľký zármut. A preto vás prosím, preukazujte mu lásku.
0: No, aby ho neschvátil pri veľký zármutok. Teda existuje čosi ako prehnané dôraz na hriech. Ak sa to odpustilo, zabudli sme, nikdy sa to viac nespomenie. Samozrejme, že ak je to vec vyučovania, alebo o Dávidovom hriechu sa stále hovorí, no ale Dávid už má odpustené. Rozumiete, takže zase nesmieme byť citliví, že náhodou ste povedali, čo som ja niekedy vyviedol a ja sa hneď urazím, že to nesmiete hovoriť. Tam niečo nesedí. Ale je jasné, že sa to nemá znovu a znovu pripomínať, aby ten človek vedel, že má odpustené. Tie odporúčania John Owen napísal jednu knihu, vyšla v slovenčine Umrtvovanie hriechu, vydal Ordo Salutis 2003. A potom existuje jedna kniha od Boyceho Základy kresťanskej víry, vydal Návrat domov 1999. Tam je kapitola Víra a pokání. Ak niekto číta anglicky, Thomasa Watsona nájdete na internete, je to stará kniha zo 17. storočia, The Doctrine of Repentance, niečo som z toho citoval, no a nejaká novšia, Ferguson, The Grace of Repentance.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Zjavenie Jána. 18. kapitola.
3: Pád Babylonu.
4: Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem. I zvolal mohutným hlasom: padol. Padol veľký Babylon. A stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšou všetkých nečistých vtákov, skrýšou všetkej nečistej a nenávidenej zvery, lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z moci jej zhýralého prepichu. A počul som iný hlas volať z neba: výjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Odplaťte tej neviestke, ako sa i ona odplatila. Dvojnásobne jej odplaťte za jej skutky. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte jej dvojnásobne. Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej dajte útraba smútku, lebo si v srdci hovorí: sedím ako kráľovná, nie som vdova a neuzriem smútok. Preto v jednom dni prídu na ňu rany, smrť, smútok, hlad, a ohňom bude spálená, lebo mocný je Pán, Boh, ktorý ju odsúdil. Plakať a nariekať budú nad ňou králi zeme, ktorí s ňou smilnili a hýrili, keď uvidia dym z jej požiaru. Pre strach z jej útrap budú zďaleka stáť a volať: beda, beda, ty veľké mesto, Babylon, mocné mesto, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd. A kupci zeme nad ním plačú a smútia, lebo už nikto nekupuje ich tovar. Tovar zo zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu a všelijaké voňavé drevo, všelijaké predmety zo slonoviny a z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru, škoricu, amómové korenie, voňavky, mirhu, kadidlo, víno, olej, jemnú múku, pšenicu, dobytok, ovce, kone, vozy, otrokov a zajatcov. Ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba. I všetok luxus a nádhera sa ti stratili a už ich viac nenájdu. Kupci, ktorí s týmito vecami obchodovali a z toho mesta bohatli, zastanú v diaľke zo strachu z jeho útrap. Budú plakať a žialiť a budú volať: beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu a ozdobovalo sa zlatom, drahokamami a perlami. A za jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo. Každý kormidelník a každý, čo sa tadiaľ plaví, námorníci a tí, čo pracujú na mori, zastali obďaleč. A keď videli dym jeho požiaru, kričali: ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu? Sypali si prach na hlavy a s plačom a smútkom kričali: beda, beda, ty veľké mesto, z ktorého bohatstva zbohatli všetci, čo mali lode na mori, a za jedinú hodinu bolo spustošené. Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás. A jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov a hodil ho do mora so slovami: takto s prúdkosťou bude zvrhnutý Babylon, veľké mesto, a už sa viac nenájde. Už v tebe nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov, flautistov a trubačov. Už nebude viac v tebe nejaký majster hoci ktorého remesla. Ani zvuk mlyna už v tebe nebude počuť. Svetlo lampy v tebe už nezasvieti a nebude už v tebe počuť hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci bývali na zemi veľmožmi a tvoje čary zviedli všetky národy. Našla sa v ňom krv prorokov a svätých i všetkých zavraždených na zemi.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

kde sa už nebudeme lúčiť.

Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 14. verš. Ježišových prišlo ľúto a uzdravoval ich chorých. Priateľka Elena je účtovníčka. Vypočítava mzdy zamestnancov vo firme. Možno to znie ako jednoduchá práca, ktorá zahŕňa zadávanie čísel do počítača, ale sú dni, keď od spolupracovníkov dostáva údaje po požadovanej lehote. Elena to často vykrýva tým, že pracuje nadčasy, aby zamestnanci dostali svoju mzdu bez omeškania. Robí to s ohľadom na rodiny, ktoré na financie čakajú, aby mohli vyplatiť účty, zaplatiť nájom a nakúpiť potraviny. Súcitný prístup Eleny vo svojej práci mi poukazuje na Ježiša. Často na zemi slúžil ľuďom, aj keď mu to nevyhovovalo. Napríklad chcel nejaký čas pre seba, keď sa dopočulo zabití Jána Krstiteľa, a tak sa na loďke utiahol do ústrania. Možno potreboval smútiť nad svojim blízkym a modliť sa za túto stratu. Malo to však jeden háčik. Nasledovali ho davy ľudí s rozličnými telesnými potrebami. Bolo by oveľa jednoduchšie poslať ich preč, ale prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. Hoci učenie ľudí a liečenie ich chorôb bolo súčasťou Ježišovho povolania do služby na zemi, jeho súcit ovplyvnil spôsob, akým si plnil svoje povinnosti. Modlím sa, aby nám Boh pomohol rozoznať jeho súcit v našich životoch a dal nám sílu preukazovať ho iným. Drahý Ježiš, ďakujem, že naplňaš moje duchovné aj fyzické potreby. Pomôž mi prekypovať vďačnosťou, aby som ťa mohol oslavovať tým, že sa budem o druhých starať. Hej.

0: usadeň v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole.
1: Ďakujem ti, Bože.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kláďme mu prímluvné modlitby za krajinu Kolumbia. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevázať Elena Ondráčková. Kolumbia, oficiálny názov Kolumbijská republika, je štát na severozápade Južnej Ameriky. Susedí s Venezuelou, Brazíliou, Ekvádorom, Panamom a Peru. Pomenovanie dostala na počesť Krištofa Kolumba. Krajina je bohatá na nerastné suroviny, predovšetkým ropa, uhlie, platina, smaragdy a jej rozloha je 141 748 km štvorcových. V poľnohospodárstvu dominuje pestovanie kávy, banánov a orchideí. Kolumbia je žiaľ neslávne známa vďaka obchodu s drogami. Štátnym zriadením je prezidentskou republikou s decentralizovaným riadením, zvaná aj marxistickým terorizmom. Počet obyvateľov je 45 273 000. Hlavné mesto je Bogota. V tejto krajine žije veľa etnických skupín, ako sú mestici 58%, belosi 20%, mulati 14%, černosi 4% a indiáni 3%. Úradným jazykom je španielčina. 94% obyvateľov sa hlási k kresťanstvu. 2% sú ateisti. Napriek tomu, že sa vláda snaží o zlepšenie bezpečnosti, Kolumbia je poznačená násilím. Patrí medzi krajiny s najviac vysťahovalcami. Odhaduje sa, že vysťahovalcov je okolo 4 milióny. Veľkým problémom je politická situácia, obchod s drogami. Partizáni, drogoví díleri a rôzne militantské skupiny stoja v opozícii kresťanským kazateľom, ktorí sú proti ich aktivite, čím sa stávajú terčom útokov. Mnoho z kazateľov bolo zabitých alebo odvlačených z krajiny. Za skupovanie extrémnych pravicových či ľavicových skupín dnes rozbíja Kolumbiu a prináša strach a biedu. Najčastejším motívom býva obchod s drogami a ľuďmi, z čoho tieto skupiny profitujú. Napriek temnote, ktorá sa v krajine rozmáha, sa objavujú čoraz viac kresťanských komunít vďaka slobode náboženských a etnických skupín, ktorá bola ustanovená ústavou v roku 1991. Niektoré zbory rastú veľkým počtom a takisto vznikajú nové zbory. Kresťania majú možnosť Božiu premieňajúcu moc aj na životoch bývalých partizánov a prenasledovateľov cirkvi. Rímsky katolicizmus je už dlho súčasťou kolumbijskej kultúry a viac ako 90% Kolumbičanov sa identifikuje ako katolíkov, no len málo z nich vie aj svoju vieru praktizovať. Od ústavy z roku 1991 bola vydaná náboženská sloboda pre ostatné denominácie a tak sa evangelikálne cirkvi začali rozrastať. Extrémne paramilitaristické skupiny vidia tento rast ako hrozbu pre nich a mnoho z nich na to reagovalo s násilím voči evangelikálnym lídrom. V čase násilia a veľkých politických zmien rastie počet kolumbijských kresťanov mimo krajiny, ale len málo z nich slúži v iných častiach sveta. Modlíme sa, drahí priatelia, dnes za duchovnú a telesnú ochranu pre veriacich, ktorí čelia hrozbám násilia, pre ich zapálenie pre Krista. Nech vláda môže rozhodovať múdro a s odvahou, aby sa mohla pevne postaviť voči násiliu, drogám a korupcii. Modlíme sa tiež za duchovný boj v Kolumbii, aby Ježišovo meno zvíťazilo pomocou neustálých modlitieb. Drahý Pane Ježišu, si mocným Bohom. Chválime ťa, že si živým Bohom aj pre krajinu Kolumbia. Ďakujeme ti, že hoci len formálne, ale väčšina obyvateľov tejto krajiny sa hlási ku kresťanstvu. Drahý Ježišu, prosíme, aby si premenial túto krajinu. Prosíme, aby si v prvom rade ochraňoval tých, ktorí sú tvojimi deťmi, ktorí ťa poznajú, Pane. Aby si ochraňoval ich vieru, Pane. aby si ich ochraňovali fyzicky, pane, lebo čelia mnohí fyzickým prenasledovaniam a s ohrozovaniam na živote. Drahý Ježišu, prosím, aby si udržal zapálených tých, ktorí sú naozaj pri tebe blízko, aby boli duchovnými vodcami pre tvoju cirkev, pane, v tejto krajine. Tak tiež ťa prosíme za vládu. Prosíme, aby si ju pomazal, aby si vstupoval do ich myšlienok, do ich rozhodnutí, aby menili svoje obmedzujúce rozhodnutia. Pane, ďakujeme ti za tie, ktoré umožňujú praktizovať vieru. Prosíme ťa o vládu, aby tiež sama prijímal opatrenia a praktizoval ich voči násiliu, drogám a korupcii. Chválime ťa, drahý Ježišu, že vznikajú nové zbory, pane. Že kresťania môžu vidieť, pane, že sa tvoja moc preukazuje aj na ich bývalých prenasledovateľoch, pane. Ďakujeme ti, že je to pre nich ako povzbudenie. Chválim ťa, drahý pane, že môžu od roku 1991, pane, pôsobiť nové cirkvi, pane, ktoré presadzujú naozaj vieru v živého Ježiša Krista, pane. Prosím, aby si sa naozaj postavil do situácií, keď mnohí militantní členovia, pane, tejto časti spoločnosti, pane, útočia na nich, aby si sa zastal týchto svojich detí. Prosíme ťa, pane Ježišu, aby tvoje deti, pane, si zobrali slovo, pane, ktoré môžeme čítať aj v Efežanom, že naozaj tento boj nie je proti telu, pane, ale je to zápas krvou. Modlíme sa, aby veriaci v Kolumbii, pane, oblikli si celú Božiu výzbroj, aby mohli obstať proti taktike a úskočnosti z diabolvej. Nech vedia, pane, že nie je im zápasiť s krvou a telom, ale s knížectvami a mocnosťami, so svetovládami temnosti tohto veku a s duchovnými mocnosťami. Drahý Ježišu, prosím, aby si ich posilnil slovom, pane, aby mohli naozaj byť pevní v tebe. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani knížatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Amen.
2: Things are getting real. Jesus, take the wheel. Only way I'm getting to the other side.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, ako ste mali možnosť aj zachytiť, práve nám začína aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Ja vás vítam pri jej počúvaní. Moje meno je Davy a oproti mne už sedí aj môj dnešný host, s ktorým sa budeme rozprávať na takú, by som povedal, že nie úplne možno veselú tému, ale zároveň si veľmi vážim, že aj si prišla do nášho štúdia, a teda Evka Beretová. Ahoj, Evi.
1: Ahoj, pekný deň prajem.
0: A Evi, ja by som ťa možno trošku predstavil našim poslucháčom, ktorí možno nepočuli nejaké naše predchádzajúce rozhovory. Tak pochádzaš zo západného Slovenska, si šťastne vydatá, majú s manželom dnes už 4 dospelé deti. A teda prečo som si ťa zavolal a prečo sa aj spoločne rozprávame na našu tému je vlastne to, že jedno z týchto detí má teda znevýhodnenie. A naša taká väčšia téma, o ktorej sa budeme dnes spoločne rozprávať, je na jednej strane diagnóza, ktorú teda má tento syn. Je to ochorenie AHC. Ja za chvíľku aj vysvetlím, že čo to vlastne v kontexte znamená. Ale takisto teda na druhej strane sa budeme rozprávať o období dospelosti, ale budeme sa rozprávať aj o cirkvi, ktorá by mala mať otvorené dvere voči aj ľuďom, ktorí majú nejaké znevýhodnenie. A teda, aby som možno stručne ešte predstavil aj tú diagnózu, ktorej nechcem sa úplne tak informatívne veľmi dlho venovať, skôr sa budeme rozprávať o takom praktickom živote, tak vlastne je to diagnóza AHC a ide teda o zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje prechodnou slabosťou alebo paralýzou. Takisto často sa strieda v rámci tela, rôzne končatiny a ak to tak úplne laicky poviem, tak je to také opakujúce sa ochrnutie vlastne tela. Ak sa teda dostaneme na tú tému dospelosť a takisto cirkev. Evi, mohla by si nám trošku tak priblížiť ten prejav AHC pri dospelosti a možno taká zložená otázka, že aké možno majú také možnosti ľudia s touto diagnózou na Slovensku aj z hľadiska možno, ja neviem, práce, komunity, vzdelávania, samostatnosti, ale aj možno takej pomoci zo strany štátu.
1: Tak v dospelosti AHC sa prejavuje takisto tou slabosťou, čo si aj spomenul, že nedochádza tam už takým výrazným ochrnutiam, ako to bolo, keď bol taký úplne v takom útlom detstve, ale je tam tá tendencia takej slabosti alebo takého vyčerpania organizmu. Môže tam byť napríklad, že horšie sa mu začne chodiť, alebo ruka mu nejako prestane fungovať, hej, že sú tam také tie stále tie také príznaky, ale nebýva to často a vlastne aj tu treba tak dbať na to, aby ten organizmus nebol preťažený a proste, aby boli zabezpečené taký ten pravidelný rytmus, pravidelný odpočinok a tak ďalej. No a keď si sa pýtal na tie možnosti na Slovensku, tak existujú také veľmi dobré stacionárne zariadenia pre týchto ľudí a máme také skúsenosti, nakoľko sme sa sťahovali, tak dve také zariadenia vlastne sme aj absolvovali a stretli sme sa tam s takou ústretovosťou a vlastne aj títo ľudia môžu aj naďalej akoby sa tak vzdelávať, aj rozvíjať svoje myslenie, rozvíjať tie zručnosti rôzne. Niektorí malujú napríklad, niektorí skladajú niečo, vyrábajú rôzne košiky, zúčastňujú sa všelijakých takých spoločenských aktivít, volajú si napríklad do tých zariadení rôznych, ja neviem, napríklad hudobníkov, alebo nejakých zabávačov, alebo proste napríklad viem, že aj školy pozývajú študentov, aby nejako interagovali s týmito ľuďmi. Takže sú také možnosti, aj také dobré spôsoby takej socializácie, aby tí ľudia sa cítili takí prijatí v tej spoločnosti a aj tie možnosti, aj to zariadenie, aj to vybavenie vlastne tých pomôcok a týchto vecí je veľmi dobre v tých denných stacionároch napríklad. Akože s tým sme sa stretli a veľmi sme s tým spokojní.
0: Rozumiem. Evka, ty si spomínala, ale nie v tejto relácii, ale v jednej z tých predchádzajúcich, ktoré sme spolu nahrávali, a teda tu podotknem, milí poslucháči, že ak ste nezachytili premiéru, tak kľudne navštívte našu webovú stránku a môžete si v rámci archívu vypočuť. A Evka, ty si hovorila, že toto ochorenie, keď ste teda ho zažívali od raného detstva s vašim synom, že to je naozaj, ako som aj hovoril v tej charakteristike, že ide o veľmi také výnimočné ochorenie, ktoré nie je úplne v takom častom zastúpení. Mňa by zaujímalo, že ako sa to vyvíja v rámci napríklad Slovenska, že existuje možno nejaká komunita ľudí, kde proste s týmto ochorením je viacej ľudí a kde vlastne, neviem, sa dá potom možno rozprávať aj na takej bežnej báze medzi rodičmi napríklad, alebo aj títo ľudia sa môžu navzájom stretnúť s touto diagnózou, alebo pohlo sa to nejako, alebo skôr je to stále v takých plienkach na Slovensku?
1: Ako čo sa týka alternujúce hemiplegie detského veku, tak myslím, že je taká komunita, ale je ich veľmi malinko na Slovensku a asi aj tá logistika, aj to stretávanie tých ľudí je náročné a nikdy som to nekontaktovala ako mamina alebo tak, ale skôr som sa stretávala už potom buď či už v tých školách špeciálnych alebo v tých zariadeniach s rodičmi, ktorí mali iné postihnutia a napríklad niekedy tie prejavy alebo proste boli podobné alebo že podobné veci sme riešili, hej. Takže akurát tak v tomto, hej, to vidím také trošku, že je to tu na tom Slovensku, ale ja napríklad zo svojho pohľadu nevidím tú potrebu nejako sa kontaktovať, pretože máme zabezpečené všetky tie veci v plnej šťavnatej miere.
0: Rozumiem. A ešte keď by som možno prešiel k tým úradom, že vieš nám možno ty povedať, že také Že čo všetko vlastne možno obnáša aj zo strany úradov, ako teda rodičov voči úradom a podobne, vyslovene tieto všetky veci vybavovať aj v rámci možno toho vzdelávania, možno nejakej aj podpory štátu rodinám, že vieš nám možno tak zhrnúť, že čo všetko to možno obnáša a čo vlastne vy ste museli prechádzať?
1: Tak napríklad je to tiež také náročné, lebo keď človek zistí, že proste nemá nič v rukách, nevie čo, tak začne pátrať, hľadať. No a vlastne aj keď bol Sebi napríklad mladší, alebo bolo také obdobie, jedno si pamätám, že sme napríklad využili aj osobnú asistenciu a to nám veľmi pomohlo, keď sme potrebovali napríklad aj pracovne sa venovať niečomu navyše, alebo proste, že potrebovali sme niekam ísť, tak tá osobná asistencia bola veľmi nápomocná. Aj napríklad deti, keď boli už na školách alebo tak a potrebovali sme zabezpečiť, aby Sebi bol s niekým, že aby nebol sám, tak sme napríklad toto využívali a ako myslím si, že štát má celkom také dobré tie možnosti pomoci takýmto rodinám, ale možno tá osveta okolo toho není taká pre tých ľudí, hej, že čo by mohli, že skôr ten človek sám musí vyvíjať tú aktivitu, ale zase keď sa k tomu dopracuje, tak ide to, že stretli sme sa, že bola taká ústretovosť, akurát, že veľmi veľa papierov a vybavovačiek a keď máte také stavy, napríklad, že potrebujete nejaké zariadenie vybaviť, alebo že ten zdravotný stav, že potrebujete riešiť, tak toto sme, tuto sú veľmi dlhé čakacie lehoty a to vidím také, že veľmi veľa zbytočnej byrokracie je okolo toho, ako tak akurát toto, ale inak zase tá ústretovosť tam bola, ale vždycky také dlhé čakanie.
0: Rozumiem. A keď sa vrátime späť k Sebimu, v rámci dospelosti ako obdobia životného. Do akej miery vlastne človek s touto diagnózou možno odkázaný na svoju rodinu, do akej miery je závislý na tej rodine?
1: Tak Sebi je závislý na nás v podstate úplne, by som povedala, že Je napríklad to zariadenie, pre neho ten stacionár je fajn, že tak vidí, že aj iní ľudia sú, že vie fungovať aj s inými ľuďmi, ale zase tá rodina má pre neho taký ten pocit istoty, bezpečia a predsa len tá rodina ho aj pozná. Pozná aj tie stavy, alebo to, keď to na neho príde, alebo že niečo není OK, že už z tej rodiny, my, čo sme okolo neho, tak napríklad vieme mu byť tak aj viac nápomocný a je to tak, že v podstate stále potrebuje taký ten náš dohľad a takéto vedenie a aj usmernenie možno niekedy a nedá sa, že by momentálne fungoval úplne sám, aj keď veríme, že raz to môže prísť.
0: Rozumiem. A ako som ja hovoril na začiatku, tak táto téma sa nebudeme v tejto téme rozprávať len o dospelosti, ale vidím tam aj taký veľký prienik práve aj v rámci otázky na cirkev. Že častokrát vlastne o cirkvi hovoríme ako o mieste, ktoré by malo byť otvorené pre hocikoho. Mm-hmm. A teda možno tá otázka, že aké vy ako rodina máte skúsenosti s cirkvou ako takou, so spoločenstvom v rámci fungovania s tým, že máte sebyho?
1: Tak my máme s cirkvou veľmi dobré skúsenosti, pretože aj ako rodina vlastne s takýmto znevýhodneným dieťaťom sme tam našli také veľké prijatie, že vždycky aj proste tí ľudia, že tak vedeli tak prejaviť aj či už taký súcit, ale zároveň, že brali ho úplne takého, aký je, že toto sa mi vlastne aj páči na cirkvi, že tam není nejaká taká, že ako aj Pán Ježiš hovorí, že v Božom slove sa hovorí, že nie je vyberačom osôb, tak vlastne úplne v tej cirkvi sú si tí ľudia rovní, hej, a že skôr to tak berú, že tomu človeku alebo tej rodine nejako môžeme helpnúť, hej, alebo proste, a to je ozaj veľká vďaka za to, že cirkev je aj v tomto smere.
0: Rozumiem. A spýtam sa možno takú otázku, že v takom zvrate, že bola cirkev nápomocná aj v rámci takého vnútorného prežívania pre vás ako v rámci rodiny? Že neberiem to tak, tá otázka nie je smerovaná, že vy prídete do zboru a teraz zbor je otvorený, ale naopak, že či cirkev a zbor, spoločenstvo vstúpilo ako keby k vám domov, keď ste napríklad potrebovali pomoc s niečím, že či máte možno aj takýto zážitok s cirkvou ako rodičia, ako rodina, že bola tam tá pomoc zo strany cirkvi u vás doma v rámci, ja neviem, situácií, ktoré sa stali alebo podobne?
1: Áno, bolo aj také, a dokonca bolo aj také napríklad, že tak Sebi mu ponúkli, že zoberú ho napríklad na víkend. Tak to bolo aj pre Sebiho také, že a zase aj pre nás, že nám tak odlahlo vždycky, že trošku si vydýchneme. Pre nich to bolo možno náročné vtedy, ale tak vždycky sme to tak brali, že aj oni to tak berú, že v pohode, v takej láske to brali, tak vždycky nám to tak dobre padlo. Takéto veci.
0: Rozumiem. Spýtam sa ďalšiu otázku, ktorá myslím si, že veľmi veľa poslucháčov zaujíma a aj mňa to veľmi osobne zaujíma. Tak sa ju spýtam, že ako je to s osobnou vierou u ľudí, ktorí majú aj takéto diagnózy. Viem, že teraz budeš hovoriť za syna, že teda nie je tu s nami, ale ak by si nám vedela možno približiť aspoň niečo z toho, čo o tom vieš.
1: Sebi môžem teda za neho vlastne aj povedať, že Sebi je veriaci a znovu zrodil sa a aj sám sa rozhodol, že chce sa dať pokrstiť a že chce, aby Pán Ježiš bol pánom v jeho živote. A vlastne verí tomu všetkému, vlastne, čo je aj v Biblii, že Pán Ježiš ho môže uzdraviť a modlí sa za to, očakáva na to a úplne tak to berie, že zdieľa sa s nami o tom svojom živote, niekedy aj s ľuďmi zo zboru, pokiaľ je akože na to taký otvorený, tak vie povedať. Takže je tá jeho osobná viera veľmi, tak by som povedala, že aj v tomto období tak prekvita.
0: Ďakujem. A možno taká posledná otázka aj v rámci tohto nášho rozhovoru je, že to je možno taký tvoj osobný názor, že prečo je dôležité, aby v cirkvi boli ľudia aj so znevýhodnením?
1: Tak myslím si, že práve to je to miesto, že kde aj Pán Ježiš môže konať a vždy aj konal, že nebral tie rozdiely medzi ľuďmi, ale vždy sa skláňal ku každému človeku a vlastne pre mňa to je aj také miesto, že sa tam môže tak prejaviť to ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, prijatie, trpezlivosť. A títo ľudia to veľmi potrebujú zažívať. Nepotrebujú zažívať, že taký ten falošný súcit nejaký, ale skôr takú nádej, že bude to dobré a že budeme sa spolu modliť a proste niektoré veci sa vyriešia, hej, že taká spolupatričnosť a zároveň vidím to ako fakt taký obrovský priestor, aby to ovocie ducha mohlo sa prejaviť v cirkvi naplno.
0: Ďakujem. Ja som síce slúbil, že to bude posledná otázka, ale predsa len sa ešte jednu spýtam, že kde je možno taká hranica takej tej zdravej miery, ako si povedal, súcitu, empatie versus takého toho, sme si rovní, sme jeden ako druhý. Kde tam je, kde možno ty vidíš také výzvy pre ľudí, ktorí napríklad sú v cirkvi a teraz to tak poviem veľmi laicky a neodborne, ľudia, ktorí nevedia, ako majú jednať napríklad a správať sa voči človeku, ktorý je v cirkvi a ktorý má nejaké znevýhodnenie.
1: Neviem, či to vyjadrím tak úplne presne, ale tí ľudia potrebujú tak cítiť takú spolupatričnosť, že ich beriete proste takí, akých sú, že dokonca ich vidíte ako zdravých. Lebo my veľmi veľa vidíme, že keď niekto má nejaké obmedzenie, že takto vytrča z tých ľudí. Ale práve tí ľudia potrebujú proste zažívať to, že sú platnými členmi niekde, že proste bereme ich tak, ako nás berú, tak my ich bereme, rátame s nimi a toto je pre nich obrovsky dôležité a oni potrebujú tak skôr takého veľa uistenia títo ľudia, že áno, že rátame s tebou, že takisto sa modlíš a Pán vypočúva aj tvoje modlitby, ako sme veľa takých zázrakov zažili, keď sa napríklad sebi modlil a Pán ho vypočul, alebo modlíme sa spolu a takisto sa aktívne do toho zapája a sme z toho šťastní, lebo aj Pán nám ukazuje, že vlastne veľakrát takíto ľudia, ktorí si napríklad aj ten handicap svoj uvedomujú, alebo proste nejaké to znevýhodnenie, aby som sa tak vyjadrila ešte slovenskejšie, tak sa stretnú aj s takým, rozmýšľajú o sebe, že na čo takýto život a proste, že to sú také nieľahké veci a keď chcete tomu človeku aj pomôcť, tak hľadáte to aj vy pred Pánom, že ako to vlastne je, že ako sa Pane, ty na to pozeráš. A vlastne tým, že on taký človek položí vám takúto otázku, tak si aj vy uvedomíte, že pre Pána stačí, že si. A už to je obrovské niečo, pred čím proste sa skláňam pred Pánom, že áno, že pre Pána stačíme, že sme. On nepotrebuje naše výkony, ale naše srdce a takisto takýto človek vie dať jemu srdce a vie ho mať rád a vie mu tým svojím spôsobom napríklad aj slúžiť a užívať si to, že je milované dieťa.
0: Ďakujem. A ďakujem, Euka, za aj tento tvoj čas, ktorý si nám venovala aj našim poslucháčom, že si zodpovedala otázky, ktoré verím, že mnohých našich poslucháčov zaujímali. Takže ďakujem, že si prišla.
1: Bolo mi cťou.
0: A milí priatelia, takisto v tomto momente sa s vami už lúčim. Relácia témy, ktoré sa nás týkajú, je na svojom konci. Teším sa na vás na budúce. Ahojte.